0: Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, penktadienis, 6 valanda, 10 minučių ryto laida su Saulė pasiruošusi, geros nuotaikos, pasiruošėmės jums 4 valandas dovanoti džiaugsmą, geras emocijas ir kartu pabendrauti. Labas, Vilija.
2: Labas rytas visiems, labas rytas, Jonai.
1: Kur taip gražiai išsipušiai?

0: Nu gal priims, klausyk, nu visai ten nesėdigi ištisai tam duše, nu tai jau ką. Išeiname su rankšluostukais, čia visi ateina į darbą, mes čia galvas užsusikę rankšluostis.
1: Ant jos mens susirišę tokie,
0: taip. Nu aš ne tik ant jos mens, aš jau ir čia turbūt, žinai,
1: užsirišę. O kur eisi šiandien, kad taip gražiai?
0: Oi, šiandien, žinok, laukia manęs ilga tokia dienelė, tai vienas darbas, kitas darbas ir tada Jessica's Consis.
1: Ai, teisingai, šiandiengi, teisingai.
0: Taip.
1: Nu ką, išmiegoja, ne?
0: Išmiegoti tai labai gerai išmiegojo, bet kaip sakiau, vos spėjau.
1: Nes visas kaip turi būti.
0: Aš, žinok, dar nežiūrėjau į veidrodį, nes nesuprantu iš vis kokį vaizdą ten, kokį atvaizdą matau, žino. Ir dar kaip tyčia, žinai, visi jeigu važiuoja, tai visi kaip susitarė, kad stabdyt, žinai, priešais automobilį.
1: Ai, taip,
0: tada atsistoja šiukšlių didžiausia mašina, žinai, kad nu ta prasme, nu toks, kur...
1: Bet jeigu atrasti žmogų, kuris geriausiai jaučia laiką, tai ko gero mano kolegė.
0: Kodėl?
1: Nu nežinau, tavo tas vidinis, aš nemoku...
0: Tai matai, kad nejaučiu.
1: Tai vat būtent, kad jauti. Aš anksčiau dar pergindau, galvodavau 20 sekundžių, liko ar ten 30, ne, bet aš žinau, kad likus 19, likus 17, visada įžengi ir nei kartu, beje, ne, nepagalavau. Beje, kalbant apie rytus, vakar vieną dalyką išsiaiškino, bet čia turbūt senai gera žinoma tiesa, kai keliesi vienas, tai yra viskas gerai, ar ne?
0: Taip.
1: Bet jeigu, vat, ypač ryte, penktą, po 5:20, jeigu
0: kelias... visi?
1: Kiti šeimos nariai šakės, visas ritmas dingsta, tu nieko nerandi, nieko nespėji, rūrytėm ten stumdaisi ir tai kažkaip...
0: Ir burbuliuoji, kas per ilgai
1: užėjo. Burbuliuoji, vienas vonioj per ilgai užsibūna, kitas...
0: O tam, kuris vonioj, tikrai nepanašu būna, kad ten per ilgai...
1: Jisai labai ramiai pasako, aš toj, o to minutės suskaičiuotas. Gerai, matau, taip energingai rytas turbūt kaip ir kiekvienoje lietuvių šeimoje tie, kas atsikėlė, o mes jau einam prie orų.
2: Apie orus.
1: Na, trimitok, iš vakar dienos atsimenu, kad šiandien bus šilta, sakėjai.
0: Taip, ir šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Taip, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Kaune 25, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Argi gali daugiau norėti iš penktadienio, be lietaus ir šilta.
1: Tikrai taip, kita vertus, labai neapsigaukit, jeigu dabar, pavyzdžiui, Vilniuje išeitumėte, tai nu tas toksai rudeninis žvarbumas yra, bet...
0: 9 laipsnių šilumos, aš žinok, čia išlėkiau su ta suknelė, išeinu ir suprantu. Tiesa, taip. To šalčio nespėjau pajus, nes praktiškai tiesiai iš vonio, žinai, tai šilta kol kas.
1: Taip, žiūriu aš... tave ir suprantu, kad užsisukimas maksimalus.
0: Tikrai taip. Nu, žodžiu, pradėkim visi, jeigu ir jūsų rytas kažkoks panašesnis, tai žinokit, su lietumi viskas bus gerai.
3: Žaro šilkinės juose rankas.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Mes vėl kartu, 6 valandos 24 minutės ir gaudom mūsų klausytojus, kurie klauso Lietaus ir pirmieji paskambins, kaip visada bandome spėti, sakau, švenčionėliai.
2: Švenčionėliai,
1: sakai. Su Vilija kažkaip žiūriu, stengiamės kuo retesnius.
2: Ta prasme, kur gal turbūt niekad nėra skambinę žmogus.
1: Nu, pabradė irgi, man atrodo.
2: Gerai, o aš tytuvenus pasiūrėjau.
1: Tytu, gerai, švenčionėliai ir tytuvenai. Gerai, o mažu. Aš beje pastebėjau, kad jeigu padaugėjo skambučių, tai...
2: Pataikėm?
1: Jo, kai kas bando mum padėti. Alio, labas rytas jums.
3: Labas rytas, Jonai, nepyk, bavėjau čia. Tai... Nenes ir radėlį šiandien, ne?
1: Ne, ne, viskas gerai, kuo vardu?
3: Stasys.
1: Stasys, jūsų optimizmas ir gera nuotaika visada įkvepia. Ar šiandien upas aukščiausiam taške, viskas gerai?
3: Jo, viskas gerai, kaip visada.
1: Labai gerai. Aš nežinau, ar jūs tarp gerų žmonių gyvenat, ar gerai maitinatės, iš kur gauti mum visiems tiek energijos ir tokio juoko?
3: Nežinau.
1: Gerai,
3: aš man... Būna ir pikta.
2: Pamenat, buvo toks animacinis filmukas apie juokų maišelę ir juokų dėdę, kažkoks toks, kur nuolat juokiasi toks, kaip debesėlis. Tai vat, man Stasys, kad atrodo, primena vat tokį gerą žmogų, kuris nuolat juokiasi. Stasys, ačiū jums už tą tokį pozityvą, kurį čia įnešat mums.
1: Stasys, kaip su oru reikalai?
3: Kol mokesčių neuždėjo, galim juoktis.
2: Ta prasme, mokesčių. O jums papildomai kažkokius mokesčius žada uždėti? Visai Lietuvai ne, bet jums papildomus?
3: Nu, nežinau, čia nesuprasit.
1: Čia man dabar priminėt vakar per žinias, mačiau, kaip ten Panevėžy po audros padariniai ir sako, ir žinot, kad kompensacijas gal mokės. Ta moteris sako, jo, ten žadėjo mokėt, ir vyras taip lietuviškai, ūkiškai, šūda jie mokės, tik žada, ir nieko jie ten nemokės.
2: Kita vertus, žmonės nešiaip savo jau taip sako, žinai, iš patirties, nes yra turbūt buvę jau tokių
1: daiktų, bet...
2: kažkokių pažadų ir neįvykdytų pažadų.
1: Bet kokia gera pora, ar ne, vienas pozityvus, o kitas realistas. Maik, tu šūdai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Ai, Rolandas.
1: Ai, Rolandas, čia dar reikėjo 3 sekundžių prisiminti. Palauk, kas aš? Ai, Rolandas. Gerai, Rolandai, iš kur skambina?
4: Iš Danijos.
1: Danijos. Puiku. Kaip ten pas jūs reikalai su oru?
4: Tamsu, šilta, malonu, 18 šilumos.
1: O, 18
2: šilumos. Pas mus praktiškai visą vasarą 18 buvo, pas jūs ryte.
4: Nu, taip.
1: Gerai, mes tradiciškai klausėm, Danijoje jau ilgą laiką pastovėjai, ar tik trumpam darbo reikalais?
4: 9 metai.
2: Negali pasakyti, kad tik darbo reikalai žmogus išvažiavęs jau 9 metus.
1: O atsiprašau, kad iki šių nosiniai savo reikalus ar vedęs esat?
4: Ne.
1: Nevedęs. Nu, tai grįžkit greičiau, čia visos lietuvaitės jūsų laukia.
4: Gerai.
2: Bet gal bet klausykit, gal specialiai Rolandas šį ir pabėgo į tą Daniją nuo
1: ne, bet girdėjai,
2: ne?
1: Ten kur eisi, sako, visur pilna lietuvių. Nu, iš tikrųjų daug?
4: Iš tikrųjų daug.
2: Aha, supratom. Nu, klausykit, tai praktiškai kaip namuose jaučiatės, tai kur jau čia grįžti. Tik kitą miestą gyveni.
1: Vau, wow, 9 metai. Normalu. Alio, labas rytas. Tariame dar vieną mūsų klausytojui. Sveiki.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Jurgita.
2: Malonu, Jurgita. Kaip jūs laikotės, iš kur skaminat?
5: Iš Vilkaviškio rajono.
2: Gerai, koks oras?
5: Giedra, saulytė teka, graži dienelė, bus pas mus 10 šilumos.
2: Va, 10, pas mus 9, tai labai panašiai. Gerai, Jurgita, ačiū ir jums, gero ryto, likit kartu su Lietumi ir visiems sakom, likit kartu. Ačiū
1: likit
2: labai.
1: Kartu, juolab, kad čia gali sužinoti žmogus labai geros ir įdomios informacijos.
0: Radio stotis Lietus.
1: O ta informacija yra tokia, kad po didžiosios rekonstrukcijos rugsėjo 3-oji nenumaldomai artėja ir tada duris atvers atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort Plus Druskininkuose labai labai laukiamas įvykis.
2: Tikrai taip, čia kiekvienas detalus sprendimas. Nuo įsiregistravimo, tai yra vos įžengsite į sanatoriją, į tokią erdvę registratūrą, tiek apsigyvenimo moderniuose kambariuose, iki sveikatinimuose, atnaujintoje gydykloje ir žinoma unikaliuose procedūrose, kurtas tik tai vienam tikslui, kad atsipalaiduotumėte ir išeitumėte tarsi naujai gimę. O mums, kaip voveriems, tams nuolat ratuose besisukantiems, tikrai labai reikia to. Ypatingai dabar, pavyzdžiui, žiūrėk, prieš rugsėjo pirmą, tikrai, nesakyk net tiems, kuriems nieko bendro su rugsėjo pirmąją, ir tiems stresą kelia.
1: Ir aš šiek tiek stresiu, kad tikrai geras pastebėjimas. Tai jeigu norite dainuoti dainą Aš myliu gyvenimą, išbandykite pirmieji šį atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: O mes atbėgam pas jūsų horoskopais ir pradėkime nuo avino. Šiandien avinam norėsis kuo greičiau išspręsti tai, kas ilgą laiką jums neduoda ramybės. Ne viskas šiandien priklausys nuo jūsų tempo, aplinkybės gali netikėtai pasikeisti, todėl geriau palikti šiek tiek vietos ir improvizacijai.
1: Jaučiai. Jaučiam ši diena gali paskatinti peržiūrėti kai kuriuos įsitikinimus. Tai, kuo ilgą laiką buvote tikri, gali pasirodyti nebe taip ir svarbu. Nebijokite pripažinti, kad nuomonė pasikeitė. Ir nebijokite pakeisti jos, jeigu pasikeitė aplinkybės.
0: Dviniam ši diena gali būti kiek chaotiška. Planai gali keistis paskutinę minutę, o aplinkiniai pateikti netikėtų naujienų. Svarbiausia – nebandyti visko kontroliuoti.
1: Vėžiams tai gali būti vienas stipresnių savaitės dienų. Mėnulio ryšys su Marsu gali suteikti energijos ir ryžto pagaliau imtis reikalo, kurį ilgą laiką atidėliojote. Pasinaudokite energiją tam, kuo iš tiesų norite pakeisti.
0: Liūtam ši diena gali priminti, kad ne viską galima išspręsti vien savo valia. Netikėti aplinkybų pokyčiai gali priversti planus ir pakeisti.
1: Mergelėms pilnatis gali išryškinti tai, ko pastaruoju metu stengiatės nepastebėti. Gali paaiškėti, kad kai kuriam sprendimui jau seniai subrendote, tik vis dar ieškojate tinkamo momento. Pasitikėkite savo įžvalgomis, bet nepamirškite pailsėti.
0: Taip, svarstyklėms gali norėtis išlaikyti ramybę, bet kokią kainą, tačiau diena gali pareikalauti aiškiai pasakyti, ko norite jūs. Darbe beje venkite pažadų, kuriuos vėliau gali būti jums sunku ištesėti. O meilėje nuoširdumas išgelbės.
1: Skorpionai, jūs ši diena gali atnešti svarbią vidinę įžvalgą. Galite aiškiau suprasti, kuris žmogus ar situacija iš tiesų nusipelno jūsų energijos. Ir nebijokite paleisti to, kas jau seniai nebedžiugina.
0: Šauliams gali atrodyti, kad diena juda per lėtai, tačiau skubėjimas čia nepadės. Netikėti pokyčiai gali priversti planus ir koreguoti. Darbe nepriimkite visko tik dėl to, kad norite kuo greičiau užbaigti užduotį, o santykiuose būkite atsargus, gali kilti ginčas dėl smulkmenos.
1: Ožiaragiai, jums rugpjūčio 28-oji gali būti tinkama atsikratyti vieno nereikalingo įsipareigojimo. Galbūt suprasite, kad per daug laiko skiriate tam, kas nebeduoda norimo rezultato. Ir ne viską, ką pradėjote, privalote tęsti iki galo.
0: Vandeniams diena gali būti kupina netikėtumų. Gali pasikeisti planai, pasirodyti naują informaciją, atsirasti pasiūlymas, kurių visiškai nesitikėjote. Darbe venkite konfliktų su kolegomis, santykiuose suteikite artimam žmogui daugiau erdvės.
1: Na ir žuvys, ši diena gali būti emocionali. Pilnatis jūsų ženkle gali paskatinti geriau suprasti savo poreikius ir pagaliau įvardyti tai, ką ilgą laiką jautėte, bet nesakėte. Jūsų jausmai yra svarbus, tačiau neleiskite jiems priimti visų.
0: Aš galvoju, kaip jaučiasi žmogus, išgirdęs horoskopuose, kad gali laukti konfliktas dėl smulkmenos. Ir tu įsivaizduoji, tu visą dieną toksai laukime.
1: Realiai po to pats pradedi kurti.
0: Taip. Ir tą smulkmeną galite patys susikurti tą visą konfliktą. Gerai, geros dienos, pasiūlymus girdėjote, primti ar neprimti, čia jau jūsų valia.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
1: Reklama.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Išjungta girdžiu, turiu adresato.
1: Ai, aš jau norėjau sakyti, girdite skambutį ir matote, kaip čia viskas pas mus gražu. Taip, Vitalijui nepavyks paskambinti švagiriukui, kuriam buvo galvota staigmena. Tai mes skambiname gerbiamam Vytautui ir bandysime jį pasveikinti su gimtadieniu. Tam ir skirta ši rubrika, kuri vadinasi gražiai staigmena. Tai skambinam gerbiamam Vytautui. Šiandien švenčiančių gimtadienius yra labai daug. Beje, čia gal nebus reklama, bet kas važinėja su Toyota automobilius, tai šiandien jūsų šventė ir Toyotos gimtadienis. Beje.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar su gerbiamu Vytautu kalbu?
2: Taip.
0: Vytautai, labai malonu, mes skambiname iš automobilio atstovybės ir norėtumėm pakviesti jūs šiandien į susitikimą automobilių savininkų.
2: Kad ne.
0: O kodėl?
2: Ne, ačiū.
0: Ar užsiemęs esat labai?
2: Ne, taip.
0: Tai taip ar ne?
2: Kaip?
0: Taip, Vytautai, bet tai gal matot, mes turim, tikrai organizuojam čia nedažnas atvejis, čia yra į penkmetį į vieną kartą organizuojama šitas susitikimas ir galbūt visgi sudomintų.
2: Kad aš su automobiliu nevažinėjau.
0: O jūs nebevažinėjot su automobiliu, klausykite, supratau ja. Tada. Tai gal tada kitą šventę galim sugalvoti?
2: Nu tai galbūt.
0: Nu tai tada ir pasveikinkim su ta kita švente.
3: Su gimtadieniu.
1: Vytautai, įsivaizduoju, kad esate išsižiojęs, kas čia per mergaitę, į kokį čia automobilį suvažiavimą kviečia, iš kur jie žino, kad mano gimtadienis viskas paprasta, tai yra tie, kas žino viską.
4: Radijo stotis Lietus.
0: Vytautai, labas rytas dar kartą.
2: Labas rytas.
0: Radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas, nežinau, į darbus turbūt jau paskambinom, girdim, kad ten kažkas pjauna, grežia.
2: Taip, jau darbe.
0: Darbuojatės, tai Vytautai, visko linkim, pačių geriausių dalykų, svarbiausia, būkit sveikas ir laimingas su gimtadieniu jūs.
2: Ačiū.
0: Na, Vytautai, o dabar kitas klausimas, ar nutuokit, kas jums organizavo šią staigmeną?
2: Nu, turbūt nutuokiu, čia tokia turbūt Vilma.
0: O kas jinai tokia jums, Vytautai?
2: Ai, sena, labai sena, gera draugė.
0: Sena ir gera draugė. Nežinau, kiek sena, bet kad gera, tai tikrai.
1: Jauna ir gera.
2: Ne, tai sena, ta prasme, 30 metų daugiau.
0: Tai, Vytautai, iš tikrųjų, jis organizavo jums šią staigmeną ir parašė mums, sako, labai noriu pasveikinti Vytautą. Ir štai, ko jį jums linkė. Neblėstančios šypsenos, geležinės sveikatos, svajonių, kurios išsipildytų ir paprastos žmogiškos laimės.
2: Ačiū.
1: Vytautai, ir dar kitas dalykas, ar galėsite atvykti į Vilnių, į Lietaus studiją, kur norės visi laidų vedėjai jūs pasveikinti šiandien?
2: Kad galėjau neatvykti iš Šiaulių į Vilnių.
0: Ogi, ko, tai kas čia yra kelios valandos ir jūs vietoj?
1: Mes pasiruošim ir raudoną kilimą ir dūdo orkestrą.
2: Kad gal ne, ačiū.
0: Ir meška tokia turėtų atėti.
1: Oi, taip, meška tai jau eina. Ne per visų tiesą gimtadienis, bet eina. Gerai, Vytautai, sveikinam jūs, didžiausios jums sėkmės, Vilmai, linkėjimai, tokių žmonių, kurie daro tokius posus dėka gyvenimas, kur kas yra įdomesnis ir gražesnis. Pritarėt?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Gero ryto jums, iki. Visa.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.
6: Labdien, mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
7: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
8: Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Putinas nepuls NATO teritorijos. Apie tai jis pasisakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. Pasak Trumpo, jis kalbėjęsis su Putinu ir šis esą nepulsęs NATO šalių. Šis komentaras paskelbtas Jungtinių valstijų žiniasklaidai pranešus, kad netikėtai į Maskvą šią savaitę nuvykęs Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džonas Ratklifas Maskvą įspėjo nesimti atakų prieš aljansą. Tuo metu išvakarėse anonimiškai kalbėjusi Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnė pareiškė, kad Europos žvalgybos tarnybos nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš Europos NATO šalis. Naujausiais duomenimis mažiausiai 472 žmonės žuvo per potvinio ir nuošliužos bangą Kinijoje ir Nepale. Šios šalis perspėjo apie naują potvinių pavojų, o tai sunkina gelbėtojų pastangą surasti daugiau nei 1400 dingusių žmonių. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Iš vakarėse patvirtinta, kad tarp jų yra ir mažiausiai viena Lietuvos pilietė. Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad nelaimė sukėlė ledyno griūtis, kuri išprovokavo didžiulį ledyninių nuolaužų srautą. Vienintelė šovinių gamintoje Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla oficialiai pradeda šiandien įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią ketina investuoti virš 33 milijonų eurų. Gamykloje tą progą lankysis ministras Taurimas Valys. Jam bei žiniasklaidai bus pristatyta projekto eiga, plėtra bei laukiami rezultatai. Statybas ketinama baigti ir liniją paleisti kitų metų trečiąjį ketvirtį. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligoninių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jau ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suplanuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviešimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Didžiausia paslaugų viršimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija ir dienos stacionaras. Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sijoninė sako, kad vis tik pagrindinė problema yra ta, kad sveikatos priežiūrai skiriama itin maža biudžeto dalis.
2: Tai, kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondos lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstęs, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Vyriausybė taip pat įpareigojo sveikatos apsaugos ministeriją inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įgalintų taikyti poveikio priemonės toms gydymo įstaigoms, kurios siekia viršyje PSD lėšas. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos 3 minutės.

0: Gyvenkite iš širdies.
1: Mūsų visų mylima rubrika, be kurios neįsivaizduojame jau nei vieno ryto, traukime iš širdies. 7:09, jūs klausotės Lietaus, šiandien rugpjūčio 28 diena. Diena, kurios labai laukia Jessica Shy ir jos gerbėjai. 2 dienos su visišku bilietų išpardavimu ir didelė minė žiūrovų, kurie pagerino Andriaus Mamontovo rekordą.
2: Taip, ir man atrodo, kad Jessica apskritai visų turbūt Lietaus Lietuvos atlikėjų rekordą jau pagerinusi turbūt yra, kai suorganizavo Kauno stadione savo koncertą, ten buvo 38 tūkstančiai berods žmonių. Iš tikrųjų, foje kiek? 60, ne? Kažlyk ir...
1: Buvo aš beje tam koncerte.
2: 60, ne? Man atrodo, kažkas 61 tūkstantis. Žodžiu, tai, kaip sakant, jaunas atlikėjas, kuris tikrai Lietuvoje labai išpopuliarėjo ir jos dainas žino turbūt nuo iki. Amžiaus cenzo nėra šitoje vietoje.
1: O va dabar neskubėkime to teikti ir pabandysime pasižiūrėti šios dienos tema Jessica Shy dainos.
2: Tikrai taip, 1823. Kas galivelėje gyvena, tą ir dainuokit. 1823. Manau, kad jos dainos tikrai puikiai žinomos, jau kai kurios tapo tokiu, nežinau, moterų himnu kartais, ane, kartais tokiu paryčių himnu.
1: Aš galvau sumažės skambučių, bet matau, kad yra dar skambinančių ir gal jie iš tikrųjų žino. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Albinas vardu.
2: Albinas, labai malonu. Klausykit, esate Jessica Shy gerbėjas?

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
1: Loreta.
0: Loreta, mes čia su Albinu užsišnekėjom, tai 3, 2, 1, scena jūsų, prašau.
1: Dangus ima rausti pusę keturių, norėčiau nejausti tai, ko tau jaučiu.
2: Žodžiai pavirto nejaukia.
1: Virto nejaukia tyla.
0: Šitą važinau.
2: Loreta, na super, aš kaip ir pavadinau, čia yra paryčių daina tas, dangus ima rausti pusę keturių, kur jau tikrai tokia legendinė jos daina, kur žino visi. Loreta, ačiū jums labai, puikiai susitvarkėte su šia užduotimi.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Jonas.
0: Jonai, jeigu jūs pasiruošęs, scena jūsų. Pradedam.
3: Aš nežinau, ar čia jos daina, bet manau, kad čia man visai jau kukurukų tarp geltonų rūtų, ką daryčiau, ką į manęs nebūtų.
0: Aš tai dar yra... negirdėjau taip labiau nepataikančio į taktą, bet su tokia meilė ir užsidegimu dainuojančio žmogaus. Bravo.
2: Jonai, taip, čia yra Jessica Shy daina, jos beje kartu, kartais per koncertus atlieka ir su Gian, nes bendra kūryba, bet Jonai, nu super, iš tikrųjų ritmas kitoks negu įprastinis dainos, bet ačiū jums labai.
0: Rūku, tuku, geltonų rūtų, viskas buvo išvardinta. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Mantas.
2: Na, Mantai, turit užduoti dabar išrinkti šios dienos solistą.
4: Už pirmą.
2: Už Loretą. Ačiū, Mantai, jums labai. Bet Jono tikrai, kaip sakyt, negalim nuvertinti, ne?
0: Niekada Jono nenuvertinti.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Paskaityk, ką ten rašo?
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
3: pala,
4: skiriama...
3: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Siurbliams iki 40% mažesnės kainos, o kendis skalbyklės ir kita būtinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: įtraukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika. Jono užrašinė.
1: Taip, 7:25 ir mes su Vilija jau vėl eteryje ir norime su jumis pasidalinti įdomiomis istorijomis.
2: Tikrai taip, šiandien norim pakalbėti, vakar buvo ta loterijų diena, kada mes ten visi šventėm, bilietelius trynėm, tai galbūt į vakar, arba nebūtinai vakar, esate iš tų žmonių, kuriems loterijose labai sekasi ir esate laimėję. Ir nebūtinai tai gali būti pinigai, gal tai koks nors čiužinys, galbūt virdulys.
1: O, tie žmonės, kurie pritraukia sėkmę.
2: Taip, kur nusiperkat bilietą ir sakot, va, aš laimiu. Ir tai labai įdomu žinoti, kokius gi laimėjimus esat gavę. Ir tai gali būti nuo įvairiausių laimės ratų iki ten, žinai, kur būna Palangoj įvairiausi tie kioskeliai, kur ten traukti iš kažkokio
1: dubenėlio. Laimėti.
2: Taip. Tai labai įdomu sužinoti, kokiegi jūsų laimėjimai, tokį keiščiausią laimėjimą netgi galėtumėm išrinkti, ne? Nu, tiesiog įdomu. Ar tai būtų pinigai, ar tai būtų... Nesvarbu, visiškai skambinkit, laukiam, labai pasikalbėt norim.
1: Gerai, alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Beje, kol jūs skambinate, 1-8-2-3 Vilijai pasakiau, kad vakar mačiau žmogų savo akimis ir netgi jį liečiau ir netgi stovėjau šalia žmogų, kuris laimėjo milijoną.
2: Neskleisiu. Tai čia to, kur ieškojo dabar per žolinės, ne?
1: Iš Utenos, jo.
2: Oi, tai ne, jau nebeskleisiu
1: nei vyras, nei moteris, bet mačiau, tai aš bandau įsivaizduoti.
2: Matai, kaip dabar atrodo milijonieriai.
1: Taip, beje, jo. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Ligita esu.
2: Gerai, Ligita, girkitės ar juokitės? Kas jūsų laimėjimas didžiausias yra arba keiščiausias loterijose?
3: Sakyčiau, didžiausias tiek mano, tiek visos šeimos laimėjimas yra kruizas po viduržemio jūrą.
1: Jūs, wow! Jūs laimėjot šitą prizą?
3: Tai buvo, gal žinokite, prieš 10 reikėjo pirkti Zigmo silkę.
1: Taip.
3: Ten reikėjo pirkti už 3 eurus ir mes tą padarėme. Wow. Balandžio 1-ąją pasirodo pirkome tą silkę. Ir po kiek laiko atėjo žinutė, kad laimėjome kruizą.
2: Nepagalvot, kad čia pokštas.
3: Taip, vat labai malonus balandžio 1-os dienos pokštas, kurį prisimenam iki šiol.
2: Wow, nu įspūdinga, ačiū labai. Klausykit,
1: viskas, dabar kruizas. Visą dieną apie tai galvosiu. Eisi
2: silkės pirkti, nors nebevyksta konkursas.
1: Nu kaip norėčiau, o jo tau, kruizą dabar.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Agnė iš Šiaulių, noriu pasidžiaugti savo laimėjimu.
2: Klausom.
4: Laimėjau automobilį Fiat. 500.
2: Wow, klausykit, viena moteris kruizą laimi, kita Seat automobilį. O čia seniai buvo?
4: Čia buvo prieš 5 metus, kai reikėjo pirkti lavazą kavą.
2: Aha.
4: Ir užregistruoti čekį.
2: Taip.
4: Ir man pasisekė.
2: Nu, fantastika, wow. Klausykit, aš visą laiką galvodavau, kad čia tų laimėtojų nėra. O pasirodo visgi yra. Aha.
4: Ir dar galiu pasidžiaugti, po feto praėjus metams žaidžiau Milka Max.
2: Taip.
4: Šokolado žaidime ir laimėjau iPhone 16 Max.
2: Nežinau, klausykit, jūs pirkit tuos bilietus, nes panašu, kad jums tikrai sekasi. Ačiū jums labai,
1: bet
2: gerai, toliau važiuojam.
1: Bet kaip taip įmanoma, tu man paaiškink. Neįsivaizduoju. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Gintautas iš Dzūkijos.
1: Gerai, Gintautai, trumpai drūtai, ką laimėjo?
5: Laimėjau 2017 metais automobilį BMW studijoje.
1: Wow.
2: Va, prašau, nuo Seato prie BMW. Ačiū labai, Gintautai. Toliau važiuojam. Labas rytas. Alio.
6: Alio.
2: Labas rytas, ar girdit mus? Išjungit radijo imtuvą, klausykit telefonu.
1: Šiaip beje, iš tikrųjų sako, kad lietuviai nemoka girtis. Va, žiūrėkit, kaip pasigirim, kiek
2: laimėjom. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Petras.
2: Petrai, girkitės, ką jūs laimėjot?
6: Oi, daug laimėjęs. Ir pas jūs laimėjęs radiją. Ir pagrindinis gal toksai buvo netikėčiausias, tai rankų darbo sidabro žiedų su deimantais.
2: Wow, čia loterijoje kažkokio irgi laimėjot.
6: Čia čia buvo Facebook'e paskelta konkursas. Ir ten juvelyrinė viena atsidarinėjo ir skelbė konkursą ir ten per Lietuvą. Sakau, šiek pandurniaus užpildysiu ir po kiek laiko net ir buvo pamiršęs.
7: Taip, taip.
6: Kad aš ten kažkada pildžiau ir žiūriu, vieną dieną esu užimėtas ir aš čia atsidarau, o žiūriu, kad laimėjau.
7: Fantastika, klausykit, ačiū labai, tai aš čia su savo 3 eurais įstrižainiu ir knyga laimėta, kaip suprantu.
1: Yra, kurie 28 metus laukia savo milijono, bet Lietuva laiminčiau į kraštą.
7: Nu super.

0: Radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Taip pat metas pakalbėti apie orus, o orus pristato Eglė sanatorija Druskininkuose, dar aukštesnis komforto standartas.
2: Taip, pasižiūrėkime į tos orus, ką rašo mūsų sinoptikai, žinoma, orai.lt išsamiausios prognozės, o penktadienio orus lems ryčiau esanti aukšto slėgio sritis. Rytas dar kai kur išauš mažai debesuotas, vietomis ir visai giedras, o po vidurdienio į dangų jums aktyviau kilti kamuoliniai debesys, bet jie dideli nebus, saulės spindulių taip pat netruks. Beje, lietaus iki pat vakaro visoje šalyje nenumatoma, pūs jau kiek stipresnis pietryčių vakarų krypties vėjas, aukščiausia temperatūra šalyje skirstys tarp 21-24, o kai kur ir 25-26 laipsnių šilumos.
1: Sodybom oras geras, labai. Koncertam geras, renginiam geras, fantastiškas. Žinau dar, kur sakysit žodį, kaip gera.
2: Kaip gera nuvykę, sakysit, žinai, kaip toj dainoj Stepo Januškos. Gera, kaip gera, kaip gera, kaip gera. Šitiek turėti procedūrų dabar.
1: Naujų.
2: Taip, tai po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglė sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnės.
1: Žinok, aš ten buvau, kai tvarkė šiek tiek nosį įkišęs. Ten, žinok, rimtai yra gerai. Kai kur, kaip Havajuose, kaip Maljorka jautiesi su tom, kaip ten saulės, kokiam taip, ten voniom. Atrodo įspūdingai, tikrai, tai... Galėsite ir jūs mėgautis aukštesnio komforto standarto atnaujintame komfort korpuse jau nuo rugsėjo 3 dienos. Startas naujos svajonės, naujos realybės rugsėjo 3 dieną. Jūs pasitiks modernus kambariai. Pagalvokit, patys pirmieji galėsite Instagram ar Facebook dėti. O aš atvariau į Eglę sanatoriją, va taip
2: pat. Nauja lova, naujas kambarys, taip? Naujas dušas, nauji rankšlošiai.
1: Nauja komforto atnaujinta gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras, visko tiek daug.
2: Tai išbandykite pirmieji, būkit tie, kaip sakant, kaip ten vadinosi, flagmanai,
1: taip jau mantrai,
2: ne? Informacija ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Reklama. Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Trys taip.
1: Viens, du ir atkeliaujame jau į rubriką Trys taip ir jūsų pasirinkimus norėsime išgirsti, o šiandien kalbėsime apie auskarus neįprastose vietose. Įpratę esame, aišku, visą laiką ausise, viskas čia suprantama, ir moteris, ir vyrai, bet yra auskarų veriamų į bambą, į nosį, į lūpą. Prie dantų ten kažkur dar.
2: Taip, į antakį.
1: Į antakį, va, teisingai.
2: Nu, neslėpkim, kad kas yra įsivėręs į spenelius ir į dar intimesnės vietas.
1: Tai jau ten taip giliai.
2: Kodėl?
1: Nelyskime.
2: Nu, bet jau auskarai ten yra. Nu, kaip, aš nežinau, ar tai jau vadinasi auskarai, bet...
1: bet jau tampa po truputį ir į nosį šiaip jau yra įprasta labai, ar ne?
2: Man šiaip visai gražu, va, čia virš lūpos, žinai, toks kaip apgamėlis blizgantis. Atrodo, taip, toks mažytis, daimantukas gražu. Tiesa, pati turėjau tik tai bamboje. Tokio neįprastesnio.
1: Nu gerai, žiūrim, kiek šiuolaikiški, ne šiuolaikiški mūsų klausytojai. Taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Kristina.
1: Na, Kristina, atvirai sakant, esu su tuo susidūręs, dukra atėjo ir ten prie dantų, sakau, bet taugi dantim bus šakės. Bet jau taip mintysę sutilėjau, sako, tėti jo šiek tiek kliūna, taip toliau, sakau, dantim nekinkė. Nu, gal, bet žodžiu, nieko nesakiau, tik žiūrėjau ir sakiau, nu, spręsk pati, tai pati vėliau išsivėrė.
2: Išsivėrė, ne, supratau. Gerai, tai miela Kristina, kur neįprasčiausioje vietoje pati turite auskarą?
3: Ne, aš neturiu, bet mano dukrai 7 metai ir jinai, iš tikrųjų turi daug, vienoje ausiai daug auskarai yra ir mano dukrai 7 metai ir man sako, mama, aš irgi noriu dar vieną auskarą, sako, gal dar pranksti, tai va dabar šiek tiek laukia, dar kol paauks, nes nu, aš manau, kad dar pranksti, 7 metų daug auskarus turėti vienoje ausiai. Nu,
1: tai... Bet va šiaip atsakydama į klausimą, o auskarai neįprastoje vietoje. Lai būna, tai saviraiška, ar sakot, nu ne.
2: Nu, vat, bamboj.
3: Priklauso, kur?
2: Nu, pažiūrėjau.
3: Nu, tai gražu.
2: Nu va, tai va, žodžiu, mes jūs, Kristina, žinokit, ten prirašom, kur už.
1: Taip, Kristina balsuoja už, o ką galvojate jūs, studijos telefonas 1823, paskambinkit, dar būna tokie, kur ausysė, palauk, tokie, kaip čia pasakyti, tokias didelis skilės pasidaro.
2: Taip, bet ten juos, kaip čia pasakyti, tas skilės augint reikia, ten pradeda nuo mažiuko ir vis didini. Ir...
1: Va, tu arba, žinok, man baisu, jeigu atvirai.
2: Arba, va, pavyzdžiui, va čia va būna, žinai, tas toksai pravertas.
1: Taip.
2: Mano sesuo tiesa buvo va čia prasivėrus, bet jie, žinok, organizmas atmetė, jie tiesiog išmetė tą tiesiog nepriėmė.
1: O jie to, kiek mes vargo dėl to grožio. Bet tos auginamos skylės, kažkada pamačiau, tai žinau, galvoju, o mano žmonos pusbrolis turi, tai taip,
2: taip.
1: Nu saviraiška gražu, beprotiškai. Taip. Bet
2: labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Vilma.
2: Na, miela Vilma, už kurią jūs, kurioj pusėj stovit?
4: Aš turiu nosyje.
2: Taip.
4: Buvo svajonė, tai taip ir įsidūriau, o dukra turi nosyje ir antakyje.
1: Ir antakyje.
4: Prašau.
1: Tai kaip suprantu, taip. Balsuojat už.
4: Taip, tik tai už.
2: Gerai, ačiū jums labai. Nu, klausyk, kol kas du už. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko jūs vardu?
5: Roberta.
1: Nu, na, Roberta, kur turite? Jeigu galite sakyti.
5: Aš galiu sakyti, tai aš neturiu, čia turėčiau istoriją, bet tikriausiai jūs neturit jau laiko klausyti istoriją.
2: Turim.
5: Turit, tai mano istorija yra tokia, kad aš su draugė eidavau kartu, kad mes susitarėm. Tarkim, buvo vienas pavyzdys, kad einam vertis auskaro į liežuvę.
2: Taip.
5: Nuėjom, pirmą vėrėsi draugė, aš pamačiau kaip vėrė, tada nusprendžiau, kad aš kitą kartą, bet aš taip ir neįsivėriau. Niekada. Tada mes su tą pačią draugę einam vertis auskaro į bambas. Ir ten mano draugė taip komplikuotai buvo vėriamas tas auskaras, aš sakau, ai nežino, aš kitą kartą. Tai aš turiu tik aukštį auskarą, bet man yra gražu tie visi kiti auskarai, žinokit.
2: Tai bet jūs už.
5: Už, tai visiškai teisė.
2: Gerai, ačiū ir jums, Roberta, geros dienos. Viskas vienareikšmiškai, trys už, arba kitų, tiesiog neišgirdom nuomonės.
1: Gerai, ačiū labai, kad dalyvaujat pokalbėse, ačiū, kad klausotės Lietaus, o ta proga jums dovana grupė 2. Atskirai sunku praktiškai daina apie mūsų klausytojus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
11: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
12: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
0: Radijos stoties Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Putinas nepuls NATO teritorijos. Apie tai jis pasisakė žurnalistams Baltuosiuose rūmuose. Pasak Trumpo, jis kalbėjęsis su Putinu ir šis esą nepulsęs NATO šalių. Šis komentaras paskelbtas Jungtinių valstijų žiniasklaidai pranešus, kad netikėtai į Maskvą šią savaitę nuvykęs centrinės žvalgybos agentūros direktorius Ronas Radcliffas Maskvą įspėjo nesimti atakų prieš aljansą. Tuo metu išvakarėse anonimiškai kalbėjusi Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnė pareiškė, kad Europos žvalgybos tarnybos nemato jokių ženklų, kad Rusija planuotų karinį puolimą prieš Europos NATO šalis. Besibaigiant savaitei, po galingos audros praėjusį šeštadienį vis dar 10 tūkstančių Lietuvos gyventojų gyvena be elektros. ESO duomenimis šįryt jos neturi virš 31 tūkstančio vartotojų. Dideli elektros sutrikimai šalyje fiksuojami jau ne pirmą kartą, tačiau iš esmės išspręsti problemos taip ir nepavyksta. Opozicijos politikai dabar sako, kad reikėtų ne tik elektros laidus kelti po žemę, bet ir ESO pirkti kuo daugiau generatorių, kuriais tokiu atveju galėtų aprūpinti vartotojus. Jie skaičiuoja, kad tas valstybei kainuotų gerokai pigiau nei kabeliavimas apie 60 milijonų eurų. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas siūlo skirti kompensacijas generatorių įsigijimui didžiausios rizikos vartotojams.
1: Yra dvigubo paskirtis ne tik nuo krizių, kurios susijusios su stichijom, bet ir, kas dar svarbiau būtų, nuo galimų, pavyzdžiui, X dienos scenarijų, nes vis tiek kabeliavimas yra centralizuotas. Mes kalbam apie 150 tūkstančių atsparių namų programą. Mes čia, pavyzdžiui, siūlom 75%, pavyzdžiui, ESO, 25% pas prisideda namų ūkis, vartotojas. Randam kompromisą, kalbam apie generatorių apie 400 eurų vertės ir, sakykim taip, turint omenyje savo masto ekonomijos galimybės, visą tai užpirkti.
0: Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad toks siūlymas brangesnis nei įsivaizduoja politikai, nes namų ūkiams reikėtų galingesnių generatorių, nei skaičiuoja konservatoriai.
2: Mažos galios generatorius, jisai tikėtina užtikrins galimybę pasikrauti telefoną, užsikaisti virdulį, bet tikrai neužtikrins pakankamos galios visam namui, taip kad kaštų prasme, čia mes vat, ir žiūrėjome, kokia yra situacija, reikėtų žiūrėti į didesnės galios sprendimus, tikriausiai norint užtikrinti na, tokį bazinį komfortą namų ūkiams.
0: Energetikos ministras žada ieškoti politinio sutarimo, kad dalį dabar skatinamo kabeliavimo išlaidų būtų galima padengti per tarifą likusią dalį iš vidinių valstybės finansinių resursų. Ketinama pristatyti Lietuvos gyventojų poziciją dėl visuotinio šaukimo. Apklausą atlikusi asociacija Visuotinė gynyba teigia, kad norėjo sužinoti visuomenės nuomonę dėl platesnės apimties visuotinio šaukimo modelio įgyvendinimo ir požiūrį į tokio šaukimo taikymą moterims. Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas, vien 2026 metais planuojama pašaukti apie 5000 karo prievolininkų. Europos kosmoso agentūra praneša, jog sėkmingai į orbitą iškėlė naują palydovą ir taip užbaigė naują Europos meteorologinių palydovų tinklą. Iš viso sudaro 3 palydovai. Agentūros teigimu tai bus revoliucija ekstremalių oro reiškinių prognozavime. Naujieji palydovai leis iš esmės tiksliau prognozuoti orus ir įspėti apie vis dažnesnius klimato pavojus. Ir apie orus Lietuvoje šiandien. Lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 8:03.

0: Auto Vinys.
1: Reklama. Ritmai tokie nuskambėjo.
2: Geri.
1: Ką?
2: Gerai, ritmai, labai ne? Užveda.
1: Tikrai taip. Ir mes jūs kviečiame į žaidimą Proto Vinys su jumis Vilija ir Jonas iki pat 10 valandos ir turime draugų su nuostabiais prizais.
2: Taip, Hesburger restoranų tinklas šio žaidimo laimėtojai dovanoja 15 eurų dovanų kortelę. Prizas, apie kurį kiekvieną svajojame, kad iš didžiai įeitume į Hesburger ir paragautume, pavyzdžiui, Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Hesburger Arizonas mėsainį. Arizonas mėsainį tik už 4 eurus 10 centų.
1: Tai yra nuostabus prizas. Skanus

0: Galerijoje keturi pasirinkimai, rinkitės iš ko norite gauti klausimą. Senovės lietuviai, pirmoji tema, katalikų bažnyčia, antroji tema, vėliavos ir spalvos, trečioji tema ir ketvirtoji, parduotuvės Europa.
1: Va, parduotuvės atyčia.
0: Parduotuvės, o jie tau patį lengviausiai išsirinkot. Tai nu, bet kita vertus.
1: Nu, įsivaizduoju jau.
0: Ką įsivaizduojat?
1: Kas jau bus?
0: Bus labai paprasta.
1: Ne ką.
0: Bus ką, tikrai. Kokioje Europos šalyje veikia pigių prekių parduotuvių tinklas Biedronka? Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje ar Latvijoje?
1: O, čia sunkus klausimas.
0: Ar tikrai?
2: Ar esat buvęs?
1: Tai aišku, Lenkija.
2: Nu, Lenkija, tai aišku, bravo. Nu klausykit.
0: Sakiau, lengva išsirinkti.
2: Bet man tai tas pavadinimas toks įdomesnis, nu, skirtingos šalys, skirtingos kalbos, ane, ir ta Biedronka man toks, nu, aš nežinau, jeigu reikėtų man išversti lietuvių kalbą, sakyčiau taip, nu, biedneška, ko nežinau, o tam boružėlė, klausykit. Gerai, Mindaugai, bet sveikiname jūs, jums atitenka puikus prizas iš mūsų draugų, Hesburger 15 eurų dovanų kortelę, sveikinam.
0: Taip, specialus pasiūlymas laukia jūsų Hesburger restoranuose, Hesburger Arizonos mėsainis, 100% jautiena, ten traškų svogūnų žiedai, tirpsta tiesiog burnoje garsusis, Hesburger paprikinis majonezas, ragaujam, skanaujam, giriam ir kaina labai gera, 4 eurai 10 centų.
2: Ir dargi pusryčiai, kurių nevalia praleisti, o kad diena, žinai, pusryčiai yra tam tikras kodas, kad diena būtų gera.
0: Taip, taip.
2: Tai jeigu pavalgysit sočiai ir skaniai, žodžiu, dieną užkoduosit, kad ji būtų fantastiška. Ir primenam, kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šonine, pusryčių tortiliją su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėlių.
0: Ragaujam, renkame savo mėgstamiausius skonius, o Hesburger sako, kad laukia jūsų visų.
3: Reklama. Laimės vasara. Su lietuvi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
7: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
8: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įimsi pliusą su Ermitažu.
12: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
14: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja Castaneda ir FSG Viskas, ko reikia. Sad Boy, akis nemeluoja.

ir šeškės tau jaučiu. Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: horoskopai.
1: Niekur nepabėgsi nuo to, ką kalba žvaigždės, bet iš tikrųjų tai mūsų klausytojai laukia, įdėmiai klausosi, kaipgi susidėlioti pačią dieną ir netgi kai kurie ir dėliojasi pagal tai, ką šneka žvaigždės.
2: Taip, geros jums dienos linkime, o dabar žiūrim, ką sako žvaigždės avinam. Pavyzdžiui, pradėkim nuo jų, norėsis jums kuo greičiau išspręsti tai, kas ilgą laiką neduoda ramybės, bet šiandien ne viskas priklausys nuo jūsų. Aplinkybės gali netikėtai pasikeisti, todėl geriau palikite šiek tiek vietos improvizacijai. Beje, gali atsirasti ir netikėtai. Tas pasiūlymas.
1: Nu, jaučiam, ši diena gali paskatinti peržiūrėti kai kuriuos įsitikinimus. Tai, kuo ilgą laiką te buvote tikri, gali pasirodyti nebe taip ir svarbu. Tik nebijokite pripažinti, kad nuomonė pasikeitė. Ir nebijokite jos paskleisti plačiau, jeigu pasikeitė aplinkybės.
2: Kiek chaotiška dienelė šiandien laukia dvinių, gali keistis irgi planai paskutinę minutę, aplinkiniai pateikti netikėtų naujienų. Svarbiausia, nesistengkite visko kontroliuoti ir dar santykiuose dėl neapgalvoto žodžio gali kilti nesusipratimas, todėl šiandien jums verta kalbėti šiek tiek lėčiau.
1: Nuo vėžiams tai gali būti viena stipresnių savaitės dienų. Mėnulio ryšys su Marsu gali suteikti energijos ir ryžto pagaliau imtis reikalo, kurį ilgą laiką atidėliojate. Beje, profesinėje srityje galite pajusti, kad atėjo metas veikti. Ir pasinaudokite energiją tam, ką iš tiesų norite pakeisti.
2: Ne viską savo valia šiandien gali išspręsti liūtai, netikėti aplinkybių pokyčiai gali priversti ir pakeisti planus. Nesistengkite veltis į kova dėl paskutinio žodžio, finansuose atsargesnė, o santykiuose gali būti svarbu parodyti nestiprybę, o pažeidžiamumą.
1: Mergelės, jums ši pilnatis gali išryškinti tai, ko pastaruoju metu stengiatės nepastebėti. Gali paaiškėti, kad kai kuriems sprendimams jau seniai subrendote, tik vis dar ieškojote tinkamo momento. Pasitikėkite savo įžvalgomis, bet nepamirškite pailsėti.
2: Svarstyklėm gali norėtis išlaikyti ramybę bet kokią kainą, bet diena gali pareikalauti aiškiai pasakyti, ko norite jūs. Darbe venkit pažadų, meilės rytyje, nuoširdumas geriausias vaistas.
1: Nuo skorpionams ši diena gali atnešti svarbią vidinę įžvalgą. Galite aiškiau suprasti, kuris žmogus ar situacija iš tiesų nusipelno jūsų energijos. Nepabijokite paleisti to, kas jau seniai nebedžiugina.
2: Šauliams skubėjimas šiandien nepadės, darbe stenkitės nepriimti sprendimo vien dėl noro kuo greičiau užbaigti užduotį, o santykiuose gali, žinokit, kilti ginčas dėl smulkmenos, kuri iš tiesų slepia senesnį nepasitenkinimą.
1: Ožiaragiai, jums rugpjūčio 28-oji gali būti tinkama atsikratyti vieno nereikalingo įsipareigojimo. Galbūt suprasite, kad per daug laiko skiriate tam, kas nebeduoda norimo rezultato. Ir tikrai ne viską, ką pradėjote, privalote tęsti iki galo.
2: Kupina netikėtumų diena vandeniam, gali keistis planai, pasirodyti nauja informacija, pasiūlymas, kurio visiškai nesitikėjote. Darbe venkite konfliktų su kolegomis, santykiuose daugiau erdvės suteikite savo artimam žmogui.
1: Na ir žuvys, jums ši diena gali būti ypač emocionali. Pilnatis jūsų ženkle gali paskatinti geriau suprasti savo poreikius ir pagaliau įvardyti tai, ką ilgą laiką jautėte, bet nesakėte. Beje, jūsų jausmai yra svarbus, tačiau neleiskite jiems priimti visų sprendimų už jūs.
2: Kažkaip tas žodis pakartotas, pilnatis automatiškai...
1: Gal ne veltui?
2: Taip, kviečia pasitempti ir būti atsargesniems.

0: Labas dienas, mes žemaitukai.
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės

0: O dabar, ponai, metas apsitvarkyti.
1: Aš irgi norėjau sakyti, kad tavo vardu dukros nevadinsiu.
0: Nevadinsiu? Nu, dukros logiškai.
1: Tikrai nevadinsiu. Nu, kaip ten sako, nu, sorry.
0: Nu, bet yra gražių. Jonė, labai populiarus vardas.
1: Jonė gražus, labai gražus vardas. Beje, pažįstu ne vieną Jonę.
0: Taip, ir mūsų rate yra, iš tikrųjų. Dėl ko aš apie tą tvarkymąsi sakau, savaitgalis, gal svečiai užgrius, gal patys norite savaitgalį ištiesti kojytės, apsitvarkę ir pailsėti.
1: Faina, pavyzdžiui, kai atsikeli kokį nors šeštadienio rytą, ne, kada gali sau leisti šiek tiek ilgiau pamiegoti. Ir namai sutvarkyti, blizga, ne vienos dulkelės kampe. Žinai, toks atrodo kitas, net kavos gėrimas yra toks pasimėgavimas, negu tada, kai atsikeli ir viską reikia, žinai, tvarkyti ir nežinai, už kurio galo sverti.
0: Visada tą stengiuosi daryti, kiek tai įmanoma, kad iš vakaro nors kažkiek apsitvarkyti, kad ateini šeštadienį ir tokia nauja diena, o ne. O pats baisiausias dalykas, koks gali būti, nors žinau, kad tai yra tokia tradicija, kai šeštadienį visa šeima nutarė tvarkytis ir tvarkytis kapitaliai. Ir tu galvoji, rūpkio, taigi dvi dienos poilsio ir viena iš jų tvarkymus, o ne.
1: Bet taip yra, bet turbūt čia pas mus yra tokia tradicija, tai žodžiu, bet jūs galite pasilengvinti savo tą naštą, bent jau su grindų valymu, nes atsiminkit tokį pavadinimą Tineko. Tai yra siurblys, kuris vienu metu ir siurbia, ir plauna. Paleidžiat ir pamirštat.
0: Ir jisai labai mandras ir neveltui jisai yra numeris vienas pasaulyje, todėl, kad ten yra iLoop jutikliai. Ką jie reiškia, jie automatiškai prisitaiko prie nešvarumų. Ten yra ir specialų šepečiai, kurie neleidžia įsivelti plaukams ar gyvūnų šerelėms. Kas tvarkosi, žino, kad tai didelė bėda. Taip pat yra flash dry sistema, kuri po kiekvieno naudojimo išvalo šepetelius ir išdžiovina švariu vandeniu. Žodžiu, pats savim pasirūpina.
1: Taip, ir jeigu pergyvenat, išgyvena dėl to, kad galbūt neišvalys kokio kampo, neišvalys ten prie pat sienos, tai nežinokit, patogus manevravimas, kraštų valymas ir, kas svarbiausia, ilgas veikimo laikas. Nebus taip, kad pusė kambarių sutvarko, to tada sėdit laukia dar kokias 4 valandas, kol įsikraus, nes nu, kaip sakyt, negali pabaigti tvarkyti. Tai ne, viskas yra sukurta jūsų patogumui. Ir tai nieko, yra švaru, be pastangų ir dargi kasdien. Nereiks laukti šeštadienio, kaip tu sakai, kad tvarkytis galėsite tą daryti kiekvieną dieną.
0: O šita informacija, kad tai numeris vienas pasaulyje, tai ne iš piršto laužiau, remiuosi Euromonitor International duomenimis ir ten aiškiai parašyta juodo ant balto. Tai nieko, užima pirmąją poziciją pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje.
1: Nu, ar mes kada pasakom apie patį paskutinį?
0: Pusužimtų? Ne.
1: Tikrai taip, mes jums rekomenduojame pačius geriausius dalykus. O Tineko ieškokite senukai.lt ir fizinėse parduotuvėse.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinės lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
2: Reklama.
3: Radijos stotis Lietus.

0: 8:47. Informacija tiems, kurie galbūt skuba, kuriems ta kiekviena minutė yra suskaičiuota. Na, o mes jau žvalgomės po 15 min portalą, ką galime rasti kokios įdomios informacijos ir būtinai ją pasidalinsime su jumis.
1: Na, aš kaip visada šiek tiek negaliu, aš be sporto, šiandien rimta diena, šiandien žaidžiame su Turkijos krepšinio komanda šį vakarą vakare ir jau ten turkai išikiavę su Ergino Tamanu savo grėsmingas pajėgas. Na, o mūsiškiam, kuriem gal ne viskas taip klojasi, kaip mes norėtume, mes su Vilija į ryto laidą su Saule sakome, nu, tikėkime. Net ir sunkiais momentais reikia vieni kitus remti.
0: Nu, aš tave palaikau, nes aš žinau, koks tu esi fanas. Aš esu tiesiog apie sportą sužinau tiek, kiek Jonas papasakojo.
1: Nu, bet čia Lietuvos vardas taip noris, kad... O gal kas nors bus iš tikrųjų stebuklingai gero.
0: Optimistiškai žiūrėkime į visą tai. Taip, gerai, 15 min, žinoma, kaip visuomet rašo įvairiausiomis temomis ir rašo dabar apie tam tikrą prasme psichologinę ir netgi fizinę sveikatą. Tai mūsų sveikata tikrai gali būti svarbu ne tik tai, valgome, bet ir su kuo sėdame prie stalo. Ir naujausi tyrimai rodo, kad dažnesnis valgymas su kitais žmonėmis siejamas su geresne emocinė savijauta, o nuolatinis valgymas vienumoje su depresijos simptomais ir galimais smegenų pokyčiais įsivaizduoji.
1: Tai čia supras, kad reikia kaip italai sėdėti, bendrauti, tada viskas gerai.
0: Taip, taip, taip. Tas bendras valgymas mokslinėje literatūroje vadinamas komensalumu. Ir jo metu žmonės ne tik dalyjasi maistu, jie kalbasi, kuria tarpusavio ryšį ir gauna emocinę paramą. Ir tai turi labai reikšmingų pasekmių mūsų sveikatai. Na, o tas valgymas vienumoje siejamas su depresijos simptomais. Štai taip, kokie dalykai gali būti. Jei įdomu, pasiskaitykit. Taip.
1: Atsimenat, pasakojau, kad Edita Mildažytė šiek tiek patraukė per dantį.
0: Burbėjo
1: Vilniaus savivaldybė.
0: Kita vertus, neina į vieną burbą.
1: Kas čia yra, ko čia prieš rugsėjo pirmąją visos gatvės, ar negalima buvo suspėti anksčiau ir taip toliau, kodėl visi tie pagrindiniai renginiai vyksta ne kur nors rajonuose, ten Pašilaičiuose, Karoliniškiuose, būtinai centre, būtinai visiems nepatogu. Nu ir aišku, Vilniaus savivaldybė šiais laikais pranešimų laikais iš karto skaičiukais polė į pagalbą sutvarkyta tiek ir tiek, liko tiek ir tiek, gal ir nepatogu, bet bandysime sutvarkyti ir tą, tai dėvisi, reikia atnaujinti viskas dėl jūsų patogumo. Jeigu sakot, kad į rajonus, ten mikrorajonus, visam pasaulį centruose daromi renginiai. Nu, žodžiu, toksai...
0: Tai dėl renginių tai nieko, bet vakar man teko tikrai važiuoti tą gatvę, kur prie katedros, žinai. Ir ten jau, jinai, aš nežinau, pusmetį turbūt uždaryta.
1: Tai jeigu nedaugiau,
0: tai,
1: žinok.
0: Jo, tai viena, tai kita kelio pusė. Ir vakar susidaro toks tas liaudiškai tariant kamštukas per visą tą gatvę. Taip. O, žinai, kiekviena minutė suskaičiuota, nes kubu ten... Ir aš galvoju, kas čia dabar atsitiko? Pasirodo, kažkokiam renginiui yra vežami biotualetai. Ir žodžiu,
1: šventas reikalas,
0: eismas uždarytas, visi pipina, keiksnojasi, žodžiu, viskas, kas, tai prie viso šito, kad šiaip ta gatvė tokia, žinai, uždaryta, tai dar, kaip sakant, nu, aišku, renginio be tualetų nepaliksi, ką jau čia ir slėpsi.
1: Nu, pasitelkim vėl optimizmą, sakykim taip, nu, gal nepatogu, bet jau kaip gražu bus, o jie tau, nu, gal ne 30-ais, gal 35-ais, gal 40-ais, gal iki 5-ių apsitai, bet vis tiek apsitvarkys.
0: Aš tik... Viliuosi, kad nebus taip, kad, žinai, tą kelią naują nutiesi ir kur nors dobė netyčiatės, ten kažkur kažką paplovė, kažkas kažką nesutvirtino,
1: šiaip,
0: nu, žinai.
1: Mūsų stebuklų žemė, nieko nesakau, visi tvarkos Lietuva gražėja, bet iš tikrųjų, nu, esam matę tos dalykus, kai nutiesi dviračių taką, patį gražiausią, naujausią, tu sakai, galų gale, o ten išaiškėjo, kad iš kokį bamzdį pamiršo, ir vėl iš naujo ardą, ir vėl iš naujo varo.
0: Man atrodo, kad čia toj prie katedros gatvės, žinok, panašiai ir yra, nes aš nelabai suprantu, kad ten tie galima. Bet, kaip sakant, mes ne specialistai, žodžiu, leiskim žmonėms tvarkykim ir tikėkime, skryžiuokim pirštus, kad viskas bus gerai.

0: Naktis lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašoma į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Xiaomi.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Nuolaidos, pasiūlymai ir nuolaidos.
10: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
11: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
13: Radio stotis lietus.
0: Sena gera daina.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Naujausiais ESO duomenimis dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų. Bendrovė teigia, kad ir toliau visoje Lietuvoje dirba daugiau nei 1000 elektrikų ir inžinierių, anksčiau žadėta visiems gyventojams elektros tiekimą atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams ir kompensuoti dalį nuostolių, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Tuo metu po savaitgalį praūžusios audros valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybė turėtų stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Anot auditorių, valstybė vis dar neįgyvendinusi daug svarbių veiksmų, nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties. Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičinės teigimu patikimas elektros tiekimas yra būtina daugelio gyvybiškai svarbių valstybės ir visuomenės paslaugų veikimo sąlyga. Tačiau auditai rodo, kad ketvirtadalis ESO valdomo turto yra pasenęs, o laiku neįgyvendinama didelis dalis atnaujinimo projektų. Taip pat valstybės kontrolė teigia, kad tinkamai atsargų nėra parengusios savivaldybės, pakankamai technikos neturi ugniagesiai gelbėtojai. Artėjant naujiems mokslo metams, Švietimo mokslo ir sporto ministerija suskubo pranešti, kad nuo rugsėjo koreguojamos kai kurių mokomųjų dalykų programos. Nacionalinė švietimo agentūros atstovė Jovita Ponomariovienė tikina, kad jos taisomas atsižvelgus į mokomųjų dalykų tarybų pateiktus siūlymus.
1: Dalykų tarybos. Jų yra 15 ir didžioji dalis tai yra egzamininių dalykų tarybos. Tarybos svarstė gautus švietimo bendruomenės pasiūlymus, taip pat analizavo bendrąsias programas, na ir 7 dalykų bendrosios programos nuo rugsėjo 1 dienos yra patikslintos, pakoreguojamos.
0: Pakeitimus pristatantis ekspertai teigia, kad matematikos pakeitimai orientuoti į turinį. Esą bus mažiau perteklinių uždavinių, jų formuluotės aiškesnės, o uždaviniai labiau atitiks mokinių amžių. Tuo metu lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje yra ir įdomių pakeitimų, pavyzdžiui, į rekomenduojamų skaitinių sąrašą 5 klasėje sugrąžinamas Haris Poteris ir išminties akmuo. Tačiau lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė sako, kad tokios korekcijos tėra imitacija.
2: Apimtys yra per didelės, o pavyzdžiui, su gramatikos dalimi, tai ten yra didžiulių bėdų. Kitas dalykas, nėra metodinės visiškai medžiagos, kaip ruošti valstybiniam brandos egzaminui. Mes neturime konsultacijos, kaip vertinti, vyksta tik tai vertintojams, o ne visiems dėstantiems mokytojams. Galų gale duoti pastabas buvo pasiūlyta mokytojo atostogų metu, vos ne per 10 dienų pateikti pasiūlymus. Kas, sakė, atostogų metu mokytojai susirinks, diskutuos ir spręs.
0: Nacionalinė švietimo agentūra žada ir toliau koreguoti programas. 7 pagrindiniai Prancūzijos prezidento rinkimuose dalyvaujantys kandidatai susirungė pirmuosiuose debatuose. Juos organizavo didžiausia šalies darbdavių federacija. Debatai vyko Roland Garros, kur paprastai organizuojamos Prancūzijos atviro teniso čempionatas. Kaip praneša stebėtojai, karštos diskusijos vyko daugiausiai dėl ekonomikos, valstybės skolos ir pensijų reformos. Šiąnakt danguje buvo stebėtas įspūdingas beveik visiškas mėnulio užtemimas. Geriausiai jį matė Šiaurės ir Pietų Amerikos gyventojai, ten žemės šešėlis uždengė daugiau nei 96% žemės palydovo. Mėnulio diskas užtemimo metu įgavo būdingą raudoną spalvą. Kruvinasis mėnulis paryčiais dalinai buvo matomas ir Lietuvoje. O šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Simonų Jėnos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Na, yra tų dainų, kurias galėčiau dainuoti ir klausyti ir klausyti, ne? Klausyk ir padaryti čia tie remiksai, bet ta daina tikrai yra legendinė, ne? Nu, čia, aš nežinau, aš atsimenu dar iš tėvų balių, iš tėvų laikų šitą dainą. Tai kiek jau jie čia tų metų, gali pasakyti?
2: Nu, jau turbūt daugiau nei 20.
1: O jei, tikrai gerokai, daugiau, ne? Gerokai daugiau, baik jau. Gerai, 1823, mes jums turime irgi klausimų, patys, aišku, teisingų atsakymų nežinom, va dabar vakivaizdžiai, apie dainą, bet jūsų mes norime paklausinėti. Legendos ir makaronai yra

0: neilgai, žinau, kokias ten 10 sekundžių ir dingo tada visą vaivorykštę.
1: Šiaip įdomių faktų besiruošdamas sužinojau apie vaivorykštės, tai gal savo žinias ir perkelkime klausytojams.
0: Tikrai taip. 1823, kaip sakom, Lietuvos kojinės yra pažadėtos už teisingą atsakymą. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Virginijus.
0: Virginijau, ką žinot apie vaivorykštę?
2: Prašau.
0: Ką žinot apie vaivorykštę?
2: Vaivorykštė, įvairių spalvų labai.
0: Geras faktas.
1: Tai jau pradžia tikrai, duota. Taip.
0: Pradžia duota. Gerai, Virginijau, bet mes turime du teiginius, kur reikės jums išsiaiškinti, ar tai yra tiesa, ar tai yra, tiksliau, kuris yra tiesa, kuris yra pramanas.
1: Tai gerai, mano pirmasis teiginys metu jums, aš teigiu, kad didysis mokslininkas Izaokas Newtonas buvo pirmasis, kuris paaiškino, kaip atsiranda vaivorykštė.
0: O aš teigiu, kad vaivorykštę galima pamatyti tik dienos metu.
2: Pirmas variantas.
0: Pirmas variantas, sako, teisingas.
2: Taip.
0: O jūs esat matęs vaivorykštę ne kitų metų, tik tai dieną?
2: Vakarop esu matęs dieną.
0: Aha.
1: O naktį?
2: Naktį nematiau.
0: Nematiau. Bet jūs esate teisus, iš tikrųjų. Nes...
2: Nes... Turėsiu.
1: Valiu.
0: Kojines turėsit, bet žinokit, Virginijau, aš jums įdomų faktą pasakysiu. Mano teiginys buvo, kad galima pamatyti tik dienos metu. Tai ne. Ir žinokit, galima pamatyti ir naktį. Ir tai yra vadinamas tas reiškinys mėnulio vaivorykštė. Mėnulio šviesos sukurta vaivorykštė, dar kitaip vadinama moonbow, pasirodo naktį per pilnatį, nors žmogaus akį jį dažniausiai atrodo balta. Štai taip. Labai
1: įdomus faktas. Newtonas irgi pirmasis visą tai padarė, nes iki jo buvo manoma, kad vaivorykštė spalvos atsiranda iš niekur, bet vat Newtonas tas gerasis įrodė, jog jos lypi pačioje šviesoje.
0: Na va, fantastiški faktai, Virginijų sveikinam, laimėjus Lietuvos kojines.
3: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
11: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
10: Man padėjo Ibesan.
11: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
10: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
12: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Ar mes irgi taip linksmai dainuosim išgirdę apie orus?
2: Nu, aš apie dainavimą, kaip čia dabar pasakyti, taip atsargiai renkant žodžius.
1: Nusidainavau ar kaip?
2: Kai žmogus dainuoja be ausinių, šiek tiek valdos. Tai fantastiškai skambi dabar, kai su ausinių.
1: Nelabai, ne?
2: Nu, šiek tiek gal. Bet šiaip gerai, žinok, tikrai. Man svarbu, kad tu dainuoji.
1: Supratau, žodžiu. Kiti, kaip tik ausinės susideda, kad girdėtų. Čia dabar šiuo atveju gavosi, kad nelabai.
2: Jo, tu girdi gerą muziką, o...
1: Nu, ačiū tau už atvirumą.
2: Ne,
1: šiaip
2: gerai,
1: džiaugiuosi labai.
2: Gerai, bet visada gera tave matyti besišypsančią ir dainuojančią. Gerai, šiandien apie penktadienio orus pakalbėkime ir žiūrime, ką turime po vidurdienio. Į dangų kils kamuoliniai debesys, kaip ir sakė Vilija ryte. Saulės spindulių irgi netrūks. Temperatūra 21-24, o kai kur, žinokite, netgi ir visi 25-26. Žiūrim į šeštadienį, 20-25, tik tai prie jūros. Ten šiek tiek šalčiau, 6 laipsniais 18-19. Ir sekmadienį, žinokite, visgi tie patys 21-26, tai žodžiu, nuo šiandien šiluma iš Lietuvos nesitrauks artimiausias 3 dienas. Valio!

0: Baumilą ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties

0: Rokmanas. Radio stotis Lietus. Reklama.
1: O taip, lietus ir lietus turi jums ką papasakoti. Rugpjūčio 27 dieną minėjome tarptautinę loterijų dieną. Šiandien apie tai dar ir šnekėjome ir visko čia buvo. Ir mes kviečiame toliau švęsti loterijų dieną kartu su Teleloto.
2: Taip, vakar buvo labai labai linksma, daug laimėjimų, daug geros nuotaikos, netgi ir sakiau, kad žmogus.
1: Tačiau už klasinę gyveikloj dar buvo įklausyti.
2: Taip, netgi sutikau žmogų, kuris laimėjo milijoną.
1: Vau, wow, aš nežinau, aš neįsivaizduoju, bet žinok, tu kaip papasakoji, tas žmogus toks ramus, toks, žinai, kaip sakyt, atsipalaidavęs, aš neįsivaizduoju, aš turbūt man reikėtų psichologo pagalbos, kai
2: sužinočiau. Ir netgi su humoro jausmu.
1: Geras, nu
2: sakė
1: fantastika.
2: Vienam savo artimajam, kad važiuoja į Santariškes.
1: Tu dabar jau nebeišduok, tu išduodi daug dalykų, žinok.
2: Ne, nieko nesakiau, nei vyras, nei moteris, nieko.
1: Nieko nebeišduokim.
2: O į Santariškes visi galim kartais.
1: Taip, tai žodžiu, iki savitarnos kasose, iki rūpių, bet dabar žinai, kaip aš pakalvojau, visus dabar tie, kurie į Santariškes važiavo, visus įtarinėt pradėjo.
2: Bet nebuvo. Nebuvo.
1: Tai kas, kad nebuvo, bet dabar, žinai, daug kas pasakė, kad važiuoji sąrį.
2: Net neužregistruotas žmogus.
1: Dabar visi taip įtariai žiūri.
2: Klausykit, jeigu jūs norit gerų emocijų, jeigu norite patirti laimėjimo džiaugsmą, jeigu norite visą savaitę laukti Teleloto, tai apsiprekinkite iki savitarnos kasose, gera žinia, iki rugpjūčio 28 dienos.
1: Šiandien paskutinė diena.
2: Taip, du bilietus įsigijat ir karšta. Oras geras, dadu plombyras vos už centą.
1: Taip, na, o vakarėlis vyksta ir internete. Tai, kaip sako, nepabėkite iš jo. Loto.lt. Taip pat iki šiandien, iki rugpjūčio 28 dienos įsigyja Teleloto bilietų bent už 8 eurus. Suksite laimės ratą be jokių pralaimėjimų ir atsiimsite vertingus loterijų prizus. Nu, vau. Wow, nu,
2: ar fain. Gali būti geriau? Jūs tik įsivaizduokit.
1: Ačiū, kad esate kartu.
0: Reklama. Gero kelio. Čia. Lietus. Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Jūs apzduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
11: Turėjo būti geras koncertas.
10: Jo.
9: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
12: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
13: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
14: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
15: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl verta.
1: Reklama.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Mes jau atsisveikinti norėtumėm ir turėtumėm ir užleisti vietą mūsų kolegoms, nes šiuo metu yra 9 valandos jau 45 minutės, tai reiškia viskas.
2: Aš žinok, žiūriu į tave ir matau penktadienį.
1: Kodėl?
2: Nu, vat nežinau, toks tu man kažkoks
1: penktadienio
2: simbolis.
1: Aš?
2: Taip, tas pasidabinimas raudonas spalva, suprantu, kad šiandien nežiovausi.
1: Nu kaip, gal ir pažiovausi, bet nu... Reikės kažkaip prisitaikyti prie aplinkybių.
2: Taip įsivaizduoju, jeigu pamatysit, ką nors ten einančią mergičką, tik tai bumčik, bumčik, aš myliu gyvenimą, o gyvenimas myli mane. Tai čia Vilija.
1: Na, ką padarysi? Reikia kažkaip suktis iš padėties, žinai, jeigu aplinkui kažkur yra ir daug reikalų, tai vadinasi, tu bent jau viduj kažkur turi nusteikti, kad yra penktadienis.
2: Taip, o jeigu eisit ir pamatysit susirūpinusi vyrą, dalyvaujantį diskusijoje, kaip neišprotėti nuo chaoso, kur dalyvauja daugia vaikių.
1: Žinokit, kad čia Jonas.
2: Nežinau, ten daugiau, mačiau, kad ten bus tokia diskusija ir ten dalyvaus tėvai turintis 2-3 vaikus, nu, daugiau vaikų.
1: Tai jūs kokie penkiese būsit?
2: Ne, manęs ten nebus, aš išėkai.
1: Ai, tavęs iš vis nebus.
2: Ne, nekvietė. Šešetukai neįeina.
1: Ai, jau čia už ribų, žinai. Tiek nėra. Gerai, bet mes dėkojam jums už visą šią savaitę. Išties buvo gera, labai linksma ir smagu. Ir dabar kažkaip atrodo, lyg ir norėtųsi dar pasilikti, bet viskas, mūsų laikas spaudžia. Bet jeigu jūs dar turite noro kažkam už kažką padėkoti, kaip tik dabar, būtent dabar ir turite tą galimybę.
2: Aš gal tik taip pataisysiu šiek tiek. Nėra to noro pasilikti. Jau aš žinok, jaučiuosi, kaip čia pasakyti.
1: Išsisėmęs.
2: Smagiai su tavim prašuliavęs per savaitę ir viskas, ir savaitgėlis. Nenoriu aš čia pasilikti.
1: Labai paprasta, klausyk, paprasta su tavim. Aš tai dar visai mielai žinok ir su kolegom pasikalbėčiau, bet nu,
2: tai vat,
1: kaip sakant, tik ir... laikrodis rodo, kad jau viskas.
2: Gana. Ne, nuėjo tavo Vilnijos sakinys, vat jau rašo, ar gali mane pakeisti, Vilija. Kotryna rašo. Norėtum dar pasilikti tokiai?
1: Žinok, neturiu kaip.
2: Tai perleistina.
1: Perduok kitam, tik ne man, žinai,
2: čia kur yra.
1: Ne, negaliu, dėja, turiu reikalų.
2: Prasideda jau.
1: Taip. Bet, kaip sakau, dar primenu, 1823, jeigu norit ir turit galimybę dabar paskambinti ir padėkoti kažkam už kažką, tai paskubėkite, nes mes tikrai užšeisim iš to.
2: Taip, skambinančių yra ir griebėm juos.
1: Tikrai taip, valio, labas rytas. Labas rytas, kuku.
2: Alio.
1: Nieko nebėra.
2: Čia, žinok, jau ženklas.
1: Duoki man ženklą, taip. O mieloji kunigunda, žodžiu, viskas. Ate, mes jums su jumis atsisveikinam, primenam, kad šiandien yra penktadienis. Gero jums savaitgalio ir susiklausykime pirmadienį nuo 6.
2: Sako, mano vaikai, čia jau braškės, o aš nuo savęs
1: išlikim... Tiksim kompote.
2: Jo, o aš nuo savęs ir Vilijos išlikim pozityvus ir sveiki. Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
4: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
5: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
6: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
7: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
8: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
11: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį praūžusios audros be elektros vis dar liekant virš 41 tūkstančio vartotojų valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybė turėtų stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Anot auditorių valstybė vis dar neįgyvendinusi daug svarbių veiksmų, nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties. Valstybės kontrolierės Renos Sagalovičinės teigimu patikimas elektros tiekimas yra būtina daugelio gyvybiškai svarbių valstybės ir visuomenės paslaugų veikimo sąlyga. Tačiau tai rodo, kad ketvirtadalis ESO valdomo turto jau yra pasenęs, o laiku neįgyvendinama didelė dalis atnaujinimo projektų. Taip pat valstybės kontrolierė teigia, kad tinkamai atsargų nėra parengusios savivaldybės, pakankamai technikos neturi ugniagesiai gelbėtojai. Kirgizijoje rasti dviejų ant Korumdų viršukalnės rūpiučio pradžioje žuvusių alpinistų kūnai. Kaip praneša šio šalies žiniasklaida, artimieji patvirtino, kad tarp jų yra ir Lietuvos pilietis Sergejus Rupsovas. Kol kas šios informacijos Lietuvos ambasada nepatvirtino. Rastas ir vieno kartu keliavusio Baltarusio kūnas, dar vienas alpinistas kol kas neaptiktas. Mirė seniausias valdantis Europos monarchas. Norvegijos karalius Haraldas V taip patvirtino Norvegijos karališkieji rūmai. Karalius mirė po 11 dienų praleistų Norvegijos nacionalinėje ligoninėje. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Naujuoju Norvegijos karaliumi bus karūnuotas jo sūnus princas Hakonas. Putinas karui Ukrainoje verbuoja studentus. Tai konstatuoja nepriklausoma Rusijos žiniasklaida. Jos atlikta skelbimų ir informacijos analizė parodė, kad net 43 šalies aukštosiose mokyklose studentai įvairiai skatinami stoti į ginkluotąsias pajėgas. Jiems siūloma pasirašyti sutartis, apie tai skelbiama aukštųjų mokyklų puslapiuose, o priėmimas į kariuomenę vyksta tiesiogiai universitetų miesteliuose. Labiausiai studentais bandoma papildyti nepilotuojamų orlaivių pajėgas. Kampanijose tarnyba pristatoma, kaip esą sudaroma galimybė tobulėti profesiniu požiūriu ir įgyti patirties sparčiai besivystančioje dronų technologijų srityje. Vyriausybė ir toliau mokės ligoninėms ir kitoms gydymo įstaigoms už virš sutarčių suteiktas paslaugas. Antrąjį ketvirtį tam skirta daugiau nei 44 milijonai eurų. Panaši suma jau pervesta už pirmus 3 metų mėnesius. Ligonių kasos vadovas Gytis Bendorius sako, kad jų ruošiama nauja sutarčių sudarimo tvarka, kad būtų įmanoma gydymo įstaigas griežčiau kontroliuoti.
1: Kartais dėl lėšų stygiaus suponuodavome mažesnės sutartis, bet po to toleruodavome virš sutartinius paslaugų teikimus. Reikėtų judėti link daug realesnių, labiau adekvačių sutarčių sudarymo, o po to griežčiau užspausti, kad tų sutarčių būtų laikomasi. Ir jos neviršimos, bet ir vykdomos, nes gyventojams jau nutarėme, kad toje teritorijoje reikalingos tos paslaugos.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sijonienė sako, kad vis tik pagrindinė problema ta, kad sveikatos priežiūrimai skiriama per mažai pinigų.
2: Tai, kad iš esmės tiesiog privalomo sveikatos draudimo fondos lėšos jo yra per mažos ir tu jas skirstik neskirstis, jos bus per mažos ir čia turėjo būti politinis sprendimas ir na, bent jau drąsos pasakyti, kad vis dėlto sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja daugiau negu už jas yra sumokama ir kad ne valstybė sumoka, bet patys gyventojai sumoka.
0: Ketinama rengti naujus teisės aktus, kad užkardyti gydymo įstaigų piknaudžiavimą PSDF lėšomis. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.

0: It's a celebration.
1: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, čia nuostabiausia, nuotaikingiausia, šarmingiausia laida Viskas bus gerai. Su jumis aš Laisva ir šį vakarą, norėjau sakyti, šį rytą, šią dieną su manimi Aurimas.
2: Čia pagal pavardę šešia. Labas rytas, Lietuva, labas rytas, Laisva. Nu, o kaip laida gali būti nešarminga, kai laidoje tokia gėlė, tokia šarminga, tokia švytinti, charizmatiškoji Laisva, paplokim,
1: Ir nuostabusis, žavusis, gražuolis Aurimas. Klausyk, šiaip tu man pasakyk, tau mergos rašinėja per socialinius tinklus.
2: Jo.
1: Ot pasiūtė mergos.
2: Ką reiškia mergos?
1: Ką nelystumėt jūs man prie mano rėmelių?
2: Palauk. Mergos iki kelių.
1: Mergos nežinau nuo kelių iki kelių. Moteris, atsiprašau. Gerai.
2: Tik Pučinskas, merginos moteris panelis. Yra tokia daina.
1: Yra tokia daina. Nu jo, suprantu.
2: Na, kaip, ką tu?
1: Nieko, žinok, aš kažkaip šiandien, beje, aš pasakysiu klausytojams, kad mes Aurimu turim kai ką panašaus, mes pastoviai miegam labai panašiai.
2: Taip.
1: Tai arba blogai, arba gerai, tai šiandien mes taip pabūtų ne kažką, ne?
2: Jo, žinok, aš visą savaitę kažkaip taip, bet šiandien, bet žinok, aš jau susitaikiau ir galvoju, nu taip, tebūnie.
1: Yra kaip yra.
2: Turi daugiau laiko gyventi.
1: Tik aš patikslinsiu, mes miegam ne kartu, atskirai.
2: Gal čia ir bėda?
1: Gal čia ir bėda. Gerai, kokia ta mama šiandieną pakalbėsim, Aurim?
2: Aš žinok, aš siūlau, kadangi kaip bebūtų gaila ir nemalonu tą sakyti, šiandien yra bet jau galiu pasakyti.
1: Pasakyk jau, susikaupiau.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis.
1: Ne!
2: Tai gal paklausim, ar žmonės kažkaip ypatingai suplanavo palydėti?
1: Teisingai, iš tikrųjų.
2: Nu, yra kaip yra, nu tai ką dabar?
1: Aš žinok, šiandieną, vat, kaip tik važiuodama į radio namus, galvojau, kad iš tiesų tai yra paskutinis vasaros savaitgalis ir kad jau kita savaitė yra ta rugsėjo savaitė, kuomet visi grįžta iš atostogų. Mokiniai pradės eiti į mokyklas, tėveliai veš vaikus į darželius. Tu žinai, kas čia bus, kas čia darysis?
2: Jau ir dabar Vilniuje, ryte yra kamščiai ir po pietų, tai aš bijau laukti. Nu, bet dar palauk, iki antradienio dar o kiek vėliau.
1: Taip, bet mes iš tikrųjų norim pakalbėti su jumis apie paskutinį vasaros savaitgalį, kaip jūs jį esat suplanavę praleisti, galbūt kažkaip ypatingai. Galbūt su visa šeima kažkur išvažiuosit į kokią sudibėlę dar pasibūti. Galbūt, nežinau, tiesiog ramiai namuose. Tai įdomu, numeriu 1823, paskambinkit mums ir papasakokit, ką veiksit šį savaitgalį. Ir turim skambučių. Labą rytą.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Richardas.
1: Richardai, tai ką esat suplanavęs veikti paskutinį vasaros savaitgalį?
3: Paskutinį vasaros savaitgalį važiuosim į paskutinį sprinto čempionato etapą, kuris vyks Plungėje rytoj.
1: Sprinto. Palaukit, sprintas čia man tokiai...
3: Dabar, čia yra ralio sprintas.
2: Ralio sprintas.
1: O žiūrėkit, man tokiai blondiniai paaiškinkit, ką reiškia ralio sprintas, kad jūs ten kažkaip greitai turit sustartuoti?
3: Ne, sprintas yra 2 kilometrų.
2: Ai, tiesiog 2 kilometrų. O, Richardai, jūs pats sportuojat, ar
1: jūs lengti, žiūrovas? Jūs lenktynininkas?
3: Ne,
1: ar tik žiūrovas?
3: Ne, aš esu medija.
1: Medija.
2: Gerai. Richardai, puikus planas.
1: Ačiū labai, taip. Nu, klausyk, gal ir ai, bet aš negaliu rytoj Plungė.
2: Bet tu nevažiuoji pajūrį šį savaitgalį?
1: Ne, va, šį savaitgalį nevažiuoju, bet turiu koncertų visą savaitgalį. Beje, mano baigė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs. Sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją.

0: aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Smoriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologiją Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
3: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuterio ir telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Grįžtame į Lietuvos studiją, kur šiandieną klausime labai paprasto klausimo. Kaipgi jūs esate suplanavę praleisti paskutinį vasaros?
1: Nu, žinai, nu, baig, tušas nubėgs, kiek kainavo. Klausyk, žiūrėk, mums parašė Dalia iš UK.
0: Gavome laišką,
1: bičiuli, beje, paskambinti telefonu 1823. Vietu to, kad apverkti tą savaitgalį paskutinį, geriau suplanuokime, kaip jį galima kažkaip gerai atšvest.
0: Nu gerai, mažutį paskaityk.
1: Taip, labas rytas, paskutinio savaitgalio planas, kadangi išleidžiu dukrą į universitetą, tai šiandien paliksime tėtį ir brolį namie, o mes dviese eisim out.
0: Tai čia, kiek geras.
1: Mama ir dukra.
0: Mama ir dukra. Oi, kaip
1: jo, pas mus UK šis savaitgalis ilgasis, nes pirmadienis yra bank holiday, tai pasisekė mus labai gražios dienos, Dalia.
0: Dalia, linkėjimai, nu fainai, kodėl, su dukra vat išlėkti miestą.
1: Labai gerai.
0: Labai gerai.
1: Taip, labai gerai.
0: Ir pasipylė, žinok, aurimai skambučiai, tai paklauskim, ką iš tikrųjų veiks šį savaitgalį mūsų klausytojai. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Ko vardu?
2: Marius.
0: Mariau, ką esat suplanavęs nuveikti paskutinį vasaros savaitgalį?
2: Dar šiandien paskutinė diena, oras dėkingas, tai turbūt perplauksim baseiną ir jį išleisime.
1: O jei, o ne per anksti, nes žada neblogą rugsėjį?
2: Na, manau, kad ne, nes mes esam nuo tolokai nuo tos mūsų sodybos, tai jau neprivažinėsim greičiausiai rugsėjį.
1: Nu tai, Mariu, žinokite, kadangi jau uždarot iki kitos vasaros, žinokit, perplaukit ne kartą, du ir trys.
0: Taip.
2: Sakau, oras dėkingas, tai tikrai taip.
0: Gerai, ačiū. Ačiū labai, Mariu. Taip, pažiūrėkim, ką dar mums papasakos klausytojai. Labą rytą.
1: Labą rytą.
3: Labą rytą. Ko... Sigitas Elektrėnai.
1: Labai malonu, Sigitai, ką jūs planavę?
3: Nu, aš šiandien, kaip sakyt, žau naktį į Lietuvą, labai malonu girdėti malonius radijos tokies Lietuvos vėdėjų balsus.
0: Ačiū labai.
3: Bet, jo, prašau gražios dienelės, bet esu nieko nesuplanavęs, viskas bus ekspromptu.
0: Nu, bet plius minus, vis tiek gal kažką skanaus gaminsitės, gal, nežinau, išeisit...
1: Ar prie žiūrėlio su mergina ar su kažkaip?
3: Aš kaip furistas, tai prisigaminu per savaitę savo skaniai, tai dabar lauksiu, kad žmona pagamins, žmonelė brangioji.
0: O klausykit, kiek laiko buvot negrįžęs į namus?
3: Nu, dabar kas savaitę grįžtų, pirmą išvažiuoju, penktadienį grįžtų, dabar... Po pabalti tik tai anksčiau būdavo visai pirko.
1: Tu ir puiku įsigyti, tai kuo geriau pasibūkti linkėjimai žmonelį ir iki.
3: Ačiū jums, gražiausiai.
0: Ačiū jums, taip. Nu ir dar vieną pabandykim pakalbinti mūsų klausytoją. Labą rytą.
1: Bandom čia.
0: Bandom. Nebebandom, bandom.
1: Bandom, jo.
0: Bandom, gerai. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Su kuo kalbam?
4: Su
0: Deividu. Nu, tai pasakėt, kad maždaug kaip tu čia nežinai, su ko tu kalbi.
1: Kaip
0: aš labai, Deividai, labai atsiprašau.
4: Net
0: pažinau iš balso. Deividai, ką suplanavę savaitgalį nuveikti?
4: Palanga Nida. Biškia patosto gauti.
0: Klausykit, dažnai vykstat į pajūrį?
4: Ne, čia per kokius 3 metus dabar pirmą kartą.
1: O tai, Deividai, o dabar Palanga, tai kiek naktų Palango ir kiek Nidoje?
4: Šeštadienį išvažiuoju ir pirmadienį grįžtų namo.
0: Aha. Ką veiksit toj Palangoje, tik prie jūros būsit, ar eisit į kokį restoranėlį muzikos paklausyt, pavyzdžiui?
4: Deltonariumą eisim, paskui eisim į jūros muziejų.
0: Taip.
4: Paskui, nežinau, dar kažkur kažką pavyksim, tikrai bus ką veikti.
0: Galvoju. Ir man atrodo, kad tikrai neprasto orą praneša šį savaitgalį, tai aš manau, kad pasisekė.
4: Labai gerai, taip. Nes aš galvojau, kad labai niūrus oras bus ir lietus vis.
0: Taip, tai vat mes...
1: Ačiū, Deividai.
4: Gerą, tai labai gerai.
0: Tai mes džiaugiamės už jūs tikrai, tai smagus ir faino savaitgalio pajūryje.
1: Ačiū
4: jums.
1: Ačiū, iki.
0: Ačiū, Deividai.
1: Ta, dar vieną, greitai išklausom.
0: Greitai.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko jis vardu?
5: Daiva.
1: Daiva, labai malonu, tai kaip praleisti paskutinį, kaip bebūtų gaila sakyti, šios vasaros savaitgalį?
0: O, taip.
5: Mes su šeima švesime vyro gimtadienį.
0: O, kur dabar balius vyks, namuose ar kokioje sodyboje?
5: Namuose mes gyvename kaime,
0: taip,
5: kad gamtoje su draugais.
0: A, daug draugų suvažiuos?
5: Ir šašlykais.
0: Oi, šašlykas yra. Šiaip iš tikrųjų jūs labai gerai pasakėt, šašlykas man yra vasaros tas, nu, maistas.
1: Šiaip suvienyje žmonės.
0: Ir kur žinai, vis tiek...
5: Pagrindinis.
0: Tai čia žodžiu bus paskutinis toks pakepimas, ar ne? Rimtas.
1: Nu, gerai, kad bent jau nepatepimas, žinai, paskutinis.
5: Gražus, manau, kad nepaskutinis.
0: Gerai.
1: Gerai, ačiū.
0: Jis smagaus valios, Daiva, taip.
1: Manau, kad grįšimės.
0: Grįšim prie šitos temos, matom, kad daug skambučių, daug norinčių pasikalbėti, tai mes tą tikrai, kaip čia, galimybę jums suteiksime po keletos kūrinių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Grožio rutina, kuri užtrunka 5 sekundės. Čia, žinok, mane labai domina. Nu, pasirodo, būna. Rimtai, žinok, Beautiful Hair and Skin Collagen Buster. Vienas paketėlis per dieną. Vat tiek užtrunka šitas grožio ritualas. Išgirėte tiesiai arba įmaišote į stiklinę vandens, sulčių ar pravėsusios arbatos.
2: Žodžiu, tai žodžiu, yra kažkokie milteliai.
1: Taip, juos išsimaišai, viskas viduje veganiška, prokolagenas ve-kolal, tai 19 amino rūgščių plus biotinas, cinkas, selenas, asiūklių ekstraktas bei vitaminai C, A ir E.
2: O skonis yra žinok tobulas, ličių, cukraus yra lygi nulis, o rezultatai klinikiniai tyrimai rodo odos pokyčius jau po 4 savaičių. 30 paketėlių pakuotėje, tai lygi mėnų.
1: Taip, Beautiful Hair and Skin Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, nepamirškite, kad labai svarbi įvairi ir subalansuota mityba, bei žinoma, sveikas gyvenimo būdas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvinasi simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasara. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Valaidas, pasiūlymai. Pasiūlymai!
7: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas jono gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

0: Paskutinis vasaros savaitgalis. Ar jūs nepamiršot šito labai svarbus fakto? Klausėm jūsų.
1: Jo, vietoj to, kad verkšlenti, pulti į neviltį.
0: Į depresiją.
1: Į depresiją. Nu, tai ne, žinokit, reikia deramai atsisveikinti. Žiūrėkit, kai atvažiuoji, labai laukti svečius, ar ne?
0: Aha.
1: Ir nu, ateina metas jį išlydėti, taigi nebūna taip, kad verkiam. Taigi mes kaip tik tada padarom vakarienę gerą, gerai pabūnam.
0: Aš kaip tik džiaugiuosi, kai išeina jau.
1: Taip. Va.
0: Aš esu ta, kur džiaugiasi, kad išeina. Galva,
1: ar tu ta, kur indaplomį iš vakarų pradedi kurti?
0: Taip.
1: Žiūrėj, aš dar greitai prieš skambutį noriu paskaityti Dorotėjos laišką.
0: Taip.
1: Oi. Savaitgalį keliausiu aplink Šiaulius, vyk Šiaulių naktis. O, žiūrėk, tai ne tik Vilniuje. Bet ir Šiaulių naktis pasirodo.
0: Naktelis.
1: O pakruoja šventė, vakare važiuosiu į Dolomito karjerą, Marso kanjonai, graži vieta, geri dainininkai, viskas, ko reikia geram vakarui.
0: O, geras.
1: Prašau.
0: Gerai.
1: Šiaulė švenčia.
0: Šiaulė švenčia. O pažiūrėkim, ką papasakos mums skambinantieji. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Klausom jūsų, kalbėkit.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Labą dieną. Elena.
0: Elena, ką jūs veiksit šį savaitgalį, paskutinį vasaro savaitgalį?
2: Mes šiandien baliavojame su vyru 56 metai po vestuvės.
0: 56 metų?
1: 56 metinės. O.
0: Palaukit, dabar žiūrėkit, galiu paklausti labai rimto klausimo jūsų.
2: Taip.
0: Kaip nugyventi su tuo pačiu vyru 56 metus? Man jaunai kvailai galit pasakyti.
2: Labai sunku. Labai sunku.
0: Bet žiūrėkit, jums pavyko.
1: Bet įmanoma pasirodo.
2: Įmanoma.
0: Gerai, dar vienas klausimas. Kai jūs vyras sunervuoja, ką jūs darot?
2: Aš einu į kitą kambarį.
0: Ilgai būnat vieną kambarį?
2: Aš kiek pabūnu, pagerės.
1: O žiūrėkit, o kuris pirmas ištarės atleisk?
2: Aš.
0: Jūs? Va, kokia gera žmona gavo jūsų vyras. Gerai, tai sveikinam, jūs labai nuostabus santokos jubiliejus, 56 metai, wow.
1: Ar tu gerai išgirdai moterį?
0: Aš gerai išgirdau, žinok.
1: Tu pirma turi pasakyti atleisk ir tada bus gerai.
0: Aš žinok,
1: ar tu gerai?
0: Aš žinok, ta, kur tikrai, žinok, nulenkus galvą galiu, žinok, pasakyti atleisk pirma. Mhm. Bet kai kas iš to? Va, kas iš tų?
1: Na jau.
0: Labą rytą.
1: Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Ko jis vardu?
0: Ko vardu?
3: Lauryna.
1: Laurynai, tai kaip paldėsite vasarėlę basakoje?
3: Tai šiandien po darbo išvykstam prie Asvejos ežero.
1: Su
0: palapinėm. Visą savaitgalį būsit?
3: Taip, iki sekmadienio vakaro ir veiksim visokius dalykus, žvejosim taip toliau ir laisvai, kur patiko mano pasisakymas praeitą kartą, kad žvanginsim buteliukais.
0: Aha, tai bus pažvanginta buteliukais. Žinokit, taip. Tai yra labai gerai paskutinį vasaro savaitgalį. Aš linkiu jums žvanginti visą savaitgalį tos buteliukus.
1: Tai buvo žvangintojas žodis. Dėkojame žvangintojai.
0: Mums skambino žvangintojas Laurynas ir pakalbėjo su žvangintoja.
1: Nu ką?
0: Nu ką, aš galvoju, kad...
1: Dirbėlinį kartą, ar ne?
0: Mano, iš tikrųjų, savaitgalis yra darbingas, beje, sekmadienis, pas mane bus laisvas, todėl esu suplanavusi su sunum važiuoti, žinok, reikia prieš mokyklą apsipirkti. Vis dar nesugebam visko susižiūrėti.
1: Aš manau, kad nei tu pirma, nei paskutinė, nes na, tikrai dabar tas kraštutinis metas, kai jau reikia pabaigti pirkti, turbūt pirmadienį bus labai daug.
0: Turbūt dar toks paskutiniai patepimai, taip. O ką tu veiksi paskutinį vasarą savaitgalį?
1: Aš žinok, važiuoju į sodybą.
0: Žolę pjauti vėl.
1: Ne, žinok, rinkti obolių, nes tiek prikrito.
0: Ai, o pas tave daug obelų tenai?
1: Labai daug.
0: Rimtai? Taip. Tai tu obolius pardavinėk ant kelio.
1: Marmeladą daryti.
0: Marmeladą.
1: Šeštokų marmeladas.
0: O girdi, šeštokai mokai augienę virtą.
1: Nemoku, bet išmoksiu.
0: Aš galvoju, kad paragausiu, ta pati pirma būsiu, kuri paragausiu.
1: Oi, mano augienė bus skani.
0: Gerai, tokia buvo mūsų tema, laida tęsiasi, grįšime po keletos kūrinių.

0: turn walked away.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite. Išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų dalma ir maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mirė seniausias valdantis Europos monarchas, 89 metų sulaukęs Norvegijos karalius Haraldas V, taip patvirtino Norvegijos karališkieji rūmai. Karalius mirė po 11 dienų praleistų Norvegijos nacionalinėje ligoninėje. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Naujoju Norvegijos karaliumi bus karūnuotas jo sūnus, princas Hakonas. Lietuvos vadovai jau pareiškė užuojautas Norvegijos karališkai šeimai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad yra svarstoma galimybė Lietuvoje dislokuoti daugiau Jungtinių Amerikos valstijų karių, tačiau konkretus jų skaičiai kol kas nėra aiškus. LRT ministras teigė, jog Lietuva turi infrastruktūrą ir galimybės priimti daugiau amerikiečių karių, tačiau galutiniai sprendimai priklausys nuo karinių planų ir NATO vadovybės. Lankydamasis NATO būstinėje Briuselėje, Jungtinių valstijų gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridžas Kolbis paragino alijanso sąjungininkus paaiškinti, kaip jie ketina tenkinti Vašingtono reikalavimus prisimti atsakomybę už Europos gynybą. Tuo metu beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė tam, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau net iki 2030 metų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, jog gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Asociacijos stiprus kartu vadovas Edmundas Jakilaitis sako, kad apklausa rodo ir tai, kad žmonės pasisako už įvairesnės tarnybos formas.
2: Visuotinį šaukimą kompromituoja atsitiktinumai, loterijos, išimtis, visokie kitokie, kurie visuomeniai galimai atrodo neskaidrus. Ir žinoma, visuomenė norėtų įvairesnių tarnybos formų. Norint plėsti, dar labiau didinti visuomenės pritarimą privalomai karo tarnybai, formų turėtų rastis įvairesnių, kurios leistų ir galbūt mažiau fiziškai pasirengusiems, silpnesnės sveikatos, atlikti karinę tarnybą.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnuras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Austrijoje įvykdyta įžūli meno kūrinių vagystė. Iš taikomosios dalies muziejaus Vienoje vakar popietę du nežinomi vyrai išdaužė stiklinę ekspozicijos vitriną, pavogė 200 000 eurų kainuojantį deimantinį vėrinį. Manoma, kad plėšikai muziejų pateko kaip paprasti lankytojai. Nusikaltimas įvykdytas matant kitiems žmonėms, niekas nenukentėjo. Plėšikams su grobiu pavyko pabėgti iš muziejaus, jų ieško policija. Šiandien kai kuriuose pasaulio valstybėse buvo galima stebėti beveik visišką mėnulio užtemimą. Geriausiai matė Šiaurės ir Pietų Amerikos gyventojai. Ten žemės šešėlis uždengė daugiau nei 96% žemės palydovo. Mėnulio diskas užtemimo metu įgavo būdingą raudoną spalvą. Kruvinasis mėnulis pareičiais dalinai buvo matomas ir Lietuvoje. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nebus, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 4 minutės.

0: stotis Lietus.
1: Pratesimas.
0: Pratesimas.
2: Taip, grįžtame į mūsų studiją. Žaidimas pratesimas, kurio metu jums reikia pratesti dainą reikiamoje vietoje. Aurimas sustabdys.
3: Ir reikiamų laikų.
2: Ir reikiamų laikų. Sustabdysim dainelį ir jums reikės pratesti tais teisingai žodžiais. Jeigu viską padarot teisingai, dovanojam jums...
3: Dvi koinės.
2: Koineškas.
3: Ne vieno, dvi.
2: Lietaus pirminės.
3: Aš dar šiek noriu galbūt ištarti labas tiems, kurie tik dabar įsijungė radijo stotį Lietuvius. Pačiu laiku, nes kaip tik bimbimo žaidimas pratesimas.
2: Gimiau nei per anksti, nei per vėlai.
3: Jo, tik gimiau
2: pačiu laiku.
3: Nes ten yra viena liudna vieta.
2: A, jo.
3: Toje dainuoja.
2: Gerai, tai va, tos ir nedainuosim. Gerai, 1823, paskambinkit mums į studiją, prateskit dainą reikimo žodžius ir Aurimas jums iš karto mestels koinės.
3: Jo.
2: Na, turbūt.
3: Gal ne? Tu pavyzdžiais.
2: O gal ir aš pavyzdžiais.
3: Gerai, bičiuliai, tai skambinkite mano galvo, šiandien yra pakankamai lengva užduotis, nes daina nu tokia gerai žinoma.
2: Tokia gerulė. Gerai, labą rytą, kas mums paskambino. Ar kalbėsit su mumis?
4: Žinoma.
2: Nuostabu, ko jūs vardu?
4: Nijolė.
2: Nijolė.
3: Malonu, Nijolė, iš kur paskambinot?
4: Iš Panevežė.
2: Linkėjimai
3: Panevežė. O jie to, Marija, kaip įsimiegojat, kaip laukit savaitgalio?
4: Puikiai.
2: Gerai, Nijolė, tai pradėkim, paleidžia Aurimas dainą, sustabdom ir lauksim jūsų pratesimo.
3: 3, 2, 1 ir važiuojam.
5: Tavo
3: Turėsi palaukti.
4: Duokim man šansą.
3: Duodam šansą.
4: Aš galvoju, kad ta daina bus gimiau nei per anksti, nei per vėlai.
2: Ne ta daina.
3: Nijolė, žinokit, ne.
2: Ir ne tie žodžiai. Taip, pažiūrėkim, kam pasiseks dar laimę pabandyti. Pratesti tuos žodelius. Labą rytą.
3: Labą dieną. Gal jūs sakom labą dieną?
2: Ai, labą dieną gal sakom tikrai.
3: Kuo vardu?
6: Donatas.
3: Donatai,
2: malonu.
3: Kaip laikotės?
6: Laikomės gerai,
3: savutė šviečia. Kokie planai savo atgaliu?
2: Ką veiksit?
6: Nežinau dar. Kol kas padirbėkim, o paskui
3: sugalvosim.
2: Gerai, Donatai, tai gal jau žinot iš karto, ar dar paleisti iš karpą?
6: Gal paleiskite.
3: Gerai. Dar pakartosim ir tada jau pasakykite.

0: turėsi palaukt, o tada
1: o,
0: kas?
1: O, kas tam toliau?
2: O kai pamatysi mane, pašau.
0: Bravo!
1: O, ženklą, o, mielo.
0: Žiūrėkit, metu vieną kojinę, opa, pagavot.
1: Sveikinam, Donatai.
0: Antros reikia, ar ne?
1: Tai aišku, kad reikia.
0: Antra kurieris atveš.
1: Donatai, kaip atsiimti prizą, mes jums, jūs informuosime trumpąją SMS žinutę. Ačiū, kad klausot ir dalyvaujat.
2: Dėkui.
0: Ačiū. Ačiū.
1: Ir jums.
0: Nu, klausyk. Padarėm gerą darbą.
1: Labai.
0: Dabar galime klausyti Kunigundos.
1: Čia baus? Apie tave? Apie tave. Apie mus. Taigi mes abudu kaip Kunigundos, basom kujom per...
0: Tebūnie apie tave. Gerai? Palikim.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: parduotuvėse.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
8: Radio stotis Lietuvos.
9: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lazdiniečių idėja virto pickleballo aikštynu. Ant Akalnietės lauko darbo vietomis Šeškinės gyventojai nuo šiol mėgausis mini paplūdimiu ir gamtiniu taku prie ežerėlio Lietaus parke. Tai tik keletas vilniečių inicijuotų pokyčių. Artimiausiais metais tokių istorijų bus dar daugiau. Vėl prasideda dalyvaujamasis biudžetas, o Vilnius gyventojų idėjoms paskirstys daugiau nei 1,6 milijonus eurų.
2: O jau galite pradėti kurpti savo idėją, tikrai, nes aš, pavyzdžiui, irgi manau, kad dalyvausiu, nes tikrai turiu ką pasiūlyti savo kiemui.
1: Nu, klausyk, tai dabar tik tai ne, dar neišduok ką, bet
2: o, tikrai ne,
1: pratęskim.
2: Po to gali kas nukansinti idėją.
1: Taip, bet dabar pratęskime, koks nuostabu šitas reikalas yra.
2: Visi turime vietą mieste, kurią norėtume matyti kitokią. Dalyvauk Vilnius yra galimybė ne tik apie tai kalbėti, bet ir palikti savo pėdsaką mieste. Kuo daugiau žmonių įsitrauks, tuo labiau Vilnius atspindės pačių vilniečių idėjas.
1: Taip, nebijokite pasiūlyti crazy idėjų, gal prie jūsų namų reikia kneipo tako, hamakų knygų skaitimui, milžiniškų dženga kaladėlių ar šachmatų parke, nusileidimo tarzankės, kopinėjimo senelių, o gal tiesiog šunų laisvalaikio aikštelės, kas taip pat yra labai aktualu miestiečiams.
2: Tikrai taip, idėjų laukiame iki pat rugsėjo 27 dienos, tai dar beveik mėnuo liko, o jas pateikti galima svetainėje dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjoms planuojama paskirstyti daugiau nei 1,6 milijonų eurų, ką tik tai Laisva tą patį minėjo, tai yra pakankamai ženkli suma. Mažos apimties idėjoms, seniūnijų, pavyzdžiui, numatyta paskirstyti 630 tūkstančių eurų biudžetą, o didelės apimties miesto idėjoms bus paskirstyta apie 1 milijoną eurų.
1: Beje, šiemet prie miesto kūrimo pirmą kartą galės prisidėti ir 16 metų sulaukę vilniečiai. Aš manau, kad tai yra labai logiška. Taip,
2: logiška.
1: Nes jie tikrai daug, nu kaip daug. Na, iš tikrųjų, taip, todėl lauksim pasiūlymų ir iš 16 mečių. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.

Laisvų žiežinių, ir taip mes mylim tave, ir visa Lietuva, ir aš, ir kolegos, bet labiausiai mes tave mylime kiekvieną penktadienį už tą nerealų šaukinį. Jis primina,

0: moterį atakise nušvito.
1: Ai, tu sauka gražiai ten iššaukus. Gerai.
0: Pakartot.
1: O dabar mes turim taip rubriką Tu matai, kurioje aptarėme tam tikrus nutikimus, plėtkelius. Ir žinai, aš mačiau tokį straipsnį. Štai Arūnas Valinskas atskleidė kokią pavardę. Po vestuvių pasirinko jo jaunoji Marti. Sako, galite sveikinti.
0: Tai aš nebejoju, kad pasirinko tai, ką aš galvoju.
1: Gerai, neišduok dar, ką tu galvoji, bet galvoju, kad reikia pasveikinti turbūt Arūno sūnų, kuris nesenai.
0: Sveikinam.
1: Fainai, gražu man, kai žmonės sukuria šeimas, ryštasi santokai. Norėčiau ir aš dar kada nors.
0: Manau, tai dar tau nepriejo į lėšų.
1: Nu, gal dar teisingai sakai. Taip, o dabar sugrįžkime prie tos pavardės. Beje, kaip tu vertini tas poras, kurie, nu, arba tos žmonės, kurie, pavyzdžiui, tiksliau moteris, kurios, pavyzdžiui, nusprendžia pasirinkti galūnę E, pavyzdžiui.
0: Ką žinau, man tai visai nieko žinau.
1: Nieko tau?
0: Man visai, žiūrint kokia pavardė, jeigu ten kokia labai labai ilga, žinai.
1: Aš tai tau pasakysiu, jeigu manęs to paklaustum, taip. Aš esu vis tik linkusi, aš esu tada turbūt senovinio to dar palikimo.
0: Tradicinių.
1: Man atrodo, kad tada turėtų būti jėnė.
0: Jėnė.
1: Nu, mes lietuviai, mes taip įpratę, nežinau, aišku,
0: kiekvienas. Bet tu norėtų būti šeštokienė ir šeštokė.
1: Šeštokienė. Būčiau.
0: O ne šeštokė taip kažkaip, žinai, vyras.
1: Nu tokia.
0: Šeštokas.
1: Tokia kažkaip nerimta tokia.
0: Ar estokinai tokia. Ne,
1: tokia nerimta, žinai.
0: Nu tokia, žinai, dar neįsilavinę.
1: Arba, žinai, kaip aš dar sutikčiau. Arba tada aš sutikčiau, kad pavyzdžiui, jeigu vyras šeštokas,
0: taip.
1: Tai ir aš tada šeštokas.
0: O.
1: Donata šeštokas.
0: Idėja, taip.
1: Pavyzdžiui.
0: Ne? Grįžtam.
1: Papasakai. Gerai, grįžtam dabar prie tų Valinskų. Jėtau. Žodžiu, tai iš tikrųjų Arūno Valinsko Marti pasirinko. Sveikinu aš ir ją. Valinskienė. Galūnė jėnė.
0: Neskaičiau, bet net nebijau, kad tu tą ir pasakysi, nes, nu, žiūrėk, čia, supranti, labai paprasta. Čia taip pat, kaip, pavyzdžiui, kola vadinti kokią ko.
1: Ko?
0: Nu, kai yra toks,
1: ko?
0: Kai yra toks, realiai čia yra prekinis ženklas, čia yra...
1: Šiaip, iš tikrųjų, gauti Valinskienės pavardę yra šiaip tikrai brendas čia.
0: Jo, tai apie ką kalbam?
1: Čia brendas yra. Ir dabar pasirink Valinskį, nu taip, tu gerai čia, žinok, išmastėjai.
0: Nu, čia gerai, kaip kokį didą skaiti, koks Adi.
1: Adi.
0: Ne, tai niekam nebeaišku, dažnai kas čia yra.
1: Taip, bet kokiu atveju mes tikrai nepiršom savo nuomonės, kiekvienas renkasi tas, kas jam atrodo artimiausia, kas jums atrodo geriausia, mes tik pasakėm savo nuomonę ir dar kartelį norim pasveikinti išties Arūno Valinsko sūnų ir dabar jau ir Marčia, sukūrus gražią šeimą, linkim ilgai ir laimingai.
0: Ir pabiručių.
1: Ir pabiručių.
0: Ir pabiručių.
2: Radio stotis. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Informuoja radijo stotis Lietus.
11: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: stotis Lietus. Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, klausime jūsų šiandieną ir norėtumėm, kad numeriu 1823 paskambintumėt ir pasakytumėt, kodėl jūs šiandieną jaučiatės laimingi.
2: Gal, pavyzdžiui, šiandien jūsų gimimo diena, gal jūs, pavyzdžiui, laimingas, nes vis dar tęsiasi vasarą, kiek jūs čia belikė. Gal, pavyzdžiui, turite nerealų planą.
1: Žiūrėk, Aurimai, aš paprastai paklausiu, ar tu šiandien laimingas?
2: Žinoma, kad taip.
1: Kodėl?
2: Aš laimingas jau kitaip ir negali būti. Žiūrėk, aš atsikėliau gyvas, sveikas. Aš turiu galimybę pabūti net dviejose Lietuvos laidose, pamatyti žavės kolegės, bendrauti su klausytojais, po to važiuosi į sodybą, vasarą tęsis. Woohoo!
1: Nu, klausyk, tu esi tiesiog geros nuotaikos
2: bomba,
1: užtaisas.
2: Bombis.
1: Bombis. Bombis.
2: Nes tu būtum bomba, aš bombis.
1: Aš bomba, tu bombis. Aš žinau, ką žinau, žinok, laiminga.
2: Nu, jau tas, aš, ką aš žinau, nepatiko man.
1: Žinai, kas yra, aš bišk dar pavargus. Ir aš
2: tingiu. A, tu tokia truputėlį iš centrifugos?
1: Aš tokia tingiu būt laiminga. Aš tingiu, šiaip šiandien kažkaip tingiu ką nors daryt. Tai net ir laiminga tingiu būt.
2: Ir šitas žmogus, girdit klausytų, ir šitas žmogus važiuoja po to linksminą Lietuvą.
1: O taip, bet čia paskui...
2: Visa paliegus.
1: Mažutė, paskui aš užsipumpuoju, aš paskui, žinok, užsipumpuoju geros nuotaikos.
2: Nesakai, ką tu ten pumpuoji.
1: Gerai, paklausykim, kodėl mūsų klausytojai yra laimingi, ką mes čia apie save. Labai diena.
3: Labai diena, mano vardas Valentinas, aš esu iš Raudonvario, Kauno rajonas.
2: Malonu.
1: Puikiai žinau Raudonvarį, tenka, žinokit, labai dažnai pravažiuoti pro Raudonvarį, beje, linkėjimai ten gyvenantiems.
3: Malonu, laisvę, malonu, aš jumis visą laiką žodžiu.
1: Oi, ačiū labai, tai prisipažinkit dėl savo laimės.
3: Tai šiandien nuo pat ryto saulėta diena, tai mano gimtadienis.
1: O, su gimimo diena.
2: Sveikinam.
1: Sveikinam, tai aš suprantu, kad šiandieną esat suplanavęs turbūt ir švęsti, paminėti savo gimtadienį, taip?
3: Taip.
2: Puiku, tai gerai, atšvęskite.
1: Būkit laimingas, taip, tikrai sveikinam labai. Kas dar mum paskambino?
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo jūs vardu?
4: Danutė.
2: Danutė, tegul žino visa Lietuva, kodėl esat laiminga šiandien?
4: Gražus oras ir mano gimtadienis.
1: O, klausykit, tai kur dabar, sakykit, tas gimtadienis bus švenčiamas, kokiam Lietuvos krašte?
4: Akmenės rajone.
1: Akmenės rajone.
2: A daug svečių priplanavot?
4: Saviškiai.
1: Saviškiai, nu, tai artimiausi žmonės.
2: Jo.
1: Nu, bet taip tu, turbūt, taip ir turėtų būti.
2: Taip
1: tai
2: ir turėtų būti.
1: Ačiū, kad esat su Lietumi ir sveikinam dar kartelį iš viso širdies jūs.
2: Ačiū, iki.
4: Ačiū.
2: Tu matai, kiek gimtadienių pridėrėjo?
1: Nu.
2: Tokį vieną importinį numeriuką pažiūrėjau.
1: Nu, importinį patikrinam. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Iš kokių šalies jūs mums skambinat?
5: Numeris. Ne lietuviškas, bet iš Lietuvos.
1: Ai, o kokios šalies numeris? Prisiduokit.
5: Anglija, Londonas.
2: Žiūrėkite, aš dabar pagalvoju, aš užbėgsiu įvykiam už akių, kadangi numeris ne lietuviškas, bet esat Lietuvoje, tai turbūt dėl to ir esat laimingas.
5: Nu, tai visų pirma atostogos.
2: Taip.
5: Graži diena, kaip žmonės sako.
1: Taip.
5: Ir šiandien kem 5 metai man.
1: Kem 5? Bet jūs skambat kaip 2-5.
5: Tai ir atrodo, kaip 2-5.
1: Rimtai.
2: Nu, klausyti, o ką reikia daryti, pasakyti, ką reikia daryti, kad taip nutiktų ir man?
1: Tai kad turi atrodo kaip 2-5, jeigu ką?
5: 50% genai gal turi būti vis tiek.
1: Bet žalingus įpročius, turit kokį nors žalingų įpročių?
5: Kartais atsiranda.
2: Tai žiūrėkit, gal ir gerai, nes žiūrėkit, jeigu nebūtų nei kiek žalingų įpročių, tai atrodytumėt kaip 15, nežinau, ar čia jau gerai būtų.
5: Nu va, yra tame.
1: Nu taip.
2: Pasisendinam.
1: Tai žodžiu, su gimimo diena jūs?
2: Nu, puikiai.
1: Nu. Tai, Aurimėlį, palauk, sugrįžkim dar labai trumpai.
2: Nu, ką.
1: Vaikeliukai, tai ką tau ir atrodo, kai 25, aš tau...
2: A, tai tu vaikeliukai man sakai.
1: Alkoholio neparduočiau parduotuviai. Tai ką tu čia klausinėjai, nesąmonė, tu čia kitiem patar, kaip atrodė taip, kaip tu, kad atrodai.
2: Klausyk, pacankė, pažiūrėk, kaip pati atrodai. Trasko man čekis.
1: Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
10: Kur naujienos, ten 15 min.
11: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
12: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
2: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad savaitgalį praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, kad jo anksčiau atlikti auditai ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko. Nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties.
1: Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visą grandinę ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė. Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos. Jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai audite fiksavome, kad beveik 62% skirstamojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstamojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukimo jau kitais metais. Matyti šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad jie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veiktų praktiškai.
0: Valstybės kontrolės atstovės teigimu įvykus ekstremaliai situacijai svarbu, kad institucijos būtų iš anksto įvertinusios didžiausias grėsmės, aiškiai žinotų savo atsakomybę ir būtų pasirengusios veikti kartu. Auditoriai pabrėžia, kad sutrikus ryšiui ar kitoms būtinoms paslaugoms būtina laiku išsiaiškinti, kam reikalinga pagalba ir į šį procesą įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei savanorius. Neplanuota pelna, skaičiuojantį valstybės valdomą energetikos grupę Ignitis grupė šiemet, kaip ir pernai, juo turės dalintis su elektros vartotojais, mažinant reguliuojamą jos kainos dalį. Taip nutarė valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Pasak jos, pernai grupė iš šių paslaugų pelno elektros vartotojams grąžino maždaug 75 milijonus eurų. Prieš kelerius metus su defektas nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną Šalčininkų rajone statybos bendrovė FEGDA iš naujo imasi tiesti 4 km kelio atkarpą, apie tai praneša krašto apsaugos ministerija. Šią savaitę patvirtintas į Rūdninkų karinį poligoną vedančio kelio defektų sutvarkymo projektas bei darbų atlikimo grafikas. Pagal jį FEGDA sustiprins kelio pagrindus ir paklos daugiau nei 4 km naujos viršutinės kelio konstrukcijos betono. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną, Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Anot šio šalies gynybos ministerijos pranešimo, toks batalionas, kuris bus skirtas žvalgybai, operacijoms ir gynybai, bus dislokuojamas nuo 2028 metų. Batalionai rems speciali verbavimo ir mokymo programa. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Nepalo kariuomenės sraigtasparnių gelbėtojų komandos šįryt stengiasi išgelbėti apie 100 žmonių įstrigusių prieš 2 dienas įvykusio potvinio ir nuošliužos užlieto hidroenergetikos projekto tunelyje. Nelaimės vietoje dirbo apie 400 žmonių, didelė jų dalis žuvo, aiškėja ir bendri stichinės nelaimės Nepalo ir Tibeto pasienio regione mastas. Sugriauti keliai, tiltai, hidroenergetikos infrastruktūra. Sugriuvimai nutraukė gyvybiškai svarbias jungtis kalnuotame regione. O šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 21 iki 26 šilumos. Artimiausią naktį lietaus taip pat nenumatoma, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi. Radio stotis Lietus. Jis ar jie?
1: Jis ar jie, štai kur klausimas, o aš atsakysiu labai paprastai. Šiandieną į mūsų studiją numeriu 1823 skambina tik tai klausytojos moterys, merginos, damos, panelės, nu, žodžiu, kaip pavadinsi,
2: moterys, panelės, ne. Aš šiandien antrą kartą dainuoju, ne?
1: Aha, kažkas tau negerai.
2: Čia jums kuria daina tokia?
1: Aha, bet antrą kartą šiandien jau.
2: Nu, va,
1: jau čia kažką žada tau šitos dainos. Gerai, mielos damos, šiandieną Aurimas yra paruošęs 5 klausimus. Jeigu bent į 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime firminės Lietaus koinės. Žodžiu, visą fūrą turim koinių, tai dėl to...
2: Ojei, fūrą?
1: Tai dėl to galim
2: daryti. Ne, fūros nėra, žinau.
1: Iš kur?
2: Priekabė.
1: Gerai, pažiūrėkim, kam pasiseks laimę. Pasigrumti su Aurimu.
2: Baigtų. Aš, kadangi tu mane informavai, kad šiandien yra merginos moteris panelės, tai žinok, aš tikrai padariau klausimukus.
1: Aurimėlė, biškiai ne į temą, bet man didžkukuliai ką tik atkeliavo.
2: Didžkukuliai?
1: Taip.
2: O, tu man didžkukuliai. Luktelk minutėlę. Nėra
1: taip, šals. Taip, aš palauksiu, kad noriu paklausyti žaidimo.
2: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kuo esi vardu?
3: Renata.
2: Renata, malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Radviliškio.
2: Iš Radviliškio. Kokie savaitgalio planai?
3: Turbūt bulvekas.
1: O,
2: taip anksti, bulvekasis.
1: Laukia rimti reikaliukai, kaip suprantu.
2: Bet aš žinokit, pirmą kartą girdžiu, kad rūpiučio galėjo būti bulvekasis. Ar čia normalu?
3: O kada jūs žinot, kad būna?
2: O kažkaip rugsėjai būna, man atrodo, vidury, ne?
3: Nu, gamta diktuoja savo sąlygas.
2: Ai, nu, gerai, gerai.
1: O daug bulvyčių užderėjo, vis tiek jau buvo šakė įkišus į tą žemę
2: pažiūrėti.
1: Šakėgi žmonės ten kabina kitas bulves. Ar ne?
2: Aš tai parduotuvėje su maišeliu įmūtų.
1: Nu, tai tu parduotuvėj.
2: Gerai, viskas. Susikaupkim.
1: Normaliai, gerai. Aha, sėkmės jums.
2: Renata, tai 5 klausimai. Jeigu atsakot bent į 3, gaunu dovanų.
3: Gerai.
2: Pabandom?
3: Bandom.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Kaip politikoje vadinamas valstybės vadovo sprendimas atmesti parlamento priimtą įstatymą?
3: Veto.
2: Kaip vadinasi mokslas tyriantis gyvuosius organizmus ir jų gyvybinės funkcijas?
3: Biologija.
2: Kaip gastronomijoje vadinamas žalias japonų krienų padažas?
3: Wasabi.
2: Kaip chemijoje vadinamas elementas, kuris žymimas simboliu HE ir verčia balinus skristi viršų?
3: Helio dujos.
2: Kokiu vienetu matuojama elektros įtampa?
3: Vatais.
2: Gerai, pasirodėt.
1: Taip, 5 klausimai nuskambėjo. Aurimai, nu, nedelsk, pasakyk, ar pavyko.
2: Renata, esate šaunuolė. Paskutinis tik, tai žinokit, negaliu užskaityti, nes tai yra voltai. Jo, bet jūs dabar pasiteisėt, tai 4,5, viskas.
1: Nu, tai sveikinam labai. Lietaus firminės koinės atitenka jums. Kaip jas atsimti, taip pat
2: šaunuolė.
1: Pranešime. Esame, žinote.
2: Iki.
3: Ačiū.
1: Ačiū jums.
0: Laimės vasara.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida.

0: Laida Benu Vaistinė.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Aš žinok, laisvą žinau, kur tu galėsi rudenį, kuris jau čia pat, pailsinti, palepinti savo pavargusi nuo koncertinių turų kūnelį.
3: Gerai, tu man paskui pasakysi, o dabar mes trumpai ir užsiminkim žmonėm ir apie orus.
2: Taip, Eglė sanatorija juos pristato, Druskininkuose tai yra dar aukštesnis komforto standartas.
3: Oi, tai čia tas komfortas, nu tu vat paskui papasakosi dar plačiau. O dabar trumpai, kad šiandieną lietaus nenumatoma, tom pasidžiaugime, temperatūras svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 23, Kaune nu turėtų iki 25 sušilto, Klaipėdoje 1 laipsnį mažiau, 24 laipsnį šilumos, kas pakankamai yra, sakyčiau, gerai ir netgi rekomenduočiau vis dar lįsti jūrą.
2: Aišku, kad taip. Tai rudenį, man atrodo, jį būna labiausiai šilus, ar ne?
3: Aš žinok, nežinau, nes man tai per šilta būna. Aš matai, kadangi esu tas ruonis, kur ten ir žiemą maudaus, tai man kuo vėsiau, tuo geriau.
2: Tai palauk žiemos, palauk dar pakentė.
3: Tai va, žinok, tikrai, nors dabar visai nesnei čia buvo tas toks biškiuką vėsesnis oras, į trakuose važiuoju ežeriuką įlysti ir ten tokie vyrai sako, nu žinok, mum jau sako vėsokai tave žiūrėti.
2: Tai klausyk, tai jeigu tau patinka šaltas vanduo, tai kaip tu eglutį tada į džiakuzį kokį lipsi?
3: Lipsi? Žinok, kaip ten sako, šiluma kaulų irgi nelaužo?
2: Nu nelaužo. Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglė sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris ir dar bus modernesnė.
3: Wow.
2: Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse. Jau nuo rugsėjo 3 dienos čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras. Išbandykite pirmieji ir rezervuoti galite internetu.
3: Klausyk, aš klausiau Marijos, ar jis mane nusiveš, taip ir neišgavau atsakymo. Gal, Aurimai, tu galėtum mane į tą komfort salę? Nu.
2: Bet tai abiejų nebus laidoje.
3: Ai, ne, tai po laidos.
2: Mariukas su Simona, ne?
3: Bet kokia atveju tikrai.
2: Rezervacija sanatorija.lt. Imu tada.
3: Imk.

0: been with me.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite. Išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jums yra taip buvę, kad sėdi su draugais prie stalo, vakarienė puiki ir staiga, Aurimai, tavo pilvas nusprendžia užgroti savo simfoniją? Vat taip pat. Ir tada labai užsinori į terasą grinų oro kvipti. Nes jau penktą kartą per vakarienę taip nutiko. Bėgi lyg maratoną, kad tik tie spazmai ir putimas liktų už durų.
2: Aš jau, jeigu man tai būna, aš apsimintu, kad man skambina.
1: Rimtai? Ai, va, dėl ko tu prie manęs jau kelis kartus čia? Palauk, man čia skambina.
2: Taip, palauk, šiandien tu taip darinė.
1: Išbėgai, biški...
2: Prasidedent.
1: Gerai.
2: Kad nereikėtų vaidinti astronauto terasoje, yra Ibesan. Jis greitai tvarkosi su pilvos skausmu, putimu ir dujų kupimusi. Su Ibesan vėl džiaukis vakarų prie stalo, o ne terasoje. Iš kokti vaistinėse?
1: Nu, tu supratai, ką reikia tau nusipirkti? Ibesan.
2: Tai čia tau aš nupirksiu.
1: Žinok, jeigu...
2: Mums abiem reikia šiaip, jeigu tvirai.
1: Beje, jeigu ką, aš esu iš tų, kur nu, papučia man tą pilvuką.
2: Kad kas tada... Ai, nereikia, gerai.
1: Aš pasakysiu taip,
2: nereikia,
1: kad...
2: Nereikia, be detalių.
1: Ibesan medicinos priemonė pagalba sergant dirgliosios žarnos sindromu, prašome įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.
2: Gerai, viskas, alio?
1: Jau viskas, jau jam vėl pučia.
0: Reklama. Radio stotis Lietus.
1: Kadangi Aurimas...
2: Grįžau viskas, sakė.
1: Prie lango buvau greit nubėgęs, atidarė langą, uždarė...
2: Iškišau dubcę.
1: Nusipirki besan, bū geras.
2: Gerai.
1: Gerai,
2: ir tau,
1: gerai. Aurimai, šiaip labai fainas laikas buvo su tavimi, mes vis tik priėmė mūsų laidos pabaigą, mūsų laidos kalbu apie laidą Viskas bus gerai. Aš jau kraunosi savo šmutkės ir rėdėsiu į šio savaitgalio koncertus. Tu sakei, sodybą važiuosi, ar ne?
2: Važiuosiu sodybą, truputėlį papasakau, kaip tavo maršrutas atrodys.
1: Aš žinok, šiandieną manęs laukia Kėdainių rajonas.
2: Kėdainių rajonas.
1: Pelėtnagiai, palauk, kaip kažkaip tam taip pat tas miestelis vadinasi.
2: Čia į privatuką kažkokį.
1: Ne, čia šiandien bus miestelio šventė. O rytoj, tikrai irgi turiu renginį, bet reiktų pasižiūrėti darbo knygą, į kurią Lietuvos pusę, bet man atrodo irgi ne taip baisiai dar ten kažkaip toli.
2: Tai mėtyta vietyta,
1: savaitgalis darbingas, dainingas, bet aš tom džiaugiuosi ir noriu palinkėti gražaus savaitgalio visiems jums. Jis tikrai, manau, bus geras oras, lyg tai nusimato tikrai neblogas. Tai pasidžiaugim tuo, kaip Aurimas sakė, paskutiniuoju vasaros savaitgaliu. Ir viskas, ką taupo balselį, nes girdi, kad dar tokie iki galo neatsigavus.
2: Jo, jau tu žiok viskas.
1: O reikės dar dainų daug sudainuoti.
2: Jo, važiuok gerų tau kelių, gerų koncertų, o aš lieku laidoje su daina. Iki.
1: Iki.
0: Laimės vasara.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Aš aktorius ugnigesys gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Tricologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyrišką energiją tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Tricologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite tricologenas.lt. Maisto papildas – svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa rodo, kad daugiau nei pusė norėtų, jog visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Asociacijos vadovas Tomas Godliauskas sako, kad apklausa rodo, jog gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo.
1: Esantis pagrindiniai rodikliai, aš manau, kad reikšmingas signalas valstybei priimti sprendimus šito geopolitiniai situacijai. Mes tą startą iš tikrųjų ir matome, kad ir gyventojų nuomonė tą pademonstruoja, kad jisai turėtų būti bent jau pradėtas 30 metais.
0: Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti beveik visus norinčius ir pasiekti 7-8 tūkstančių karo prievolininkų per įvairias formas skaičių. Lenkija nenori, kad savo teritorijoje dislokuoti sąjungininkų branduolinių ginklų, nepaisant didėjančių nuogastavimų dėl galimo Rusijos įsiveržimo į NATO valstybių teritoriją. Apie tai pranešė Lenkijos užsienio reikalų viceministras Pavelas Zalevskis. Jis pridūrė, kad Lenkija nori dalyvauti NATO branduolinio atgrasimo programoje, tačiau tai esą nereiškia, kad Lenkijos teritorijoje turi būti branduolinė galvutė. Centrinės žvalgybos agentūros direktorio Džono Redklifo diplomatinė misija į Rusiją šią savaitę buvo tokia slapta, kad net kai kurie aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnai apie ją iš anksto nežinojo. Apie tai skelbė leidinys Wall Street Journal, kaip jam sakė anonimiškai kalbėję šaltiniai. Prezidentas Donaldas Trumpas asmeniškai įsiuntė centrinės žvalgybos agentūros vadovą į Maskvą ir neinformavo savo patikimų padėjėjų bei karinių vadovų, kurie paprastai turėtų būti supažindinti su šios kelionės detalėmis apie tai, kokią žinią Radklifas turi perduoti Kremliaus atstovams. Beje, iš vakarėse prezidentas Trumpas žurnalistams pareiškė, kad nesijaudina dėl to, jog Rusijos lyderis Vladimiras Putinas galėtų duoti įsakymą pulti vieną iš NATO sąjungininkų. Europoje gynybos sistemos Patriot raketų atsargos yra daugiau nei kritinės. Apie tai praneša agentūra Associated Press, remdamasi nenurodytais Jungtinių valstijų gynybos ministerijos atstovais Europoje ir NATO atstovų. Anot agentūros tai reiškia, kad rusų raketinio smūgio atveju, pavyzdžiui, karinį štabą ar elektrinę, NATO gali atsidurti situacijoje panašioje į Ukrainos padėtį ir bus priversta atsilaikyti smūgis po smūgio. Anot šaltinio raketų trūkumą lėmė Jungtinių valstijų karas su Iranu, nes Amerikos raketų atsargos Europoje buvo perkeltos į artimuosius rytus. Ir apie orus šiandien lietaus nenumatoma temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus taip pat nenumatoma, o dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur lis smarkiai, vietomis galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytiniuose rajonuose kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsameu naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir beveik 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1:10, radijo stotie Lietus, atėjo metas kitai laidai su daina ir čia Simona ir Aurimas. Labas Simona, malonu tave matyti.
2: Labas Aurimai, labas visiems mūsų klausytojams, teisingai, taigi tu čia jau nuo pat ankstyvo ryto.
1: Ir... O jo, man ankstyvas 10, jo.
2: Tai papasakok, kas gero kaip klausytojai.
1: Žinok, labai gerai, šiandien mes klausim su laisva žmonės, ką yra suplanavę, nesinori to sakyti, bet taip yra kas planavė paskutinį vasaros savaitgalį, tai žinok, visi turi labai gerų planų, daug kas labai važiuoja arba prie žerų, arba į pajūrį, žodžiu, gimtadieniai, žmonės yra nusteikę puikiai.
2: A ne?
1: Jo, visi turi planų.
2: Aš kažkaip su kuo kalbėjau, tai visi Jessica Shai eina.
1: Jo, taip. O tie, kurie neina, tai
2: ir mes
1: žinok, važiuoja prie vandens telkinių.
2: Ir mes eisim šiandien.
1: Gerai, o tai ką, gal renkamės dainą, aš galvoju?
2: Aišku.
1: Renkamės, vieną iš dviejų, čia, žinok, šiandien vyrukai.
2: Nu.
3: Nereikia nieko, tik tave.
1: Ruslanas Kirilkinas ir daina Nereikia nieko, tik tavęs. Arba...
3: Kai tu lėtei mane tą pirmą kartą.
1: Astin ir daina Kodėl aš pamilau.
2: Gerai, du vaikinukai, saldainiukai, taip galima turbūt irgi pasakyti, 1823, išrinkite kūrinį, kuris nu, dabar kažkaip skaniau jums suskambėtų.
1: Gerai.
4: Alio, laba diena.
2: Laba, kuo vardu?
4: Rita.
2: Rita, kuri daina?
4: Už pirmą dainą, už Ruslaną.
1: Gerai, Ruslanas pirmą balsą jau turi.
2: Lietus, alio.
5: Laba diena.
2: Laba, kuo vardu?
5: Aš, Rūta. Aš už pirmą.
1: Už pirmą dainą.
2: Va.
1: Gerai, viskas taip pakankamai lengvai. Šiandien mes viską ir išsprendėm. Klausom dainos.

0: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99. Ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
5: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
6: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Reklama.

0: Radijos stotis Lietus. Reklama.
1: O dabar, bičiuliai, paklausykite apie kitą savaitgalį. Koks nuostabus kasmetinis dalykas jūsų laukia, mega renginys turbūt, arba mega renginiai Vilniuje.
2: Oi, taip, sostinė ruošiasi didžiausiai miesto šventei, artėjagi Vilniaus dienos ir jau pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis. Labai verta ne tik, kad neišvykti iš Vilniaus, bet ir atvykti į Vilnių, nes pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, sostinė kviečia į vieną laukiamiausių metų renginių. Festivalį Vilniaus dienos.
1: Tris dienas miestas taps visiems atviras susitikimų, muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvę, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savoji Vilnių.
2: Taip, festivalyje netruks tiek jau tradiciniai tapusių, tiek ir naujų netikėtų programos akcentų, tai atradimų prospektas, Gedimino prospekte, tai menas, tautodailė, stilius, gastronomija, knygų aikštėje, katedros aikštėje, knygos susitikimai su autoriais, Vilniaus sporto festivalis, Lukiškių aikštė ir Baltojo tilto aikštynas, įvairios sporto šakos ir aktyvus laisvalaikis.
1: Pavyzdžiui, Vilnius is my city, Bernardinų sode, festivalio dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė. Jeigu jums patinka sunki muzika, jūsų laukia sunkioji terasa vasaros terasoje, tai bus nauja muzikinė erdvė. Vilniaus naktis, naktiniai klubai, už vieną bilietą bus galima naktinėti net 4 skirtinguose naktiniuose klubuose.
2: Tai pagrindiniai koncertai vyks katedros aikštės scenoje, dar kita bus įsikūrusi ties Vinco Kudirkos aikšte, o kitam prie Baltojo tilto. Penktadienio ir šeštadienio vakarą bus staigmena, pramoga, reginys.
1: Nu, visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir socialinių tinklų paskyrose. Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, o turinys apmokėtas. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Lietuvoje minutė po pusės dviejų, gerą leisti penktadienį kartu ir dabar norime pakviesti į tokią trumpą diskusiją. Apie nuolaidų korteles. Turbūt jau daug kas skaitė, kad ir daug kas turėjo tokią mylimiausią kortelę, buvo, no, dar vis yra, bet yra po trijų dienų išjungiama ir, žodžiu, apie plastikinės nuolaidų korteles noriu paklausti.
2: Taip, šiandien kaip tik irgi vaistinėje sako, gal turite nuolaidų kortelę, aš kažkaip galvoju, ne, nes... Aišku, kai yra kažkokia programėlė,
1: taip.
2: Tai kaip ir jokio skirtumo, ar viena, ar penkios. Bet kai kortelės, pavyzdžiui, piniginė, aš prisimenu tos laikus, kai piniginė mano buvo tokia jau, kaip žinai, nu toks čemodoniukas toks jau.
1: Aš žiūrėjau, turėjau tokią dėtuvę, nežiūrėjau, kaip ją pavadinti, kur tokios skaidrios plevelės ir ten prikišta ten kokį 30, 40.
2: Aš irgi turėjau.
1: Aš dabar turiu archyvę pasidėjęs.
2: Tai, žodžiu, mes jūsų šiandien klausėm, ar jūs dar turite, naudojate tas fizinės korteles, ar jūs esate tokie išmanus viskas telefone, kaip kolega Marijus, kai dirbome drauge, jis sako, aš vis sako, net nesinešioju piniginės, tiesiog telefonas ir viskas.
1: Aš lygiai taip pat, jo. Gerai, 1823 apie plastikinės nuolaidų korteles pasikalbėkim.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Gediminas iš Kauno.
2: Malonu, Gediminai, kaip gerai nusiteikęs, ar dėl to, kad penktadienis?
3: Aš visada gerai nusiteikęs, aš net ir po audros buvau gerai ryte nusiteikęs, jums skambinau.
1: Puiku. Gediminai, kaip dėl tų kortelių? Ar nešiojatės lagaminėlį?
3: Kortelės tiesiog yra likusios stalčiuje, kaip prisiminimas guli, bet šiaipgi dabar telefonuose yra piniginės, elektroninės, kur tu praktiškai visas korteles gali susidėti. Bet nežinau, gal nuo šių metų pabaigos ar nuo kitų metų bus jau ir teisės galima laikyti, bus specialus.
2: Apsas.
3: Taip, kad nebėra problemo, nebeliko, žinokit, mėlėjai, mano.
1: Netgi, nežinau, turbūt gerbinai gal ir pats skaitėt, kad bus galima ir pasą savo turėti skaitmeninių pavidalų telefone.
3: Šiaip iš tikrųjų, žinokit, aš turiu savo kortelę įsidėjęs į tokį apsą vieną turiu, bet aišku, jisai gal dabar nėra legalus, bet aš labai laukiu to momento. Labai.
2: Nu, bet
3: tikrai, nu, technologijų laikai.
1: Žinoma, ir kam tą plastiką po visą pasaulį mėtis?
3: Ne, tai be bejonės, įsivaizduokit po visą pasaulį, kiek tų kortelių. Tai tokios kortelės, be prasmės, kažkokioj batų parduotuvėje tu turi kortelę, kur vieną kartą metuose gal tos batus perki.
1: O šiaip, žinot, man dar tokia mintis galvoju, galėtų duoti prekybininkai iš karto tą normalią kainą, kam čia žaisti?
2: Šiaip jo.
3: Ne, galėtų duoti ir kainą, ir galėtų duoti nuolaidą, bet galėtų duoti nuolaidą, sakykim, su tavo vardu ir pavardė, nu, yra įtraukta į sąrašą ir viskas, nu...
1: Aš tai iš jūsų galvoju, mes tokie visi faini galėtų duoti batus nemokamai, nu, kam čia dabar dar, ne, žaisti?
3: Ne, žinokit, nemokamas, tik tai sūrys būna pelėkautos.
2: Teisingai, taip, Gediminai, ačiū jums labai, gražios dienos, labai malonu pasikalbėti.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Trūktų žvadžių vėl iš pradžių. Dabar Pigo Plius nariams reguliuojamas rašomasis stalas tik 95 eurai. AOC monitorius tik 229 eurai. O Xiaomi karšto oro gruzdintuvė tik 139 eurai. Atsimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekėms su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
7: Turėjo būti geras koncertas.
6: Jo!
5: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
8: Tai neko.
9: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
11: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: 10 minučių liko iki antros valandos, net jeigu ir darbo diena šiandien, tai noriu pasakyti, priminti turbūt, paraginti, nesinervinti, nes pabaiga, viskas, darbo savaitės pabaiga, mes to įsėsime kas į automobilį, kas į traukinį, gal kas, nežinau, į paspirtuką ir galima važiuoti ir prie jūros, ir prie kokio telkinio vandens, nežinau, kur dar galima važiuoti, į Vingio parką, į koncertą šiandien, Jessica dainuoja.
2: Galima važiuoti šiaip į parką, su dviračiais pasivažinėti.
1: Svarbiausiai neiti iš proto, ne, ir tada viskas.
2: Jo. Nors savaitgalį šiek tiek išeiti iš proto gal ir...
1: Galim, bet gerąją prasme.
2: Mes klausėme, ar išėjote iš mados ta prasme, kad nebenaudojot kortelių plastikinių?
1: Taip, nuolaidų kortelės, nes šiandien pasirodė žinia, kad išjungiama yra mylimiausia kortelė, kurią turbūt turėjo daugelis lietuvių. Ten įvairiausios nuolaidos, tam tikrose prekybos centruose, bankuose, taip toliau ir panašiai. Ir aš manau, kad tai yra... pabaigos pradžia, nes daugelis prekybininkų pereina nuo plastikinių kortelių, taip vadinami tepsai, programėlės telefonuose. Gal kiti prekybininkai, tarkim, šauna tiesiai prie iš karto normalių kainų, kad nereikėtų ten nieko braukyti. Tai ar vis dar tampotės lagaminėlį su nuoldų kortelėm?
2: Gerai, 1823, nes iš tikrųjų turbūt kiekviena parduotuvė dabar turi savo kažkokią, na, lojalumo turbūt sistemą ir tų kortelių nemažai greičiausiai tokių jau būtų.
1: Tarp kitko, aš jau ne vieną kartą esu išbandęs, kai nueinu į priekybos centrą jo ir pasakau, kad neturiu kortelės, tai sako, pasakykite elektroninį paštą, pagal tai surandu.
2: A, ir surandu, jo. Nu žodžiu. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas man paskambino?
3: Sigita.
1: Malonu, Sigita.
2: Ar vis dar nešiojatės kortelės nuolaidų?
3: Kai kurias vis dar tai, bet kai tik prieš kokį gerą mėnesį nusprendžiau ir pačią piniginę susimažint, kad tilptų į mažesnę
1: rankinę.
3: Ir apsimažinau tų kortelių, parsisinčiau programėlės, nes tikrai yra daug patogiau. Ir tikrai sumažėjo piniginės turinys kortelių prasme. Ir tiesiog patogiau yra tikrai.
1: Na, iš tikrųjų labai nepatogu, kai tu gali telefonu dabar atsiskaityti laikrodžių išmaniuoju ir dar tampytis kortelę, tai tikrai yra labai nepatogu. Ačiū labai, ačiū Sigitam, iki. Gerą dieną.
2: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
4: Alvydas.
1: Alvydai, kaip jūs tampotės kokį blanknotą su kortelėm nuoldu, ar tiesiog turite programėlę?
4: Jo, to viskas tvarkoja su kortelėmis, bet aš ką norėjau, šiandien radau kortelę savo darbovietėje.
1: Taip.
2: Ir?
4: Jono Lukošiaus.
2: A.
1: Bet bankinio kortelė ar kokia?
4: Bankinė Svetbanka.
1: Tai žiūrėkit, jums reikėtų paskambinti į Svetbanką ir ten pasakytų, kaip su to kortelė elgtis. Vat. Gerai, tai aš džiaugiuosi, žinau, kad po truputėlį ne tik Lietuvoje, turbūt ir visas pasaulis ekologiškėja, atsisakom plastiko, labai gerai.
2: Gerai, aš irgi džiaugiuosi.
1: Aš jau tik dabar iš akių rainelės galima nuskaityti ir va, įsijimtų tą kodą, nu.
2: Kodą.
1: Kodą įdėjo, nes kitaip gausi į kodą, kad čia dabar tą gamtą visą žaluoji, nu. No.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
8: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
9: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
10: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
1: Reklama.
11: Radio stotis Lietus.
0: Laimės vasara Lietuja.

0: News.
1: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiai daliai Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad pirmiausia reikia spręsti sistemines problemas, o tada jau priimti sprendimus.
2: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybes, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboj. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunuolių priimti, kiek reikėtų lėšų tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis karinis parengtumas, bet labai svarbu, kad būtų ir visuomenės klijavimas, kur irgi yra ta idėja. Tai iš principo šį rudenį turėsime aiškumą šiame klausime ir tada matysime, kaip galime judėti į priekį.
1: Sako krašto apsaugos viceministras. Apklausoje gyventojai taip pat nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Tarp didžiausia teigiama poveikį turėsiančių veiksnių labiau palaikyti visuotinį šaukimą, bet to buvo įvardinti aukštos kokybės šiuolaikinis parengimas, tai yra technologijų, dronų valdymų kompetencijos, galimybė tarnauti netoli namų savo regione, taip pat teisingas atlygis tarnybos metu ir visų socialinių grupių tarnyba be išimčių. Ukraina pranešė smogusi naftos perdirbimo gamyklai Jaroslavlyje į vieną didžiausių degalų gamyklų Rusijoje. Tai naujausia iš virtinės atakos sukėlusi naują benzino trūkumo bangą visoje šalyje. Po naktį surengtos atakos Janos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje esančioje maždaug už 280 km į šiaurės rytus nuo Maskvos kilo gaisras. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai šiandien pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Pekinas imasi atidžiau kontroliuoti itin sparčius naujų elektromobilių modelių kūrimo ciklus, kurie prisidėjo prie kainų karo šalies rinkoje ir sukėlė susirūpinimą dėl automobilių saugumo. Per patikrinimus, kaip praneša agentūra Bloomberg, daugiausia dėmesio bus skiriama automobilių patvarumui ir gamybos kokybės pastovumui, taip pat elektromobiliuose diegiamoms pagalbos vairuotojų sistemoms ir dirbtinio intelekto funkcijoms. Jungtinių valstijų korporacijų pelnas antrąjį šių metų ketvirtį pasiekė bemaž 5 trilijonus dolerių. Taigi jis sudaro 18% viso šalies bendrojo vidaus produkto ir tai yra rekordiškai didelė dalis nuo 1940-ųjų. Apie tai praneša Financial Times, remdamas Jungtinių valstijų prekybos ministerijos skaičiavimais. Tuo pačiu metu darbuotojų darbo užmokesčio dalis bendrajame vidaus produkte sumažėjo iki 60% ir tai yra mažiausias rodiklis nuo 1950-ųjų. Šiandien Lietuvoje be lietaus, temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Keturiolika valandų ir 10 minučių Lietuvoje, mes keliaujame į antrąją su daina valandą ir čia žaidimas pavadinimu netas žodis. Mes sukeitėm piktybiškai vieną žodį, jums reikia pasakyti, kas ten netaip ir kaip turi būti iš.
2: Labai piktybiškai, piktdžiugiškai.
1: Nes ir dainuoja ten vienoje vietoje piktai kažką ten.
2: Nu taip, Gerai, tai žodžiu, mes paruošę esam jums Lietaus kojinės dovanų, paskambinkite 1823 ir jeigu mum pasakysite, kokį žodį čia mes sukūrėm, primelavom, pikdžiugiškai iškraipėm nuostabų kūrinį, tai būsite apdovanotas.
1: Aš jau galvoju, kad visos moterys yra kilę iš kačių giminės. Kačių, tigrų, liūtų, ten tų visų liūčių. Nes, nu, tik paliesk. Ar ego, ar ten kažką, ten, ar grožį kokį, tai ten iškabins, sakys ir...
2: Ūsus palieti.
1: ir nieko nebūna. Gerai, važiuojam. Alio, laba diena.
3: Gerai, važiuojam. Alio, laba diena. Gerai, važiuojam. Alio, laba diena.
2: Kur tu čia važiuoji?
1: Gal išjungte, prašau. Imtuvą radio. Ne, gerai.
2: Man atrodo, pilnatis jau dabar yra.
1: Jo, yra.
2: Yra, ne? Gerai. Yra.
1: Aš pilnai dvi naktis nemiegoju.
2: Nuostabu. Ir šiaip pilnatvė tokia. Ne?
1: Jo, labai pilnas jaučiuosi.
2: Sveiki. Alio, laba diena. Alio.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Daiva.
2: Daiva, linkiu sėkmės ir dėmesio jums užduotis.
4: Ačiū.
2: Tu mano didžiausia viršūnė tapo laukinė tavo plėšrūnė.
4: Mano didžiausia...
2: Tu mano didžiausia viršūnė tapo laukinė tavo plėšrūnė.
4: Ne, nepasakysiu.
1: Ačiū, Daiva, kad bandė tiki. Čia ne apie tave dainą?
2: Taigi, sakyjau, apie visas mūsų.
1: Apie visas, jau.
2: Sveiki.
1: Bet prasidėjo viskas nuo tavęs, galbūt. Alio, laba diena.
2: Marniau.
5: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
5: Raimonda.
1: Raimonda, ar tiesa, kad visos moterys yra šiek tiek katės laukinės? Būna nageliai atkišti į priekį? Būna?
2: Priklauso nuo vyro, matėjai, žodžiu, kaip čia, nu, žinai, kaip yra tie kobrų, žinai, užhipnotizuotojai, taip ir su moterėmis, žinai, jeigu tu gražiai dainuosi, užhipnotizuosi, tai nieko nebūt.
1: Gerai, aš jau nebesikišu, išsiaiškiu.
2: Raimonda, koks žodis netinka?
5: Pakartokit, negirdėjau.
2: Tu mano didžiausia viršūnė tapo laukinė tavo plėšrūnė.
1: Čia apie medį dainuosi?
5: Nepasakysiu.
2: Kaip gaila.
1: Tu mano didžiausia, nu žinai, vat ką, tai medis tau, žinai.
2: No.
1: Opa.
2: Alio, laba diena.
6: Laba diena.
2: Kas man paskambino?
6: Rima.
2: Rima, ar girdėjot užduoti?
6: Girdėjau.
2: Bet?
6: Bandys atspėti. Tu mano katytė.
1: Tu mano katytė, tu mano, aš... Tavo kačiukas, tu mano, kva.
2: Viskas?
1: Viskas.
2: Tu mano didžiausia viršūnė tapo naminė tavo plėšrūnė. Laimės pasą.
0: Laimės pasą su Lietuvai. Laimės pasą.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
0: Su daina.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Aš galvoju, kad labai gerai, kad Kolon vėl nėra iš kažkokios svajoklių serijos. Ne fantastinis dalykas, o tai tikras produktas, realus produktas, geras, kuris yra sukurtas ir Lietuvoje.
2: Ir aš galvoju, kad turbūt nemažai mūsų klausytojai svajoja, kaip geriau jaustis ir net nežino, kaip lengva tai padaryti. Taip. Kolon vėl jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
1: Kolonvėl komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Kolonvėl kurėjo Manto Jokimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Kolonvėl produktą. Jums reikia parašyti žinutę Kolonvėl Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susieks. Norite žodžiu prisijungti, rašote į Kolonvėl per Facebook ir laukite žinutės.
2: Taip, o mes šiandien turime džiaugsmą kalbėti su Klaipėdos projekto finaliste Sonata. Sveiki, Sonata.
3: Sveiki.
1: Sonata, ar jūs galite patvirtinti, nes vat, ir jūsų kolegės, kai kalbinam kartais, sako, aš taip ilgai atidėliojau ir sako, ačiū Dievui, kad pagaliau prisiruošėt. Ar jūs galite irgi tą patį pasakyti?
3: Taip, galiu patvirtinti, paantrinti kolegoms. Aš pati savarankiškai bandžiau naudoti, bet nebuvau tokia nuosekli ir neturėjau tų patarimų, kuriuos davė paskaitos profesoriaus Arūno ir Jokimavičiaus. Taip. Tai laikiausi visų gairių ir sekėsi tikrai puikiai.
2: Gerai, tai
1: kokie tie rezultatai, truputėlį papasakokite?
3: Tie rezultatai labiau ne apie svorį, o apie bendrą savijautą, aišku, džiugina ir svorio pokytis.
1: Žinoma, tai.
3: Jis yra apie 4-5 kg, bet geresnė savijauta, nuotaika, lengvumo jausmas, virškinimo problemų, toks nebuvimas, pavalgius, tai tikrai sveikatos atžvilgiu. Vieni pliusai, jau dabar
1: kaip jo, kaip sakoma, vieni pliusai.
3: Prie šitos būsenos, kad net pamiršau, kaip buvo. Tai nes viso to nepaleidžiu ir dabar, nors projektas pasibaigė, bet kelionė tęsiasi toliau.
2: Puiku.
1: Sonata, ačiū labai, taip ir toliau, šunuoliai, iki gero savaitgalio.
3: Ačiū jums taip pat.
2: O mes norime jums papasakoti dar kai ką labai labai svarbaus ir įdomaus. Pristatome naujieną Kolonvėl Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Kolonvėl Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
1: Na, o Kolonvėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvėl.lt arba telefonu +370 633 99 998. Anglijoje kolonvėl.co.uk, Norvegijoje kolonvėl.no. Kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolonvėl.net. Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje. Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Taip, reikia pasižiūrėti, kągi čia sinoptikai sako, bet galim gal ir klausytojų paklausti.
2: Paklauskime, taip, kokie orai ten, kur esat, gal, pavyzdžiui, nuvažiauti jau į pajūrį, nes ryte nemažai kas mums žadėjo, prižadėjo nuvažiuoti į pajūrį. Taip, kokie ten orai, bet man atrodo ir pajūrė šiandien yra labai neblogai. Jeigu esat ne Lietuvoje, tai irgi visai įdomu, kaip jaučiatės, kokie planai, kaip valdėsite vasarėlę, kad ir kaip nesinori to sakyti. Va, pasikalbėkime.
1: Dažnau karšta dar Europoje, man atrodo, kažkaip ten...
2: Karšta, jo. Gal nebe 40, bet ten apie 30.
1: Bet kokie 30, jo. Kas irgi šiaip yra daugo koka.
2: Vilniuje šiuo metu 22, visai taip jauku, lietuviška vasara, nėra, kad labai saulė kepintų, bet tikrai nešalta.
1: Gerai, tai mes jūsų klausime 1823, kaip gyvenat, koks planas savaitgaliui ir ką rodo termometrai.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Rolandas.
2: Rolandai, tai dabar jau pasakykite, iš kur paskambinot?
3: Iš Šilutės, taip, šiuo metu Danijoje.
1: Gerai. Papasakau, kad koks skaičiukas ant termometro?
3: Skaičiukas 18,5 graduso.
1: Aha, tai taip nėra.
2: Danijoje vėsiau.
1: Ar taip labai šilta? O koks savaitgalių planas?
3: Prie dviejų jūrų važiuosim.
1: O, super.
3: Šiaurės jūra su Baltijos susijungi.
2: O, smagu. Viskas, tai linkėjimai gero laiko ten. Aha, žiūrėkim čia.
1: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
4: Gintaras.
2: Iš Šiaulių, taip. Kaip Šiauliai?
4: Lieko 28 saulė.
2: 28, jūs rimtai?
4: Aš galiu atsiųsti, va, tai žiūriu termometrą.
1: Bet gal ten saulėkaitoj kur nors?
4: Ne.
2: Gerai, tai atsiųskite Gintarį eteris@lietus.fm. Ačiū labai, nu tai sveikinam. Tai ką, į Šiaulę varom visi šiandien?
1: Nu, panašu, kad taip.
2: Sveiki. Šiauliai pasikūrė, nes važiuoja Džesikutės konsa, o į Šiaulių, ar ne, man atrodo? Nu, čia aš bandau paralelę kažkokį švesti. Labą dieną.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Inga.
2: Inga, jūs iš kur?
5: Galim sakyti, kad Latvija papė ant Rubežių.
2: O, geras. Kaip ten, kaip pajūrė?
5: 23, 24.
2: Bet tai pats 25. Tas, aš galvoju.
1: Nuostabus oras, ar ne?
5: Taip, nuostabus oras.
1: Tai žodžiu, ten dabar jau ir poilsiausiu tik į sekmadienio.
5: Žinokit, mes ten gyvenam. Mes tas kaip ir medūgų labai daug. Taip, mes gyvenam.
1: Ai, nu tai va, tai
2: su... Tengi visai prie pat sienos, jau.
5: Taip, lauksim kviečiate.
2: Ačiū labai, tikrai už kvietimą. O dabar pažiūrėkim apie rytojį, ką sako sinoptikai.
0: Apie orus.
1: Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23. Rytinėje šalies pusėje kai kur ir iki 25 laipsnių šilumos, o naktį Vilniuje ir Panevėžyje bus 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 20. Du šilumos.
2: O mes jūs netrukus pakaitinsime skambučiu, kuriuo metu pasveikinsime vieną žmogų gimimo dienos proga.
6: Radio stotis Lietus.
0: Su Lietuvi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
9: Aš.
8: Kas tvarkys komunalinius?
10: Aš galiu.
8: Aha, o kas ima internetą?
10: Čia ilgam?
8: Tai visam.
11: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Reklama.
13: Radio Stotis.

0: dreams. All I really need is a little something.
1: Radio stotis Lietus. Pasveikinkim vieni kitus.
2: Gavom labai gražią registraciją, kad šiandien savo gimimo dieną švenčia tėtukas Jonas. Taip gražiai parašyta, tėtukas Jonas.
3: Tėtukas, gerai. Tėtukui pabandykim.
2: Du tėtuko vaikiukai, trys atsiprašau, tėtuko vaikiukai parašė. Kiek suprantu, ne? Gerai, skambinam.
3: Šposinantis, toks sako tėtukas.
2: Posiukas, yra. Nu gerai. Tegul paskaldų mums eterija jokiukų.
3: Man, pavyzdžiui, šposinti toks, nu kaip, jokingas ir retai kada.
2: Posinti, vokiškai neskam.
3: Išgirsti tokį žodį, nu retai kada tenka. Arba pakavoti.
2: Čia palaidoti?
3: Ai, ne, mes kažkada esam kalbėję apie
2: nes,
3: tai. Ne.
2: Pavyzdžiui, panevėžėtai pakavojo, sako, va kaimynė pakavojo, tai žinok, ne. Čia viskas.
3: Ne, o matai, mūsų kraštuose, kad paslėpė tiesiog kažką, nu taip. Kur tu pakavoji saldainius. Nu, toks,
2: čia taip pat kaip žemaičiai, man atrodo, sako vaikeli, neliktų į pelkę. Nu, man pelkė tai yra pelkė, kur ten tankas gali prapult.
3: Taip.
2: O pasirodo, pelkė yra bala, balelė, balutė. Tai žinai, čia atsargiai su to pakavojimu. Gerai, pažiūrėkim, ką tėtukas. Dar vieną. Šaukimą.
3: Šaukimas į balių.
2: Deja.
3: O, kaip gaila. Žodžiu, į Švediją čia mes, aš taip suprantu, bandėm prisiskambinti. Gerai, žinok, yra kitas vyrukas, kuris švenčia gražų gimtadienį ir tai yra Andrius.
2: Gerai.
3: Viktorija, jau žaisdžiavo. Aš galiu. Ar tu nori?
2: Galėtų paskambinti.
3: Gerai, pabandom jam prisiskambinti. Paklausim, kaip nuotaikos. Labai geras žmogus.
2: Virutis Viktorijos. Jaunikis.
3: Taip.
4: Alo.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: O aš ieškau Andriaus.
4: Oi, ne to numeriu.
2: O tai, žinokit, jau davė tokį?
3: O kur čia paskambino?
4: Taip, viskas gerai, bet aš esu išvažiavusi, o jie yra atvykę iš Anglijos.
2: O tai žiūrėkit, jau žiūrėkit, Viktorija, viskas labai gaila, žiūrėkit, tai dabar ir nuo mūsų pasveikinkit, palinkėkite meilės, laimės, sveikatos, jo, nes, vat, neprisiskambinom.
3: Taip, neturėjom kaip čia dabar. Ai, nu tai va, matai. Nu
2: va,
3: tai koks negimtadieningas pasitaikymas.
1: Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košė daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Esu Renata Norvilė, trijų vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Informuoja radijo stotis Lietus.
5: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Savaitgalį praūžusi audra ir iki šiol jaučiami jos padariniai primena, kaip svarbu būti pasirengus ekstremalioms situacijoms. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Kindurytė sako, kad jau anksčiau atlikti auditai ir vėlesnė rekomenduotų pokyčių stebėsena rodo, kad pasirengimas pastaraisiais metais stiprėjo, tačiau svarbių darbų dar liko nuo elektros tinklų atnaujinimo ir rizikų vertinimo iki valstybės rezervo bei gelbėjimo pajėgų parengties.
1: Ir šį kartą audra parodė, kad neužtenka turėti planus, o turi veikti visa grandinė ir auditai rodo, kad problema tai nėra viena silpna vieta. Tai iš esmės valstybės atsparumas galima būtų sakyti, kad tai yra grandinė. Problema nėra tik elektra, matyt svarbus ir pasirengimas. Kažkada esame kalbėję apie perspėjimą ir kad 78% sirenų nebuvo centralizuotos, jeigu sugrįžti prie veikiančios infrastruktūros arba šiuo atveju elektros, tai audite fiksavome, kad beveik 62% skirstamojo tinklo projektų vėlavo ir reikia atnaujinti pagrindinius skirstamojo tinklo elementus, mažinti ilgų nutraukimų trukmę ir pagrindinių pokyčių laukiama jau kitais metais. Matyti tada šiuo etapu svarbiausia ne rengti dar vienus planus, o užtikrinti, kad tie sutarti pokyčiai būtų padaryti laiku ir veiktų praktiškai.
0: Valstybės kontrolės atstovės teigimu įvykus ekstremaliai situacijai svarbu, kad institucijos būtų iš anksto įvertinusios didžiausias grėsmes, aiškiai žinotų savo atsakomybę ir būtų pasirengusios veikti kartu. Auditoriai pabrėžia, kad sutrikus ryšiui ir kitoms būtinoms paslaugoms būtina laiku išsiaiškinti, kam reikalinga pagalba ir į šį procesą įtraukti nevyriausybinės organizacijas bei savanorius. Du požeminiai tuneliai Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, per kuriuos nelegalūs migrantai patekdavo iš Baltarusijos į Latviją, buvo iškasti su Baltarusijos tarnybų žinia. Be to tikėtina, kad Baltarusijos pusė stebėjo Latvijos pasienio pareigūnų veiksmus. Apie tai Latvijos radijui duotame interviu pareiškė šios šalies valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Guntis Pujats. Jo nuomonė, rugpjūčio pabaigoje aptiktas tunelis buvo toks didelis, kad Baltarusių pasienio pareigūnai tiesiog negalėjo jo nepastebėti. Šiaurės Prancūzijoje esančioje didžiausioje vakarų Europoje Gravelino atominėje elektrinėje dėl masinio medūzų antplūdžio buvo sustabdytas vienas iš reaktorių, o kito gale sumažinta. Šiuo metu iš 6 elektrinės reaktorių normaliai veikia tik 2, apie tai praneša France Info. Bendrovė operatorius pranešė, kad energijos blokas buvo prevenciškai sustabdytas po to, kai didelis medūzų kiekis ir vėl pateko į filtravimo sistemas jūros vandens paėmimo vietoje. Šis reaktorius tik rugpjūčio 18-ąją vėl buvo prijungtas prie elektros tinklo po panašaus incidento. Šiais metais Jungtinių valstijų korporacijų politinės aukos pasiekė rekordinę 646 milijonų dolerių sumą. Lėšos skiriamos Jungtinių valstijų atstovų rūmų rinkimų, kurie numatyti lapkričio 3-ąją ir vyks kaip kongreso tarpinių rinkimų dalis kampanijai. Šiuo metu surinktos lėšos 40% viršijo ankstesnį rekordą, pasiektą 2024 metų prezidento rinkimų metu, kai korporacijos politikams paukojo 460 milijonų dolerių. Šiuo metu aktyviausiai lėšas aukoja kriptovaliutų įmonės, internetiniai lažybų organizuotojai ir technologijų įmonės. Ir apie orus artimiausią naktį lietaus nenumatoma, rytoj dieną daugelį rajonų trumpai palis, vakariniuose rajonuose kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15, min dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Puiku. Šiandien mes lekime į muzikos pasaulį. Du atlikėjai labai geri, talentingi Lietuvos ir vardinsime jų dainas. Jeigu tu atlikėjo dainas, keisti temą, jeigu ne, tai ne.
2: Ir giminės jie turbūt.
1: Nemanau. Tu juokauji. Ai, dėl panašumo?
2: Taip.
1: Nemanau. Bet nieko negali žinot.
2: Nu, dėl pavardžių vienodų.
1: Taip.
2: Gerai, mes kviečiame jūs į žaidimą, kuriame galite laimėti Lietuvos koines. Ir viskas, ką reikia padaryti, per 15 sekundžių išrušiuoti dalykus į temą arba ne į temą.
1: Kuo jūs vardu, laba diena?
3: Petras Šiauliai.
1: Petras iš Šiaulių, labai malonu. Petrai, šiandien jums vardinsiu Roko Jan dainas. Jeigu šią dainą dainuoja Rokas Jan, sakykite į temą. Jeigu ne, sakykite ne į temą.
3: Bandom.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Vakar vakare.
3: Taip.
1: Marozika.
3: Ne.
1: Pabučiuok.
3: Taip.
1: Šaltos lūpos.
3: Taip.
1: Melodramos.
3: Taip.
1: Melavai.
3: Ne.
2: Melavai.
1: Neblogai, žinokit, Petrai, buvo vienintelė klaida ir čia yra... Spėkit, kurioje vietoje suklydot. Šaltos lūpos. Šią dainą dainuoja kitas atlikėjas. Tai visai labai geras. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Tadas Juodsnukis.
1: Juodsnukis, taip, Tadas. 5 taškai. Petrai, laukiu be rezultatų ir iki.
2: Gerai.
3: Gerai, ačiū.
2: Pasižiūrėkime, kaip seksis mano komandai, nes irgi surinkau čia tokį neblogą rinkinuką dainų. Sveiki.
1: Labą dieną, jeigu galima tėliau radimtuvo, gerai.
2: Kuo vardu?
4: Gerai. Laisvydas.
1: Laisvydas.
2: Laisvydas, iš kur?
4: Iš Kauno.
2: Laisvydai, aš jums vardinsiu Gian.
1: Irgi Jan, bet ne Rokas.
2: Taip, Rokas Jan ir Gian. Ir, žodžiu, mes šiandien taip kažkaip nusprendėm šių atlikėjų dainas prisiminti. Tai jeigu Gian dainuoja šitą dainą, tai sakykite į temą. Jeigu kažkas kitas, tai ne į temą.
1: Gerai. 3, 1, važiuojam.
2: Liūdniausia vasara.
4: Taip.
2: Įkliuvau.
4: Taip.
2: Naktiniai autostradoj.
4: Taip.
2: Čempionai.
4: Ne.
2: Atidaviau tau viską.
4: Taip.
2: Melodramos.
4: Ne.
2: Kaip man atmylėt tave?
4: Taip.
1: Viena klaida irgi buvo.
2: Irgi viena klaida, aš jau stengiuosi, nes tokie ilgi pavadinimai.
1: Bet pas jūs pergalį, ne 7 buvo, ar ne?
2: Įkliuvau, žodžiu, yra Evgenija Redko dainuoja šitą dainą ir Laisvydai 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Taip, pas mus buvo 5, Laisvydai sveikinam, koinės keliauja bei į kokį miestą.
4: Į Kauną.
1: Į Kauną, yes, labai gerai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per to borrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
7: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
8: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 € ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testų ir kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Lietuvoje orų prognozė, o ją remia Eglės sanatorija Druskininkuose, dar aukštesnis komforto standartas.
2: Taip, šeštadienio naktį lietus nenumatomas, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur net iki 25 šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 šilumos, dieną Vilniuje vasara 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 šilumos.
1: Bet tai klausyk, vasarušė šaunuolė, ar ji čia nesiruoši išeiti, ar čia taip atsisveikina jau?
2: Tikiuosi, kad dar pabus.
1: Būtų labai neblogai. Jeigu kartais ieškote geros dovanos, galbūt norite rudenį pats save palepinti ar palepinti savo galbūt antrą pusę būdu išvažiuoti, tai žinokit, eglutė atsidarys pasipuošus atsinaujinusi.
2: Taip, po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė.
1: Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų, atnaujindami Comfort Plus korpusę jau nuo rugsėjo 3 dienos. Čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė prabangus spa centras.
2: Išbandykite pirmieji informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 g sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Manau, kad turėtų būti labai geras skambutis, nes kai žmogus yra taip gražiai apibūdintas, mielo kolegė, draugė, bičiulė, tai tikrai, nu, bet kokiam žmogui, bet kokį žmogų taip nesikreipiama yra.
2: Taip, ir aš galvoju, kad tikrai šis žmogus yra vertas sveikinimo Lietuvos eteryje. Paskambinkime Virginijai ir perduokime nuo širdžiausius linkėjimus ir sveikinimus, kuriuos Vida čia mums taip nuo širdžiai surašė.
1: O jeigu, pavyzdžiui, norite pirmadienį, ar nežinau, po savaitės galbūt Lietuvoje pasveikinti savo mylimą žmogų, bėkite jau dabar į Lietuvos FM ir registruokite.
2: Taip. Praėjusią valandą kažkaip ne visai sėkmingai.
1: Aš pastebėjau tokią tendenciją, kad penktadienį būna sunkiau kažkaip.
2: Kažkaip jau matyti jau vyksta kažkoks gimtadienio matyti apsipirkinėjimas, vakarėliui. Taip. Ir Virginija irgi kažką smagaus veikia. Gerai, gal mes tuomet pasveikinkim 1 metų vestuvių sukaktis.
1: O, kur čia?
2: Eva ir Airidas švenčia, aš paskambinsiu ir, na, tie, palauk, popierinės, ane, pirmosios yra.
1: Man atrodo, kad popierinės, jo.
2: Gerai.
1: Čia, kur
2: aš nežinau, kaip, bet mes, žinok, už vakar praleidom, kad buvo 26 metų, 8 mėnesio, 26 diena.
1: Oi, o
2: kaip mes taip, aš nežinau.
3: Kupam.
2: Labą dieną. Alo, aš ieškau Airido.
3: Taip.
2: Airidai, o gal Eva yra šalia?
3: Yra.
2: Labai malonu. Aš iš metrikacijos skambinu, jūs prieš metus tuokėtės?
3: Taip.
2: Tai žinokit, dabar pagal naują tvarką reikėtų atvykti atnaujinti parašus.
3: Aha. Pradau.
2: Taip, nors vestuvės popierinės, bet vis tiek, nu, kažkaip, žodžiu, gal į skaitmeną planuosim pereiti, tai va, tai reikėtų, žodžiu, susižiūrėti.
3: A, tai reikia reikalauti, kokią mums padaryti?
2: Reikėtų, nežinau, kuo greičiau, būtų gerai, aišku, gal pirmadienį netgi išeitų.
3: Aha, gerai.
2: Mhm. Nu, tai gerai, tai klausykit. Dar aš tik patikslinsiu adresą.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Airidai, sveiki, Simona ir Aurimas iš radijo stoties Lietus. Sveikiname nuo širdžiausiai popierinių vestuvių progą.
3: Dėkui labai.
1: O jūs ką patikėjote, Airidai, rimtai, kad skambina iš metrikacijos biuro?
2: Nu ką, o ko?
1: Nu, gali visko.
2: Airidai, bet kuriuo atveju nieko atnaujinti nereikia, nebent vienas kitam norite iš naujo pasakyti ar prisižadėti, bet čia jau jūsų dalykai, tai sveikinam, pirmieji metai, pirmoji sukaktis, kokie jie buvo, gal galit papasakoti?
3: Nuostabu.
2: Tai labai smagu girdėti, tikimės, kad taip ir toliau. Galbūt, žinai, sako, kad yra medaus mėnesis, bet galbūt jūs esate ta pora, kuri sugebės metai iš metų tą medų kopinėti ir mėgautis kiekvieną dieną kartu. To ir linkim, o mes štai kokį laišką gavom. Šiandien švenčiate 1 bendro gyvenimo metus. Metus kupinu šypsenų, iššūkių, šiltų apkabinimų ir begalinės meilės. Linkiu, kad kiekviena diena būtų pilna supratimo, pagarbos ir nuoširdumo. Jūsų bendras gyvenimas tai tarsi graži knyga. Tegul kiekvieni metai prideda dar vieną stebuklingą skyrių su jūsų ypatinga švente.
1: O pasirašo mama.
3: Dėkui, mama.
2: Tai ir Ridai prašysim, kad kiekvieną žodelį, kurį išgirdote, ir Evai perduotumėte.
3: Perduosiu, būtumai.
1: Ačiū labai, tai būkite laimingi ir iki. Geros dienos, iki.
3: Dėkui.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžioji dalis Lietuvoje dislokuojamų Jungtinių Valstijų karių šalių pasieks dar šiemet, taip mano krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis teigė gavęs patikslintus skaičius bei preliminarias amerikiečių atvykimo datas ir šią informaciją vertina pozityviai. Kaunas atsisako įvardyti konkrečią datą ir sako nenorintis velti į ne visai solidžias politinės lenktynes. Jo teigimu šiuo metu dėliojamos logistinės ir techninės detalės. Lietuvoje, kaip žinia, rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių, dalis jų šalyje liko. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo pajėgų buvimą Europoje, o Vašingtonas nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Lietuvoje išlaikė nepertraukiamą rotacinį batalioną. Vienintelės šovinių gamintojos Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla planuoja per 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybei taip siūloma pripažinti valstybei svarbių projektų.
1: Tai vienareikšmiškai tai yra padidins galimybės, kaip ir minėjau, mums patiems užsitikrinti tiekimą reikalingų prekių, kurios, kaip matom, iš pamokų Ukrainoje yra labai svarbios. Mūsų ankstesnės krizės parodė, kad nepaisant to, kad galbūt kažką trumpuoju laikotarpiu mes galime įsigyti pigiau, tarsi patraukliau, bet kuomet vyksta krizė, kuomet mes susiduriam su poreikiu gauti prekę šį ir dabar, tai vienareikšmiškai tai mus motyvuoja daugiau dėmesio skirti, prioritetą skirti būtent mūsų vietiniam gamintojam.
0: Tuo metu Giraitės gamyklos vadovas Mindaugas Kroskas sako, kad nauja linija pradės veikti jau kitų metų viduryje. Pagal planą planuojama kitų metų pabaigoje priimti papildomus 80 darbuotojų. Šiuo metu gamykloje dirba 120 žmonių.
2: Dvigubai, jeigu viena linija dabar yra, tai mes planuojame 27 metų trečią ketvirtį instaliuoti, po jau paleisti pilnai 500 per minutę. Išplėtus gamybą dvigubai reikės išvežti. Lietuvai tiek šovinių tikrai nereikia. Jeigu vidurio rytus mes esame jau užkariavę savo kokybę, tai dabar lieka Azijos draugiškos šalis ir Afrika.
0: Tuo metu finansų ministras teigia, kad ateityje nutarus dar plėsti gamyklą bus svarstoma didinti ir jos įstatinį kapitalą. Lenkijos pasienio pareigūnai šiandien sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimu iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos, sulaikymo metu aptikta daugiau kaip 3900 cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršė 143 tūkstančius eurų, bet 2 Lietuvos piliečių sulaikyti 3 Lenkijos ir 4 Baltarusijos piliečiai. Šiandien naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII oficialiai užėmė sostą po savo tėvo karaliaus Haroldo V mirties. Šiandien dar prieš piet naujasis monarchas, lydimas dukters, princesės Ingrid Aleksandros, atvyko į karališkosius rūmus Osle, netrukus į rūmus atvyko ir šalies vyriausybė. Neilinio posėdžio metu naujasis karalius paskelbė, kad vadinsis Håkonu VIII, taip pat kad išlaikys karališkąjį devizą, kurį naudojo jo tėvas, senelis ir prosenelis. Ir tai yra viskas dėl Norvegijos. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, rytoj dieną daugelį rajonų reikėtų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose, kai kur lis smarkiai, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 4 valandos ir 11 minučių, dar viena valanda skirta laidai su daina, vėliau širdelis, penktadienio širdelis, turbūt reikia sakyti, o mes dabar norime pasicekavit, yra toks žodis?
2: Taip.
1: Pasicekavyti, kągi šiandien tie lietuvaičiai mūsų skanaus, ar ant iešmo vers, ar ant grotelių dės, ar puodė čirškins, o gal badaus, nežinau, gal iškrovos diena, penktadienį kokią nesąmonę, ką aš jau paskiau, tik jau ne penktadienį. Aš
2: gerai,
1: manau, kad šiandien, žinok, rūks dumelis gamtoje.
2: Aš vakar jau rūkinau dumelį.
1: Ką ten gero prirūkėt?
2: Nu, tokį mėsiuką.
1: Mėsiuką, ne? Nu, gerai.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
3: Roma.
2: Roma, kažką skanaus gaminsi šiandien?
3: Žemaičių blynus.
1: O, žemaičių pati gaminas ar iš šaldiklio?
3: Taip, pati.
1: Pati.
2: Žemaičių blynai yra dabar šitie, kurie yra su virtom bulvėm, taip?
1: Ir kuriuos reikia kepti.
3: Taip, iš virto bulvių. Taip, reikia kepti.
2: Ir yra ten mėsos.
3: Ir mėsos, taip.
1: Gerai, o padažiuką kokį dedat?
3: Kaip, padažiuką?
1: Aha.
3: Grietinę, dar galima, iš grietinės galima padaryti, dar truputį spirgučių galima, nu, taip čia, galima įvairiai sugalvoti.
2: Nu, jeigu labai valgyti, žinokit,
1: ačiū labai.
2: Aš galiu pasakyti, labai atsiprašau, jeigu ką įžeisiu, bet man, pavyzdžiui, žemaičių blynai yra skanesni negu kėdainių blynai.
1: Nu, man, žinok, aš tai taip negalėčiau pasakyti, nes man jie abu yra, žinok, nu, man tai, žinok, jie abu 10 iš 10.
2: A ne?
1: Labai sunku jo, tikrai.
2: Nežinau, man kažkaip su virtom bulvėm skaniau.
1: Jo.
2: Lietus, alio?
1: Tu gal nevalgi mano blynų.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną, kuo esu vardu?
4: Gintaras.
1: Gintrai, labai malonu. Ką valgo čia ant skanaus?
4: Gaspadinė gyrėsi, kad troškina šonkauliukus su raugintais kopūstais.
2: O!
4: Taip.
2: Mhm, toks jau, sakyčiau, nežinau,
1: toks
2: gal...
1: Rudeniop?
2: Rudeniop, toks patiekalas, ar ne?
4: Jau rimtas patiekalas.
2: Nu, jau rimtas, rimtas. Gerai, o čia toks šventinis reikalas jau?
4: Penktadieniškas,
2: nu toks jau.
1: Tai aišku, reikia išlydėti vasarą, taip, taip, taip.
2: Labai gerai, paskutinis vasaros savaitgalis, reikia kažkaip paslepinti.
1: Na gerai, dar vieną receptuką.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Arnas.
2: Arnai, ką gaminsite?
5: Nu, pas mūsų šeimoje tradicija, kad penktadienis picadienis.
2: Picadienis, taip?
5: Taip.
1: Arnai, o pizza užsisakot ar kepat namie?
5: Iš parduotuvės šaldytą įsikėpame.
2: O, bet kokia faina tradicija.
1: Aš tai net nebijoju, kad penktadienis yra mėgstamiausia diena, ar nu, jau vien tik tai dėl picos. Pataikiau?
5: Taip, atspėjote.
2: Nuostabu, tai skanios picos, gero picadienio.
1: Iki, Arnai, ir ačiū visiems. Aš žinau, kadangi penktadienis, kadangi geras oras, dabar vakarai tokie, greitai, nu jo, ir vėsus, ir greitai temsta, aš tai žinok manau, aš vadovausius Arno patrimu, žinok, aš nusipirksiu picutę, ją greit suvalgu ir tada sėdžiu ir laukiu.
2: Aš pamenu, gitu vienu metu kažkaip buvai, tavo kiekviena diena buvo picadienis, mano.
1: Jo, žiema būna, nu, žinai, reikia šiltai, kad riebaliukų priaukčiau.
2: Gerai.
1: Nu, ir vienas iš mūsų lieknas studijų ir jau...

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
6: Stop. Pirmiausia – bilietas.
5: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
7: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
8: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
10: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: O, ai, kokia graži daina, I love you baby, ar orai irgi bus tokie pat gražus kaip ši daina?
1: Tikrai taip.
2: Apie orus.
0: Papasakau.
1: Šeštadienio naktį. Lietaus nenumatoma. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis perkūnija ir gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 šilumos. Labukas. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 13, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 šilumos, o dieną Vilniuje 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 šilumos.
0: Jeigu turite bent penkiausią eruzuliuką kažkur tai smegenėlių kraštelė, greitai jį numarinkite, nes lekiam į paskutinį vasaros savaitgalį.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rugpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Regus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Reklama.
9: Radio stotis Lietus.
0: Laimės vasara su Lietumi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Miela mano kolegė Simona, liko 11 minučių ne tik kad iki laidos pabaigos, bet ir iki mūsų savaitgalio.
2: O, kaip
1: aš tik noriu
2: panešti. Uleliuški. Nu, tai gerai, klausyk.
1: Kaip tu jautiesi?
2: Aš labai gerai jaučiuosi.
1: Kaip tu vertini dabar 10 balį sistemų, pastatyk mums pažymį. Mūsų savaitė buvo kokia?
2: Pastatysiu toj pažymį.
1: Pastatyk. Kodėl aš taip pasakiau? Parašyk.
2: Aš nežinau.
1: Įvertink.
2: Aš statau tada kokius 8.
1: Čia tik dėl to pastatyk taip?
2: Ne, nu, bet nes pavyzdžiui, buvo pilnatis, buvo neišsimiegota.
1: Tai tu pilnačiai rašyk tada.
2: Buvo gal ten truputėlį, žinai, šis beitas, bet šiaip sakyčiau visai nieko.
1: Gerai, žinok, kadangi mes, gerai, sutinku, gal ir 8, bet kadangi Kotryno pašiek spirgi kaip spirgi.
2: Kaip spindi.
1: Jo, tai jį tikrai pavarys ant 12, atleiskit, dabar jau taip kalbam, pavarys 12, tai reiškia, mum dar tą 2 atiduos ir pati 10.
2: Tai liuks. Šiandien tiesiog yra atverta
1: diena.
2: Kažkokia skrinė tų žodelių, žodelyčių visų.
1: Tiek metų, žinai, vietų.
2: Nepakavotas nei vienas.
1: Tai, bičiuliai, ačiū labai. Tobulai praleiskite ir turiningai, ir prasmingai paskutinį vasaros savaitgalį.
2: O taip, ir tu pailsėk.
1: Ir tu pailsėk.
2: Kažkaip pasimėgauk dar. Šiandien labai geras oras. Ryt turėtų būti visai nieko. Tai, žodžiu, tikiuosi pirmadienį, jau paskutinę tą vasaros dieną mes kažkaip jau išlydėsim.
1: Ir man atrodo, kad šiandien yra ta diena, kai net veganai mėsą čirškin, žinok, ir valgys. Nes tai jo kada, jeigu ne dabar.
2: Nu, bet galima čirškinti ar žuvytę kokią.
1: Nu, gerai.
2: Tai būkit geri vieni kitiems, saugaus jums pirmiausia, aišku, savaitgalio ir pasimatom pirmadienį.
1: Iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 14 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiajai daliai Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad pirmiausia reikia spręsti sisteminės problemas, o tada jau priimti sprendimus.
1: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybes, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboj. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunuolių priimti, kiek reikėtų lėšų tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis karinis parengtumas, bet labai svarbu, kad būtų ir visuomenės klijavimas, kuri irgi yra ta idėja. Tai iš principo šį rudenį turėsime aiškumą šiame klausime ir tada matysime, kaip galime judėti į priekį.
0: Sako krašto apsaugos viceministras. Apklausoje gyventojai taip pat nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plėčiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Vieninteliai šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai šiandien oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybos. Įmonės vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsis ir gaminamų šovinių asortimentas bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą, vadinant ją Islandiją, gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Rytoj prie balsadėžių eisantis Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnauinimo. Tai padėtų geriau apsaugoti šalį nuo geopolitinio nestabilumo ir suteiktų ekonominės naudos, tokios kaip stabilesnė euro valiuta bei mažesnės palūkanų normos ir infliacija. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš eksklavą užplūdusius migrantus. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių migrantų. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis atvykėlių jau paliko 18,5 kvadratinio kilometro ploto eksklavą, tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai šiandien pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė vakar atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Ir apie orus artimiausią naktį nelis, rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima ir perkūnija bei gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 ir tik rytiniuose rajonuose dar kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal EM1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: Susipažinti ir jeigu tik tai būtų galimybė, gal pašokame šį vakarą. Nu kažkas tokio apie tai, Mailis Smitas dainuoja Lietaus etrija. Na ką, mėlyi Lietaus klausytojai, aš tikrai sutinku su tuo, kad šiais laikais priežasčių maloniai pažinčiai per daug ieškoti ir nereikia, jeigu dar, sakykime, vyresnioji karta, sakydavo tai ne pagal etiketą merginai pirmai užkalbinti vaikiną, šiais laikais, kai gyvenimo tempas yra visai kitoks, kai galų gale bendravimo kultūra yra visai kitokia. Norėčiau užkalbinti visus Lietuvos klausytojus, nepriklausomai nuo lyties, ir paklausti, na, tai kaip jūsų penktadienis, mėlyi Lietuvos klausytojai? Jeigu būtų galimybė va taip, va kažką staigiai kardinaliai pakeisti savose gyvenimuose, ar tai būtų įtakota penktadienio nuotaikų, ar tai būtų įtakota žinojimo, kad tai yra be prasidedantis paskutinysis kalendorinės vasaros savaitgalis. O jeigu esate šiaip žmogus impulsyvus ir pasiruošęs spontaniškai viską keisti savame gyvenime, tai gal pradėkime, kaip aš sakau, tą malonų permainų metą su dainomis. Dar norėčiau pataisyti, su geromis dainomis. Lietaus etrija ką? Širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos, aš Kotryna pildau jūsų muzikinius įgėdžius ir mėlyi Lietaus klausytojai, kaip visuomet su gera nuotaika lydžiu link penktadienio vakaro ir labai noriu tikėti, tikrai labai labai noriu tikėti, paprastai žmogiškai tikėti, kad jeigu šiame gyvenime, net ir šį penktadienį būta kažkokių bėdų, konfliktų, nesusipratimų, kivirčių, viskas išsispręs, galbūt iš tikrųjų kartais, na, panacėja nuo tos nenuotaikos arba gyvenimo problemų galėtų būti elementari, paprasta, jūsų širdeliai miela daina. Brūkštelikite laiškutį širdelės etalietus.fm, aš pasiruošusi gydyti jūsų penktadienio nuotaiką. Labas vakarėlis, Kotryna, jau labai tikiuosi šiandien išgirsti ilgai lauktą Marijono Mikutavičiaus dainą Gyvenimo prasmė. Gražaus paskutinio vasaros savaitgalio ir jums, ir visiems Lietaus klausytojams. Štai tokius linkėjimus mums siunčia Dalia. Širdelės etalietus.fm.
1: Širdelės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionį kuponą tikroms atostogoms.
4: Kur naujienos, ten 15 min.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
10: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
9: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
11: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

Dance me loco, loco.

Noriu tikėti, kad viskas yra gerai. Anatolijus yra palikęs žinutę. Labas, Kotryna. Vėl penktadienis, vėlga kelionė namo iš komandiruotės. Pagrokite Anatolijaus dainą. Viskas gerai, kad kelelis neprailgtų, kad nuotaika pakiltų. Anatolijau, aš tikiuosi, kelelis sutrumpėjo, nuotaika pagerėjo. Nu, galų gale. Jeigu ir toliau sėdi lūpą patempęs, tai jaučiau, kaip sakau, ne nuo manęs priklauso. Anatolijau, gero tau kelio ir, mėlyi Lietuvos klausytojai, jeigu ir jums norisi nu kažko tokio, žinot, kaip būna, atrodo lyg ir žinai, bet nežinai, žinai, kad tai yra kažkas nevalgomo, bet širdžiai turėtų būti mėla, klausiu. O gal dainos norėtumėte, tai ką grojam? Ką grojam tradiciškai, klausiu tuo metu, kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 23 minutės po 17 valandos ir džiaugiuosi, skaitydama jūsų žinutės, džiaugiuosi laiškučiuose, rasdama atsakymą į klausimą, tai ką grojam. Primenu, jeigu reikia dainos, susirašome elektroninio pašto adresas sirdelės@lietus.fm.

Visiškai kitokių nuotaikų nori. Ir Juozelis, ir Milda paprašė Ingos Valinskienės atliekamos dainos, jeigu šiandien būtų vakar. Sirdelės @lietus.fm.

0: slapti žinutė rašo, labai noriu pradžiuginti artimą žmogų, prašau, eterė, paleiskit nerijos dainą Jurga Jurgita. Kūrinį su šilčiausiais linkėjimais skiriu Jurgitai Gudaitytei iš Kriūkų. Ir aš tikiuosi, kad Jurgita šiuo metu kartu su lietumiai linguoja, niuniuoja ir daugmaž moteriška intuicija jai daugmaž užda. Poja vardu yra ta paslaptis. Primenu adresą jūsų laiškams, jūsų muzikiniams pagidavimams sirdelės@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai lietaus klausytojams, štai ką sako apie šeštadienio orus, primena, kad naktį be lietaus, vėjas pietryčių 8-13 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Jau rytojus dieną, sako sinoptikai, daug kur palis, kai kas sako, kad net ir prognozuojama perkūnija, vėjas bus pietryčių pietų perinantis į pietvakarių, kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15 metrų per sekundę, dieną temperatūra svyruos tarp 20-24, vakariniuose rajonuose turėtų būti tarp 17 ir 19 laipsnių. Naktį Vilniuje Panevėžyje 13, Kaune Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 šilumos. Dieną Vilniuje 24, Kaune 23, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 21, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 22 laipsnius šilumos. Beje, Liepai greitų metų skambės Jessicos Shy daina Vis vien, o jums primenu, Lietuje 17:35 ir jeigu norisi dainos, rašykite sirdelės@lietus.fm.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grohė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja – lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Daina paprašė Sylvester Bell dainos tyliai, tyliai ir galvojo, tai kas tenai taip tyliai, tyliai sėlina pro duris. Vasara, vasara nuo mūsų bėga, mėlyje Lietuvos klausytojai. Jeigu galim ją sustabdyti, tai nebent tik tai su jums patinkančia daina. Primenu adresą laiškams ir delės@lietuvos.fm. Sveiki, Kotryna, laukia dar tolimas kelias, atgal tą progą paklausom. Edmundo Kučinsko dainos Noriu būti turtingas. Visiems linkėjimai penktadienio progą pagarbiai Sandra siunčia. Mums visiems tokia žinutė. Sandra, linkėjimai tau atgalios.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
3: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona – tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau – tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Xiaomi.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
9: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
10: Informuoja radijo stotis Lietus.
11: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Ramūnė, šiandien turėjo galimybę išgirsti Tado Juodsnukio dainą Šaltos lūpos. Mantas rašo, labą širdelę, kaip būtų smagu išgirsti brolių tautkų grupės Rondo dainą prisiglaust ir skirti savo mylimai šeimynai, kurie laukia šašlykiukų nuo tėčio, vyro, sūnaus, Manto. Na tai ką, šeimyna, daina nuskambėjo, belieka tik tai pasiryšti, ar ne seilinukus, kad seilė netystų, ir eit ragauti tuos šašlykiukus. Ai, aš tikiuosi, Mantai, tai čia bus irgi jūsų rankų darbas, ar ne? Ne pirktiniai, ne kažkokie, ne suneštiniai. Na, beje, mylėjai, lietus klausytojai, jeigu vien tik tai nuo tokių minčių jums seilė tysta, belieka palinkėti geros, skanios, sočios vakarienės, vakaras ant nosies, lygiai 18 valandą Lietuvoje, beje, fantastiška kulinarija, o šiaip gyvenime labai protinga moteris, Danutė Daunoravičiūtė ruošia žinias apie svarbiausius šios dienos įvykius, o po to širdelėse, kaip žmonės sako, prasidėjus paskutiniam vasaros savaitgaliui, pasileisime kasas, pasigarsinsime muziką ir eisime vakaroti, vakarojant iš kiemo į kiemą pas kaimynus, iš kaimynų pas giminės, pas saviškius, pas kolegas, pas draugus, su sveikinimais, su linkėjimais. Ir beje, jeigu norite pasveikinti saviškius, jau dabar galite apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Kągi, 17 valandų 58 minutės Lietuvoje skamba paskutinysis pageidavimas ir jo beje yra paprašiusi Marija, kuri norėtų šį vakarą išgirsti Giedrės atliekamą dainą, jei Dievui būtų gimusi dukra.
1: Širdelės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžioji dalis Lietuvoje dislokuojamo Jungtinių valstijų karių šalį pasieks dar šiemet, tai pareiškia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministras teigia gavęs patikslintus skaičius bei preliminarias amerikiečių atvykimo datas ir šią informaciją vertina pozityviai. Kaunas atsisakė įvardyti konkrečią datą ir sakė nenorintis veltis į ne visai solidžias politinės lenktynes. Jo teigimu šiuo metu yra dėliojamos logistinės ir techninės detalės. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamykla planuoja per 36 milijonų eurų vertės antrą šovinių gamybos liniją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad vyriausybei tai siūloma pripažinti valstybei svarbiu projektu.
1: Tai vienareikšmiškai tai yra padidins galimybės, kaip ir minėjau, mums patiems užsitikrinti tiekimą reikalingų prekių, kurios, kaip matom, iš pamokų Ukrainoje yra labai svarbios. Mūsų ankstesnės krizės parodė, kad nepaisant to, kad galbūt kažką trumpuoju laikotarpiu mes galim įsigyti pigiau. Tarsi patraukliau, bet kuomet vyksta krizė, kuomet mes susidurėm su poreikiu gauti prekę šį ir dabar, tai vienareikšmiškai tai mus motivuoja daugiau dėmesio skirti, prioritetą skirti būtent mūsų vietiniam gamintojam.
0: Ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad nauja linija pradės veikti jau kitų metų viduryje. Pagal planą planuojama kitų metų pabaigoje priimti papildomus 80 darbuotojų. Šiuo metu gamykloje dirba 120 žmonių.
2: Dvigubai, jeigu viena linija dabar yra, tai mes planuojame 27 metų trečią ketvirtį instaliuoti, po jau paleisti pilnai 500 per minutę. Išplėtus gamybą dvigubai reikės išvežti. Lietuvai tiek šovinių tikrai nereikia. Jeigu vidurio rytus mes esame jau užkariavę savo kokybę, tai dabar lieka Azijos draugiškos šalys ir Afrika.
0: Tiesa, Kurauskas neatskleidė, kiek Lietuvos kariuomenė naudoja gamyklos gaminamos ginkluotės, nes tai esą yra konfidenciali informacija. Du požeminiai tuneliai Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, per kuriuos nelegalūs migrantai patekdavo iš Baltarusijos į Latviją, buvo iškasti su Baltarusijos tarnybų žinia. Be to tikėtina, kad Baltarusijos pusė stebėjo Latvijos pasienio pareigūnų veiksmus. Apie tai Latvijos radijui duotame interviu pareiškė šio šalies valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas. Jo nuomone, rugpjūčio pabaigoje aptiktas tunelis buvo toks didelis, kad Baltarusijos pasienio pareigūnai tiesiog negalėjo jo nepastebėti. Šiandien naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII oficialiai užėmė sostą po savo tėvo karaliaus Haraldo V mirties. Šiandien prieš pietų naujasis monarchas, lydimas dukters, princesės Ingrid Aleksandros, atvyko į karališkuosius rūmus Osle. Netrukus į rūmus atvyko ir šalies vyriausybė. Neįlinio posėdžio metu naujasis karalius paskelbė, kad vadinsis Håkoną VIII, taip pat, kad išlaikys karališkąjį devizą, kurį naudojo ir jo tėvas, senelis bei prosenelis. Viskas dėl Norvegijos. Artimiausią naktį Lietuvoje be lietaus, rytoj dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima perkūnija pusgusingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytiniuose rajonuose kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina.
1: Ai, tikiu, kad bus iš tikrųjų ne tik tai gera ši diena, bet ir fantastiškai geras penktadienio vakaras. Su savaitgaliu, mėly Lietuvos klausytojai, su prasidėjusiu savaitgaliu. Būna kartais, ar ne, įsibėgėji ir bėgdamas tuo tokiu keistai nepaaiškinamu greičiu savo gyvenimo keliu, nešiesi ant pečių rūpesčius, darbelius, mintis, problemas, planus, čia organizuoji, čia dėlioji. Ir kai sakai žmogui, ei, pala, tu laikrodžius pasižiūrėjai, žmogus net surūkė savo visus antakius, lyg tai atrodo, staiga stoja visas jo gyvenimas, bet kai pasakai, kad jau 12 minučių po 18 valandos, kad viskas atsipalaiduo, iškvėpk, rūpešius palik penktadienio dienai, vakaras prasidėjo, kažkaip tai įvyksta galvoje gera jungtis, žmogus sako, ne, taigi tiesa, ir tada pradeda džiaugtis šią akimirką. Noriu tikėti, mėlyi Lietuvos klausytojai, kad ir jūs truputuką stabtelėsite, beje, kažkaip paskutiniu metu žmonės sveikindami vieni kitus ir sako, laiko sau, linkiu, leiskite palinkėti ir jums penktadienio vakaro laiko sau ir noriu tikėti, kad atradę vieną kitą akimirką, pamatysite, kad šalia yra gero linkintis žmonės, o jeigu tarp jų yra Augustinas, Augusta, Mėta, Steigvilė ar Tarvilas, pasveikinkite žmogų vardadienio progą. Jeigu skubate bėgate, lekite į svečius pas žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, tebūnie tas skubėjimas yra atleisti. Skubėkite protingai, nepamirškite savoją dovaną palikti mūsų puslapyje internete lietus.fm, nuorodą pasveikinkime vieni kitus, linkėjimai ir muzikinės staigmenos tikrai bus perduotos, na, o jeigu norite sveikinti saviškius, tai ir sveikinkite. Vytautė šiandien sveikina Simoną ir Žygimantą, didžiausi sveikinimai gražiausiai porai vestuvių proga, būkit sveiki, būkit laimingi, būkite vienas kitų turtingi. Miglė šiandien sveikina Edmundą, mieliausia tėvelį visame pasaulyje gimtadienio proga. Edmundai, sveikatos jums stiprios. Ramutė šiandien sveikina Gediminą gimtadienio proga, palinkėjusi, kad gyvenime būtų kuo daugiau to, ko reikia garsiai. Tai artumo, pasitikėjimo, ramybės ir tikro džiaugsmą. Gediminai, būkite turtingas ir artumu, ir pasitikėjimu, ir ramybė, ir džiaugsmo linkėjimai gimtadienio proga nuo Ramutės. Šiandien sonata sveikina Monika gimtadienio proga. Monika, tavo gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien dar viena ryški stotelė tavo kelyje yra ši diena. Žinai, labai norime palinkėti, kad tau gyvenimo metai būtų kupini saulės, kad būtų įkvepintis pilni gerų staigmenų, tegul širdelė prisipildo džiaugsmo, o akis spindi naujomis idėjomis. Daug meilės, juoko nuostabių akimirkų, gimtadienio proga, būk laiminga. Pupita, nugi būk laiminga. Monikut, pupituk, tave gimtadienio proga šiandien sveikina visa nepakartojama statybų komanda. Sonata, Rasa, Pranas ir Arvydas sveikina linkėdami visą ko paties geriausia. Oi, pupita, Monikutė, kur šypsenėlė, kur nuotaikėlė, kur spindinčios akys ir deganti širdys. Aš tikrai tikiu, kad šalia esantis žmonės jau žino, kaip pupitai patikti, kaip pupitai įtikti ir kaip pupitą sveikinti garsiai. Beje, labai noriu pasveikinti ir Paulių gimtadienio progą. Pauliau, linkim tau visko, ko trokšta tavo širdelė ir gerų kelionių su motociklu. Sveikina mama, tėtė ir sesė Raminta ir Barbizai sveikina taip pat. Pauliau, Barbizai patys svarbiausiai šiuose linkėjimuose. Polėkio, gerų kelionių ir žinoma, stiprios sveikatos.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kai toje dainoje tvirtos rankos laiko vairą koja, koja spaudžia gazą. Ar jūs suplanavote, kur šį savaitgalį? Tai kas tenai šiuo metu važiuoja prie ežerėlio, kas į pajūrį, kas aplankyti artimųjų? Aha, kreipiausi į tuos, kurie šiuo metu esate keliuose. Na, tai kaip keliai keliali dulka, ar ne? Ai, vienas kitas turbūt už galvos susijėmė, sako, atrado galimybę Kotryna, ko paklausti tuo metu, kai tu turi rikiuotis iš vienos juostos į kitą juostą, nesgi kažkam toptelėjo šiais laikais, jeigu jau remontuoti kelius, tai taip, kad visi ir svarbiausia jūsų kelionėje esantys keliai būtų remontuojami. Beje, savaitgaliais Lietuvos keliuose automobilių iš tikrųjų labai labai labai daug, dėja kartu padaugėja ir skubančių vairuotojų, ir jeigu šiuo metu skubate, siūlau sudalyvauti smagiame žaidime. 1823 toks yra studijos telefono numeris, bet aš labai prašau, kad į trumpą saugaus vairavimo iššūkį man paskambintų tikrai šiuo metu esantis kelyje tas, kuris atsakingai vairuoja, tas, kuris žino, kad galima ir balsu vairuojant surinkti studijos telefono numerį, arba paprašo šalia sėdinčių tokių rimtų balsų. Paskambink į Lietų, paskambink. Noriu pakalbėti, noriu papasakoti apie tai, kaip jaučiuosi tuo metu, kai esu kelyje. Vyje Lietuva kviečia vieną klausytoją sudalyvauti trumpame saugaus vairavimo iššūkyje. Turiu vieną klausimą, nuo tas, kuris teisingai atsakys į klausimą, turės galimybę laimėti gertuvę ir išorinę bateriją. Vyje Lietuva yra įsteigusi prizus. Ai, nu noriu pabendrauti su Lietuvos klausytojais, nu nors tu ką, tai kas tenai šiuo metu tvirtai laiko vairą ir protingai spaudžia gazą. Sakau, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kuo vardu?
2: Renata.
1: Renata, girdžiu ne kelyje.
2: Ne,
1: Renatėlė, gero vakarėlio. Iki malonaus, noriu kalbėti tik su tais, kurie šiuo metu vairuoja. 1823. Labas vakaras. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kuo vardu?
2: Aldona.
1: Aldona, gi ne kely.
2: Taip, esu kely, važiuoju iš Vilniaus, iš darbukų į Ramšiškį.

0: Oi, Jetau, ale tai galiu kai sakyt, kokia fantastiška yra garso sistema jūsų automobilyje.
1: Na, tai... Stengiamės.
0: Žinokit, aš irgi kartais taip džiugiuosi tą gerą kartais tokia kokybė, kai supranti, kad gali kelelyje ir pabendrauti, ir darbus nudirbti, galbūt truputų, kad tada rėmiau reaguoti į tas duobes, į tuos ženklus, kurie verčia staptelėti, ar ne? Na, kiek suprantu, iš darbelio važiuojate, tai dažna esate to paties kelelio naudotoja.
1: Taip, tikrai dažnai.
0: Na ir kaip jūsų nervų sistema?
1: Normali, taigi.
0: Girdžiu iš balso, kad viskas yra gerai. Žinot, ką reiškia sveika nervų sistema? Kad žmogus net būdamas didžiausiame kamštyje ir žinodamas, kad kamščio priežastys tai yra remonto darbai, atsipalaiduoja, pasigarsina lietų, teisingai atsako į Vyja Lietuvą klausimą, pasiema prizą ir toliau laimingai neria į savaitgalio malonumus. Na tai ką, klausimas yra galimi trys atsakymų variantai. Aš tikiuosi, jūs kaip vairuotojas su stažu lengvai veiksite šią užduotį. Na ir ką? Įvažiuojate į kelio ruožą, kuriame vyksta remonto darbai. Ką pirmiausia turėtumėte padaryti? Reikalingi galimi atsakymų variantai, ar jūs jau žinote?
1: Ne, nežinau, pasakykit. Pasakyti.
0: Gerai, prašau, pirmas variantas, sumažinate greitį, atidžiai stebite kelio ženklus bei ženklinimą. Tada kitas variantas, kaip tik paspaudžiate gazą kuo greičiau, kad galėtumėte pravažiuoti remonto ruožą. Trečias variantas, reikėtų vadovautis prieš jūs važiuojančio automobilio pasirinktų greičių ir ką jūs darote?
1: Pirmas variantas.
0: Teisingai, pirmas. Čia iš patirties, ar vis dėlto teoriją dažnai skaitot?
1: Na, teorijos dažnai neskaitau, bet vieną kartą sėkmingai ten skaičiau, įsilaikiau vairuotojo pažymėjimą teisės, bet užsienėjau sėkmingai, ačiū Dievui kol kas.
0: Čia aš jūs provokuoju, aš žinau, kad jūs esate puiki vairuotoja, aš girdžiu iš balso, kad jūs esate atsakinga vairuotoja. Ir galų gale, kai žmogus kiekvieną dieną važiuoja tuo pačiu keliu ir mato, kas vyksta keliuose, jau tikrai žino visus reikiamus ne tik tai stabdančius ženklus, bet ir ką reikėtų daryti. Iš tikrųjų, reikėtų sumažinti greitį, atidžiai stebėti kelio ženklus bei ženklinimą, nes remonto ruožuose eismo sąlygos gali labai greitai keistis, todėl svarbu pasirinkti saugų greitį, laikytis kelio ženklų ir būti pasiruošus netikėtiems manevrams. Nu, visiems klausytojams primenu, šiuo metu Lietuvos automagistralėse, magistraliniuose keliuose vyksta intensyvūs remonto darbai, gali tekti susidurti ir su laikinais eismo ribojimais. Lėtesnių eismų, na įsivaizduokite, mėlyjei Lietuvos klausytojai, 170 km kelių ruožų bus atnaujinta. Tai beveik atstumas nuo Vilniaus iki Kauno ir atgal, deja, remonto zonose vis dar pasitaiko avarijų, kurias dažnai lemia skubėjimas, netidumas, noras sutaupyti vos kelias minutės, tačiau kelios sutaupytos minutės niekada nėra vertesnės už saugiai pasiektą kelionės tikslą. Todėl, mėlyjei, Lietuvos klausytojai, brangus vairuotojai šiuo metu esantys kelyje, Vyja Lietuva ragina vairuotojus laikytis nustatyto greičio, išlaikyti saugų atstumą, vengti staigių manevrų ir būkit geri žmonės, nu nesinaudokite telefonu vairuojant. Taip pat yra svarbu priminti, darbų zonoje galioja eismo ribojimai, kurių būtina laikytis visiems. O daugiau informacijos apie kelių darbus ir eismo organizavimo pokyčius rasite svetainėje www.vyjalietuva.lt. LT. Mums pakeliui Vyja Lietuva. Saugus ir patogus keliai. Reklama.
2: Vasara su Lietumi.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
2: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.
6: Radio stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Jeigu norėtumėte pasiųsti žinutę savai meilį Lietuvos eteryje greitų metų rubrika Daina meiliai ir joje gali skambėti jūsų pageidaujama daina tam arba tai, kurį mylite, taip mylite. Primenu, sardelės eta lietuvos.fm, parašykite kuo meilio vardu, kokią dainą norėtumėte dedikuoti ir būkit geras, prisistatykite palikdama savai telefono numerį. Meilį dainą sugrosim, o jūs papuošiu lietaus kojinėmis. Širdelės. 18:41, penktadienio vakarą širdelėse lietuvos klausytojai sveikina saviškius, savo sūnų Dominyką gyvenantį Kaune gimtadienio išvakarėse. Šiandien sveikina mama, tėtis, brolis, žodžiu Dominykai sveikina tave visi Sviliuose esantys kartu. Klausiau mamos, tai ko palinkėti tam šaunuoliui, sakė, kad ir toliau švietėtų, kad protų savus spindėtų, kad ir toliau būtų toks gražus, vyriškas. Atsakingas, laimingas, džiaugsmingas, darbštus ir svarbiausia sveikas. Dominykai, a tu matai, kiek aplinkui tave yra gerą linkinčių žmonių? Nu, labiausiai mylinti mama, kuri net pasidžiaugė, kad pavyko, kad jai gyvenime su tavimi pavyko. Ir tai tikrai yra labai geras kokybės ženklas. Dominykai, linkėjimai tau 27 gimtadienio išvakarėse. Plungės rajone Palaičių kaime gyvenanti pusbrulį Augustina Pūgį vardadienio proga šiandien sveikina pusėse rytę Daivą, palinkėjusi sveikatos, sėkmės ir laimės kasdieninės. Savo sūnų, savo mylimą brangųjį sūnų, vienintelį sūnų, Kestutį Šatkų gyvenantį Anglijoje. 53 gimtadienio proga šiandien kuo nuoširdžiausiai sveikina tėtis Jonas. Kestutį patį sveikina ir sesė su savo šeimomis ir visi tavi namiškiai. Žodžiu, tai didelė, gausi, graži jūsų šeima, pačiam palinkėjo tik tai sveikatos. Kad greičiau kūnelis atsigautų, kad ir toliau būtum stiprus, kad ir toliau būtum guvus, kad ir toliau būtum darbštus, vadinasi, kad ir toliau būtum laimingas. Ir sako, Kestuti, norime palinkėti tik tai vieno, kad žydėtų tavo sielos sodai, kad nebijotum jokių šalnų, kad niekada nevystų gėlės ir kad nebūtų tau apmaudu ir kad rankos artimos ir savos apgaubtų tavo vyriškus pečius ir kad klausytum Kestutį meilės, nes ateina tik pas laimingus į svečius. 53 gimtadienio proga Kestutį, būk sveikas, būk laimingas. Rašinska Romualda gyvenantį Klaipėdoje gimtadienio proga šiandien sveikina Jonas. Kaip klausiau pono Jono, ką palinkėt ponui Romualdui gimtadienio proga, sako, tik sveikatos. Ir tegul žino žmogus, kad ir kokia sunki žiema bebūtų, kokia valinga gyvenime ir gili, vis tiek pavasaris ateina už rankos pasiėmęs vasarišką dainą ištirpdyti negandas esančias širdį. Romaldai, tik sveikatos, tik stiprios, geros sveikatos jums gimtadienio proga. Eivita ir Lina šiandien sveikina Aurimą švenčiantį savąjį gimtadienį. Aurimuk, linkėjimai jums, savąją mieloje kolegė, kaimynė, 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina Agnė, Neringa, šypsenos, nuotaikos, polėkio ir viso ko paties geriausio. Šiandien sveikiname 37-ojo gimtadienio proga Tadą. Tokia žinutė yra palikusi Almina. Tadai Taduk, leiskite palinkėti 37-ojo gimtadienio proga išlikti visada tokiu, koks esate dabar. Almina su šeima siunčia šilčiausius, gražiausius ir tik tai jūsų vertus linkėjimus. Tai su to 37-oju, Tadai. Būkit sveikas, būkit laimingas.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
2: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Nuolaidas, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
4: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman. Originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius. Gruodžio 7 Klaipėda. Gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.
0: Vasara su Lietumi. Work

Prapovilui siunčia meilės kupina žinutė. Myliu, myliu, myliu ir ačiū, kad esi su manimi. Ačiū, kad mane pakinti tokią, kokia aš esu. Ale, kaimynė kokia fainuolė. Romualda Matušauskas sveikina sulaukus šeimos pagausėjimo. Romualdai laimė šeimoje, sėkmės darbuose, linki kaimynė. Šiandien Evelina švenčia savąjį 30-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Taigi Evelina, laimės, sveikatos, džiaugsmo, svajonių išsipildymo, pačių nuostabiausių akimirkų 30-ojo gimtadienio progai linki mama. Mantas Šmulkštys sveikina Vitaliją 50-ojo jubiliejinio gimtadienio progą. Linkime, kad daržo derlius su metais būtų vis gausesnis ir gausesnis. Vitalija, linkime sveikatos, gražių įsimintinų akimirkų, džiaugsmo bei visą ko paties geriausio. Linkėjimus Vitalijai. Jubiliejinio gimtadienio vakarą perduoda sūnus Mantas, dukrytė Žyginta, draugas Romas ir visi karštai jie mylintis. Labą širdelę, labai norėčiau pasveikinti Liudą Balčiūną, kuris ne taip jau ir seniai trečiadienį šventė savąjį 70-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Linkime, kad šis gražus gyvenimo etapas būtų kupinas sveikatos, energijos, geros nuotaikos ir dar daugybės smagių nuotykių. Tegul netrūksta jėgų nei kasdieninėme darbe, nei mylimoje medžioklėje, kad miško takai dar ilgai vestų į taiklius ir sėkmingus žygius. Sveikina daug, daug, daug meilės siūsdami Aušrelė, Povilas, Monika ir krikšto dukrytė Simona. Liudai Balčiūnai, būkit sveikas, būkite laimingas 70-ojo jubiliejinio gimtadienio proga.

O šį vakarą Lietuvoje daina meiliai yra dedikuota Faustinai. Faustina, meilės kupini linkėjimai tau nuo Agotos, kuri palinkėjo smagių atostogų ir siunčia tau Marijono Mikutavičiaus dainą Ar mylėsi tu mane? Agota, pasitikrink savai elektroninį paštą, aš laukiu tavų į kontaktų. Na, o Faustinai, linkiu smagaus laiko, ne tik atostogų metu, bet taip pat kartu ir su radio stotimi Lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Didžiai daliai Lietuvos gyventojų pritariant, kad šalyje greičiau nei iki 2030 metų būtų įvestas visuotinis šaukimas, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa sako, kad pirmiausia reikia spręsti sistemines problemas, o tada priimti sprendimus.
1: Tačiau žinomos tokios sisteminės problemos kaip instruktorių skaičius, infrastruktūra, bet tai yra išsprendžiamos problemos. Šiuo metu vertiname galimybes, nes kaip žinia, jau šiais metais yra priimtas sprendimas ministro dėl 200 šauktinių didinimo 9 mėnesių tarnyboj. Tai atitinkamai ir vertinant kitus metus irgi darysime skaičiavimus ir vertinsime, kiek mes galime papildomai jaunuolių priimti, kiek reikėtų lėšų, tiek pačiai infrastruktūrai, tiek aprūpinimui ir kad būtų prasminga ta tarnyba, nes puikiai suprantame, kad labai svarbus įgūdžiai ir tas pagrindinis.
0: Sako krašto apsaugos viceministras. Apklausoje gyventojai nurodė, kad labiau pritartų visuotiniam šaukimui, jei būtų plečiama galimybė atlikti alternatyvę tarnybą civilinės saugos, medicinos, kibernetinio saugumo ir kitose srityse. Vieninteliai šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai penktadienį oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybas, įmonės vadovas Mindaugas Kurauskas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsės gaminamų šovinių asortimentas bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą vadinant ją Islandiją gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Šį šeštadienį prie balsadėžių eisiantis Islandai spręs dėl derybų dėl narystės bloke atnaujinimo. Tai padėtų geriau apsaugoti Islandiją nuo geopolitinio nestabilumo ir suteiktų ekonominės naudos, tokios kaip stabilesnė euro valiuta bei mažesnės palūkanų normos ir infliacija. Ispanijos vidaus reikalų ministras paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš eksklavą užplūdusius migrantus. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis atvykėlių jau paliko 18,5 kvadratinio kilometro ploto eksklavą, tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Buvęs Bosnijos serbų karinis lyderis ir nuteistas karo nusikaltėlis Ratko Mladičius per laidotuvę sulauks visų karinių ir valstybinių ceremonijų. Tai pareiškė Serbijos teisingumo ministras. Mladičius mirė ketvirtadienį atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę Hagoje už karo nusikaltimus įvykdytus per karą Bosnijoje. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, vakariniuose rajonuose kai kur smarkus, vietomis galima ir perkūnija bei gūsingas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23, rytiniuose rajonuose kai kur iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

su Kotryna. Lietuvoje 11 minučių po 19 valandos, gero pašėlusiai, gero penktadienio vakaro linkiu visiems ir visom ir. Kaip visame tokiu metu širdelėse svečiuojasi astrologai vos tik tai įbėgo pro duris, kaip viena mano kolegė Viesulas Jeva vardu, kuri visą laiką trykštė energiją. Jevutė, aš žinau, kad tu šiuo metu Lietuvos klausaisi, linkėjimai tau, tai kalbant apie astrologus. Įbėga žmonės ir sako, na Kotryna, ar pajutai tą? Pilnatį, kokią pilnatį, sakau, kokią pilnatį. Ir iš karto, žinot, prieš akis atgimsta vaizdeliai, kuomet matau vieną kitą sutrikusį, pasimetusį žmogų, vieną kitą pažįstamą, kuri galbūt pagavusi savo vidinę intuiciją, pasiruošusi kardinaliai keisti savo įgyvenimą, taip ir norisi pasakyti, pala, o tai ką? Pilnatis veikia. Veikia, astrologai sako, tikrai veikia, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs šį penktadienį jaučiatės kažkaip ne taip, kaip jautėtės kokį pirmadienį, antradienį, žinokite, galite būti pilnaties paliesti. Beje, astrologai sako, kad iš tikrųjų šių kelių zodiako ženklų atstovai pilnatį turėtų ohoho kaip išgyventi. Ir beje, ta pilnatis yra datuojamas rugpjūčio 28 diena su šiuo penktadieniu, mėlyi Lietuvos klausytojai. Bet kas džiugina, astrologai visuomet nuo gerų žinių ir sako, tos permainos tiems keliems zodiako ženklams tik tai į naudą. Taigi, kas tie 5 zodiako ženklai, kurių gyvenimas jau pradeda keistis? Tai žuvys. Žuvys, būkite pasveikintos, pilnatis gali paskatinti jūs paklausti savęs, o ko aš iš tikrųjų noriu. Neskubėkite, aišku, taikstytis prie kitų žmonių lūkesčių. Santykiuose gali įvykti svarbus pokyčiai, po kurių daug kas taps aišku. Beje, vienišos žuvys turės atkreipti dėmesį žmogų, su kuriuo jaučia neįprastą artumą, darbe taip pat laukia įdomios permainos. Aišku, reikės paplušėti, reikės padirbėti, kad pajustumėte tą širdžiai malonų rezultatą, tačiau perspektyvos aiškios. Žuvys, viskas tik tai į gerą. Mergelė, rugpjūčio pabaiga gali tapti aiškumo laikotarpiu ten, kur anksčiau atrodo buvo tokių keistų protų nesuvokiamų abejonių. Dabar viskas susistiguos ir galų gale gausite konkretų atsakymą. Beje, poros gali pajusti naują santykių etapą, kažką pradės kurti, galbūt rimtai pasikalbės apie ateitį ir tada nusiramins. Nu, o jeigu santykius ilgą laiką palaikė vien tik tai pareigos jausmas, pilnatis gali paskatinti sąžiningiau sau tai pripažinti. Dvyniai, jūs profesinėme gyvenime galite atrasti tokią galimybę, nu tokią galimybę, kad patys nesuprasite, kaip čia taip dabar teko staiga pajust, ką reiškia gimt po laimingą žvaigždę. Tai gali būti koks nors naujas darbo pasiūlymas, naujas neįtikėtinas projektas arba idėja, kas kardinaliai pakeis jūsų profesinį gyvenimą. Vis dėlto finansinius sprendimus geriausia priimti neskubant ir nepasiduodant impulsyvumui. Ypač atsargiai vertinkite visus pasiūlymus, kurie atrodo pernelyg geri, kad būtų tiesa. Primenu, mylėjai, pasakojams apie tai, kaip pilnatis palies kai kuriuos zodiako ženklus, bet kad tai į naudą. Astrologai kalba ir apie šaulį. Be šaulį pats metas daugiau dėmesio skirti asmeniniam gyvenimui. Galbūt persikraustymas jūsų laukia, galbūt būsto renovacija, galbūt gyvenimo sąlygos, bet aš tikrai tikiu, kad viskas tik tai į gerą. Svarbiausia netingėti, kalbom nepasiduoti, pradėti veikti. Beje, kartu galite pajusti labai didelį norą leisti laiką su artimaisiais ir atsitraukti nuo situacijų, kuriuose nuolat tenka taikstytis prie kitų žmonių lūkesčių. Žinokite, šiais metais šauliai tikrai ne tam jums yra duotas. Žodžiu, veikla, organizuotumas turėtų pakeisti jūsų gyvenimą taip, kad oi, ruoškitės, šauliai, ruoškitės. Beje, Gražina Vasiliauskienė dar išskyrė vieną ženklą, tai yra tuos, kas yra gimę po vėžio žvaigždynų. Sako, galite patirti su šia pilnatimi neįprastą emocinį pakilimą. Į paviršių gali sugrįžti seni prisiminimai ir pagaliau paaiškėti, o kodėl tam tikri praeities įvykiai vis dar neduoda ramybės. Vėžiai, tai labai tinkamas metas užbaigti nebaigtus reikalus, atvirai pakalbėti ir išgyventi visus tuos emocinius
išgyvenimus, kurie dar yra užspaudę jūsų nervų sistemą, bei meilės srityje galimas netikėtas susitikimas arba į vėžio gyvenimą gali sugrįžti žmogus iš praeities. Taigi, mylėjai, palinkėsiu sėkmės, na, o kokia ta sėkmė bus, kaip visuomet sakau, pagyvensim, pamatysim.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Sutikite mokslo metus su naujais gintaro baldais. Nes tik iki rugsėjo pirmos dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekėms be akcijos iki 15%. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba į internetinę parduotuvę gintarobaldai.lt. Gintaro baldai – jaukiai mokslo metų pradžiai.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausiai ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 4,99 ir laimėk ne 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms.
5: Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: Lietuvoje penktadienio vakarą, laikrodžiai rodo 27 minutės po 19 valandos. Tai kaip jaučiatės? Be mojuodami ranka, besibaigiančiai vasarai, atrodo, ne taip jau ir seniai prieš keletą mėnesių spėliojom, galvojom, planavom, dėliojomės ne tik tai savoje vasarą, bet ir savuosius lūkesčius į tą vasarą. Astrologai jau labai seniai, atrodo, net nuo metų pradžios kalbėjo apie rugpjūtį, apie tokį mėnesį, kuris drebins, judins, kaitins, sprogdins ne tik tai jausmus, bet ir mintis, o taip pat ir nusistovėjusius, užsistovėjusius gyvenimus, priversdamas dažno suvokti ne tik tai, kas yra, išbrist iš komforto zonos, bet net ir leis užsimiršti dažnam žmogui, kas iš vis tą komforto zoną yra. Ir kai pagalvoji, kad šiandien yra rugpjūčio 28 diena, kad ant nosies ne tik tai naujas mėno, bet ir kitas, kaip aš sakyčiau, metų laikas, tai va tada astrologų ir klausi, na, tai ar bus galimybė atsikvėpti, ar bus galimybė pajusti visai kitokį gyvenimo skonį rugsėjo mėnesį tiems, kurie dar ir šiandien nuo rugpjūčio išdaigų atsigauti negali. Šiaip, kaip sako astrologai, rudens pradžia, na, nebus toksai periodas, kuris džiugins visus. Na, aš pilnai suprantu, mes esame žmonės protingi, ne vienerius metus astrologų besiklausantys ir žinome, ar ne, ką reiškia planetų įsidėstymas, ką reiškia jų įtaka, yra ir tokių žmonių, kurie moja, tai yra, ką sakydami, baikit, čia tik tai atrakcija arba prasimanimai, bet kad yra ir tokių tikinčių ir pasinaudoja informacija atitinkamas išvadas darančių, tai aš pilnai suprantu, galų gale dažnai sako, pala, kokie ten astrologija rugsėjo pirmoji ant nosies ir bene dažniausiai už širdies susiėmę vaikšto tėvai, tie, kurie žino, kad rugsėjo pirmąją laukia ir mokykla, beje, suaugusiesiems prasideda ne tik tai aktyvus darbas su rugsėjo mėnesiu. Vasaros poilsis ir atsipalaidavimas baigėsi. Galų gale tie tokie problemos, lūkesčiai, galų gale net ir padidėjęs eismas keliuose, žodžių krūvis, guls ant dažno iš mūsų pečių, nes mes suprantame, kad tai toks ir yra rugsėjis. Tačiau ne visiems bus taip liūdna. Žinot, mylėjai lietuvos klausytojai, dabar norėčiau papasakoti apie kelis zodiako ženklus, kurie turėtų rugsėjo mėnesį galų gale pajust, nu ką reiškia laimė, žinot, kas tos laimės yra išsilgę. Ogi žmonės gimė po avino ženklu. Šio zodiako ženklo žmonių džiaugsmingos nuotaikos išliks ir rudens pradžioje. Avinas šiuo metu išgyvens svarbų įvykį ir bus sužavėtas. Jis jausis laimingas ir patenkintas rudeniu. Avinui bus nesvarbu, kad praėjo šiltos dienos, kad lauke oras atvėso, jis gerėsis rudeniu. Avinas bus pakilios nuotaikos, todėl sugebės pastebėti šio sezono grožį. Beje, jo nuotaika dar labiau pasitaisys, kai įvyks susitikimas su tais, kurių jau seniai nematė, atgis pamiršti jausmai, o tai įvyks rugsėjo pradžioje. Taigi, avinai, kaip aš dažnai sakau, ruoškitės, puoškitės ir būkite pasiruošę. O žiūragiai, aš suprantu, kad darbai darbais, kad per tuos darbus ir vasarą kažkur tai prabėgo, betgi ateis atpildas už tą jūsų nuolankumą, ištikimybę savai veiklai ir sako dirbantys šio zodiako ženklo atstovai džiaugsis, kad vasara galų gale baigėsi. Mat vasaros laikas ožiaragio asocijuojasi su dykinėjimu, su nepateisinamai sulėtintu gyvenimo tempu, kuris tiesiog šiuos žmonės erzina. Rugsėjo mėnesį darbštus šio zodiako ženklo asmenys iš karto kipsi darbus, išjudins kolegas ir tiesiog padės komandai įsivažiuoti. Tokia veikla ožiaragiui bus labai maloni. Jis džiaugsis, kad sugebėjo nustatyti gyvenimą spartesniu tempu. Tai jeigu kur skubate, bėgate, ožiaragiui palaukite dar kelios dienos, leiskite paskui jūs bėgantiesiems pasidžiaugti saulės likusiais spinduliais ir to pojūčiu, kad vasara, o jau nuo rugsėjo pirmos, patikėkite manimi, laimingesnių už ožiaragį tikrai nebus. Ir jeigu matysite pro šalį einantį laimingą žmogų, tai arba avinas, arba ožiaragis, arba svarstyklės. Šio zodiako ženklo asmenys džiaugsis, kad pagaliau liko vienos su savimi arba su pačiu brangiausiu žmogumi. Visi piktadariai, visi pavyduoliai, visi kenkėjai pasitrauks rugsėjo pradžioje nuo svarstyklių ir paliks jas ramybėje vietas pasakytina ir apie įvairias negatyves programas, ir apie negatyvų informacinį lauką, žodžiu, šio zodiako ženklo atstovai galės mėgautis ramia atmosfera, galimybė daryti tai, ką nori, bei su ramia sąžinės svarstyklės galės drąsiai žvelgti žmonėms į akis, nes joms nebereikės apsimetinėti, kad viskas gerai ir slėpti nuo kitų savo nepasitenkinimo bei nerimo jausmus. Jos pasijus psichologiškai laisvos, nes galės nebevaržyti savo emocijų ir džiaugsis dėl to. Už šias geras žinias didelis ačiū Gražinai Vasiliauskiniai. Na, jums, mėlyi Lietuvos klausytojai, leiskite palinkėti smagios, gražios, širdžiai mielos, nenuspėjamos rugsėjo mėnesio pradžios. Na, kokie jį bus? Tradiciškai pagyvensim, pamatysim.
1: Širdelės.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Būna, paširdėlės užsuka visiškai neširdelių klausytai, vienas iš tokių Arvydas, kuris čia bandė badytis, nenuotaiką savo demonstruoti, nes, nu ką čia dabar ta astrologė? Bet kai Arvido paklausiau, o apie ką norėtum, apie meilę ar apie pinigus, kad papasakočiau, rašo iš karto apie pinigus. Arvidėlė, kad ir koks pits tamsta bebūtumėte, bet vis dėlto tikite astrologiją, jeigu norite, kad apie pinigus aš jums papasakočiau. Arvidėlė. Ai, tau pasakytų mano draugai astrologai, nesu ta prasidedi, ypač kai jai tie patys astrologai nuo rugsėjo sėkmę žada. Nors šiaip kalbant, žinokite, apie finansus, mėlyje Lietuvos klausyti, aš tikrai tikiu, kad jūs kaip ir Arvydas norėtumėte žinoti, čia kur reikėtų pataupyti, kur būtų galima galbūt taupyklę prakrapštyti, nes nugi norisi, ar ne, besikeičiant orams, sezonui, nuotaikoms, nu truputų kapai išlaidauti. Tai astrologai sako, kad kai kuriems zodiako ženklams rugsėjis bus ypač sėkmingas finansų srityje. Jeigu tamsta esate gimę po avino ženklo, šiandien kažkaip tai avinai, aplinkui, avinai galvoje, avinai jausmuose ir ant liežuvio galo. Ir astrologai sako, na avinai, ruoškitės, rugsėjus jūsų mėno. Finansiniuose reikaluose svarbu įsivesti tvarką, atidžiau kontroliuoti savo išlaidas, tai ypač liečia skolas, paskolas ir stambius pirkinius. Neskubėkite jų atlikti vien tik tai pasidavę emocijoms. Iš pradžių gerai viską apmastykite, pasverkite ir tada pajusite, kur finansus reikėtų paspausti, užspausti, kur leisti jiems tekėti savo vaga ir tikrai pajusite tokių veiksmų reikalingumą. Nu, patys skaičiuoti mokate, ar ne? Ką reiškia laiku ir vietoje gerai investuoti pinigai ir ką reiškia netikėta finansinė grąža. Jaučiai, rugsėjis puikiai tinkamas tam, kad susitvarkytumėte darbinius procesus, sako astrologai. Jeigu kalbama apie dideles sumas, nereikėtų skubėti. Kiekvieną finansinę riziką geriau iš anksto įvertinti ir perskaičiuoti. Dvyniai pagrindinė užduotis – nedirbti chaotiškai. Rugsėjo 11 dieną jaunatis gali paskatinti jūs keisti darbą arba grafiką. Beje, dvyniai, prisiminkite, ką sakiau, rugsėjis yra jūsų sėkmės metas, ypač kas liečia čia profesinė veikla. Mėnesio pabaigoje padaugės bendravimo, naujų kontaktų ir idėjų, kurios gali atverti įdomių galimybių finansinėse perspektyvose. Žodžiu, bendrausite, draugausite, darbuositės ir dar piniginė bus laiminga. Vėžiams, sako, irgi labai šaunus mėno, Jupiteris ir toliau aktyvuos jūsų finansinę sferą, todėl pajamų augimo potencialas yra. Nenukabinkite nosies vėžiai, jeigu iš karto tai nepasijus, tačiau kartu su didelėmis galimybėmis gali išaukti ir išlaidos, taigi pasiskaičiuokite apie mėnesio pabaigoje, jūsų karjera pareikalaus ryštingų veiksmų ir tiksliausias finansinis horoskopas patarė nebijoti veikti aktyviau. Liūtai, finansai taps viena pagrindinių rugsėjo mėnesio temų, jaunatis mergelė gali pastumėti jūs tiesiog įsivesti tvarką piniguose, apmastyti naują finansinę strategiją arba rasti papildomą pajamų šaltinį. Beje, Jupiteris liūte prisidės prie augimo ir finansinių galimybių plėtros, tačiau tai nėra pretekstas pinigus leisti neapdairiai. Mergelės po rugsėjo 10-osios į pirmąją planą kažkaip tai jums vėl. Tema numeris vienas bus finansai. Antroji mėnesio pusė bus palanki deryboms dėl užmokesčio darbo sąlygų peržiūros arba savo kaip profesionalo vertės permastymo. Žodžiu, nesutikite su mažesniais pinigais, tik tai iš baimės prarasti klientą. Svarstyklės po rugsėjo 10-osios Venera pereina į jūsų finansų sferą ir atveria papildomo uždarbio galimybes. Tuo pat metu gali sustiprėti noras išleisti daugiau, beje, mėnesio viduryje geriau nepasiduoti finansinėms manipuliacijoms ir nepriimti rizikingų sprendimų. Nes svarstyklės,
pasiduoti emocijoms ten, kur finansai nereikėtų. Skorpionai, rugsėjus bus sėkmingas metas darbui, dėl naujų pažinčių ir komandinių projektų nebandykite visko tempti. Vieni kitų palaikymas gali pastebimai palengventi jūsų užduotis, bei mėnesio pabaigoje profesinė sfera taps aktyvesnė, todėl atsiras daugiau galimybių ir naujų planų. Šauliai, pirmoji rugsėjo pusė bus ypač svarbi karjerai. Rugsėjo 11-ąją jaunatis gali atnešti įdomių projektų naujas pareigas, krypties pakeitimą arba norą aktyviau pareikšti apie save. Astrologija patarė nepraleisti tokios progos. Šauliai, girdite, nepraleiskite. Ožiaragiai, Jupiteris suksis palankių planetų fone ir ten, kur investicijos, ten, kur finansai, nu jūs jausitės kaip žuvis vandenyje. Beje, antroje rugsėjo pusėje kur kas daugiau dėmesio pareikalaus karjera ir profesinis statusas, tai jau ožiaragiai laviruokite. Vandenis. Rugsėjo 11-oji jaunatis padės įsivesti tvarką finansuose. Tai tinkamas metas susitvarkyti su paskolomis, mokesčiais, investicijomis ir net skolomis. Svarbius finansinius susitarimus geriau vis dėlto įforminti dokumentais, o ne pasikliauti vien tik tai žodžiais. O po mėnesio vidurio naujos uždarbio galimybės gali atsirasti per įtakingus žmonės ar profesinius ryšius. Ir žuvys. Rugsėjo 26-oji pilnatis. Sutelks dėmesį į jūsų asmeninės pajamas, gali pasibaigti tam tikras finansinis etapas arba tapti aišku, kad atėjo laikas keisti įprastą pinigų uždirbimo būdą. Mėnesio pabaigoje geriau nedaryti spontaniškų pirkinių ir neleisti pinigų nereikalingiems pirkiniams. Tai vat, mėlyje Lietuvos klausytojai, dabar žinome, kam seksis, kam nelabai su tais finansais, nu, jeigu vis dėlto norėjote sužinoti šitą apie meilę, tai ką galiu pasakyti, kad tiem, kam sekasi su pinigais, tiem nelabai sekasi ir su meilės reikalais, bet ir yra ir kita medalio pusė, ar ne? Na, tie, kas nemoka pinigų skaičiuoti, oi, tie vaikšto tokie įsimylėję.

Širdelės su Kotrina. Penktadienio vakarą paskutinį kalendorinės vasaros. Penktadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 8. Jeigu jūs ką tik įsijungėte savusius radijimtuvus, nu tai ko palinkėsiu gerų orų vasarai besibaigiant. Gero vakaro savaitėj besibaigiant. Ir smagumo savaitgaliui beprasidedant. Ir aš tikiuosi, kad tikrai viskas taip ir bus. Nu, jeigu esate žmogus, kuris šiuo metu galvojate, kad čia tokio prasmingo ir gero nuveikus, ką gero padarius kitiems, pasiūskite linkėjimus, bene tai geriausia. Mažiausiai pastangų finansų kainuojanti dovana, kuri tikrai tikiu patiks ir dienos varduvininkams, šiandien vardinę švenčia Augustinas, Augusta, Mėta, Stigvilė ir Tarvilas. O jeigu dar pažįstate žmogų šiandien švenčiantį savo gimtadienį, noriu paklausti tai vieno. O ko tylite? Primenu, visi sveikintojai svečiuojasi mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Tai ką, mėly Lietuvos klausytojai? Ir pasveikinkime vieni kitus. 1749 metais gimė Johanas Wolfgangas Goethe. Vokiečių poetas, mąstytojas, dramaturgas, prozaikas, filosofas, mineralų kolekcionierius. Tragedija Faustas – pats ryškiausias kūrinys, kurį autorius kūrė visą savo gyvenimą. 1920 metais gimė Rimas Geniušas, dirigentas, pianistas, pedagogas. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiuosius šią dieną, astrologai sako, kad tai labai praktiški, labai darbštus ir svarbiausia, pasitikinti savimi, ryštingi ir tuo pačiu metu labai jautrus žmonės. Moka mokytis, trokšta žinių, apdovanoti organizaciniais gabumais, kilnė širdžiai, jausmingi, mokantis užjausti, žmonės atidus moka tiksliai vertinti situaciją ir savo mintis, o visą tai jiems padeda žinoti, kas vyksta aplinkui ir labai gerai dirba savo darbus. Šiandieną gimusieji stebina savo išvalgumu, gebėjimu viską gerai apmastyti, jiems, sako, reikia mokytis labiau vertinti savąją energiją ir tuomet, kai kas nors nesiseka, kai dėl kažkokių priežasčių subyra susidėlioti planai, jie moka išlikti oriai ramus ir bet kokioje situacijoje apsisaugoti nuo bereikalingų konfliktų ar įsižeidimų. Nors ir siekia nepriklausomybės, bet moka kuo puikiausiai dirbti komandoje. Štai tokie tie ir yra žmonės gimę rugpjūčio 28 dieną. Tai tokius Lietuvos klausytojus šį vakarą švenčiančius sveikinu, linkėdama šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: 20 valandų 21 minutė, pagalvojau, kad senokai girdėjau gyvą žmogaus balsą šį vakarą širdelėse. A dar jeigu tam žmogui, kuris atsilieps, būtų galima sušukti valio, valio ir vienas ilgas valio. Aš tikiuosi, švedai jau atrepetavo savo balsų stiprumą.
1: Klausom.
0: La.

0: Leidės užšaukt. Valio!
1: Ačiū, ačiū, labai dėkui, tikrai dėkui.
0: Deimantai sako, pusę amžiaus, tai ne jokai, juk ir tavo vardas spindintis. Tu esi mūsų visų bendras brangakmenis, kuris per visus šiuos metus įgijo pačias gražiausias briaunas ir neįkainojama vertė. Bet tu esi dabar jau žmogus oficialiai žengęs į etapą, kai jau galima legaliai dejuoti, atsistojant nuo sofos ir sakyti, o mano laikais. Sako, mes puikiai žinome, kad tavo širdelė vis dar dirba pilnu pajėgumu, o parako tavo statinėje užteks dar mažiausiai 50 metų į priekį. Linkime, kad tavo gyvenimo variklis dirbtų be jokių trikdžių, piniginės sunkiai užsidarytų, o sveikata būtų tokia pat stipri, kaip kad ir tu pats. Švesk taip, kad visi suprastų, 50 tai tik tai skaičius, o tikrasis gyvenimas prasideda tik tai dabar. Žodžiu, Deimantuk, gero tau vakaro, polėkio, sveikatėlės.
1: Didelis ačiū, apkabinu visus, didelis ačiū.
0: Būkit sveikas, būkit laimingas. Ah, man patinka žmogus skubantis gyventi, džiaugtis, mylėti, galų gale pats savimi tikėti, nes taip ir turi būti. O kaip kitaip? O kaip kitaip mes be tokių dalykų? Beje, šiandien draugas Edgaras irgi švenčia savo į gimtadienį. Noriu tikėti, kad švenčia tai ne žodžiais, o sukvietęs svetelius. Nežinau, ar tarp tų yra Gintarė šį vakarą susirinkusi. Bet kad turėtų būti ne vienas ir ne du, kokie skaičiau taip gerai, protingai 23 žmonės. Alio, alio. Turbūt užsiėmęs Edgaras yra šiuo metu. Beje, italiano komanda sveikina Edgarą 41 gimtadienio progą ir sako, mes norėjom palinkėti tau tavo dienos progą pergalių. Tokių, kad ramių vandenų darbe nebūtų, sėkmingų pardavimų ir visada pilnų tinklų. Taip, taip, taip. O ryt vakare linkim pagauti pačią geriausią bangą ir tikimės, kad jau kur, bet koncerte ir pašoksi ir atsipalaiduosi, tai tegul šis gimtadienio savaitgalis būna tiesiog skambus ir nepamirštamas. Taigi, Edgarą 41 gimtadienio proga šiandien sveikina italiano draugai. Kažkaip tai pusę vakaro. Spirga vienas lietaus klausytojas ir aš suprantu, ką reiškia tas spirgėjimas iš meilės. Nu, kai myli, tai vienos kojos nepastovėsi, kai myli, ramiai nepasėdėsi, kai širdis daužus ir iš krūtinės iššokti ir gatava. Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radijo stoties lietaus Kotrina Deimantės ieškau. Deimante, aš nežinau, ką tu ten darai su Richardu savame gyvenime, bet kad vyrukas dėl tavęs galvą pametęs, tai čia faktas. Jis spirga nekantriai norėdamas prisipažinti, kad tu esi vienintelė, kuri padarei jį pačiu laimingiausiu. Ir sako, aš noriu padėkoti jai tik tai už tai, kad ji tokia yra. Myliu, pasiilgau ir prašau, perduokite jį nuo manęs tiesioginėme eterė šilčiausius, gražiausius linkėjimus. Matau, kad turbūt neturdimantį truputuką sukritusi, pakritusi, galbūt lengvai pasimetusi, paimė ir pabėgo nuvečiais laikais. Aš pilnai suprantu su tais telefonais. Būna kartais skrustukų palėti ir viskas ryšys dingsta. Deimantėlė, Deimantėlė, meilės tau linkimi. Meilės tau kupini linkėjimai penktadienio vakarą nuo tavojo Richardo. O jeigu jūs, mėlėjai lietus klausytojai, norėtumėte pasveikinti saviškius, primenu, lietus.fm, nuoroda, pasveikinkime vieni kitus.

0: galiu pasakyti, nemiega lietus klausytojai, nemiega, gal vis dėlto dažnai įtakoja Venera globojantė šią dieną, žiūriu, meilės tik laiškučiai iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią. Gintaras siunčia linkėjimus žmonai Žydrei su vakar buvusia nuostabi judviejų švente 10-osiamis vestuvių metinėmis. Noriu padėkoti už mūsų 6 neklaužadas sūnus ir pasakyti, kad labai labai jie mylime ir džiaugiamės, kad turime šalia nuostabę, kupina meilės šilumos bei rūpešio mamą ir žmoną Žydrę. Žydrė, linkėjimai tau. Žydrė ir Gintarai, būkit sveiki, laimingi, vienas kitų turtingi. Na ir 6 sūnus. Ką sako giminės? A? Sako, tikrai sako, galbūt net taip mislingai palydi įskrendančius gandrus. Žydrai ir Gintarai, linkėjimai ir džiaugiuosi gražia jūsų meilės istorija. Kamilė šiandien sveikina Remigijų 46 gimtadienio progą, kiek suprantu, 2 dukrus sūnus, bei visi susirinkę svečiai, palinkėjo sveikatos, laimės, meilės, turtų ir visko, ko tik tai širdelė geidžia. Žinau, kad šiandien tarp mūsų yra ir 39 gimtadienį švenčianti viena Lietuvos pilietė, kuriai draugė sudėliojo linkėjimus, supakavo, kaspinėlių parišo ir atnešė į lietus.fm. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Erikos.
1: Taip, aš.
0: Erika. Rasa, čia nuo pat ankstyvo ryto vaikšto mūsų radio koridoriuose ir repetuoja, sako Erika, jeigu tau 39 palanga, tau nepadės. Klausiu Raselė, kodėl jį palanga nepadės? Sako, nes jai 39. Žodžiu, visada būk ryški, būk žavi su atvira meiliai širdimi. Gimtadienio proga linkiu tau būti laimingai, turtingai, sėkmingai, nes gyvenime dažnai būtent to taip mums ir stinga. Su gimtadieniu sveikina draugė Rasa. Erika. Erika, o ta tokia pauzė buvo, galvoj, dingo, pabėgo. Ai, o Erika įsiklausė. Bet aš tikrai, vat, kuo džiaugiuosi, Erika, jūs turbūt sutiksite ir su manimi, ką reiškia turėti gerus, tokius kūrybiškus draugus, nu, kurie stengiasi, ar ne, kažko įprasminti mūsų visų būti.
1: Nu, taip.
0: Tai, Erika, jeigu norėsit ją įsidėkoti, rašykit man laiškus. Padėsiu, tikrai. Ir tikiuosi per Rasos gimtadienį Lietaus eterija su jumis susigirdėti. Na, šį vakarą, Erika, šypsenėlės, nuteikėlės ir smagios, šaunios, likusios vasaros.
1: Labai dėkui.
0: Gerą vakarą.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien Arūnas švenčia savo į 56 gimtadienį. Kiek suprantu, jis irgi šį vakarą ne vienas. Jau taip suorganizavo, sudėliojo turbūt ir mėgstanti šventės švesti žmona Jolanta, kad ir svetelių turėtų būti.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Arūno ieškau.
2: Kotryna, Arūnai ieška.
0: Taip.
2: Malonu.
0: Arūnai, sakykit, ar tiesa, kad šį vakarą vis dėlto ne vienas namuose su svečiais, su šeima, su draugais?
2: Nu, šiandien da, biški.
0: Truputuką repetuojat rydenai, ar ne?
2: Jo.
0: Aišku, supratau. Arūnai, kaip žmonės protingi sako, kad repeticija pavyktų, leiskite šiandien perduoti šilčiausius linkėjimus. Gerai, tie, kurie linkėjimus perduoda šiandien, aš tikiuosi, dovanas supakuojas rytojui, bet šiandien Arūnai 56 gimtadienio proga sako, bėga metai. Ir kartais pamirštam, kokie galbūt nuostabus būna gimtadieniai. Švęsk, Arūnai, savo dieną ir tegulyje ne lietumi, o gėlių žiedais. Šiandien patį gimtadienio progą sveikina žmona Jolanta, dukrytė Eglė, sūnus Aivaras ir Marti diena. Tai ką tamsta? Valio. 56 gimtadienio progą. Valio.
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą, iki malonaus. Šiandien savo draugę Linutę gyvenančią Prienuose gimtadienio progą sveikino kolektyvas Lina Linutė Linutė, kad tik tai žinotum, koks fainas tas tavo vyriškas kolektyvas, kurie tau gimtadienio progą šiandien palinkėjo viso ko paties geriausio. Klausiau vieno iš to vyriškio, tai ko palinkėt Linutei, sakė sveikatos, stiprybės, kad būtų jauna, sakau ir graži, ir laiminga, ir faina, ir faina. Žodžiu, Linutė, būk graži, laiminga ir faina. Linkėjimai tau gimtadienio proga. Povilas Laurai siunčia meilės kupiną žinutę. Myliu tave, labai labai princesė. Ir ačiū tau, kad esi su manimi. Aš labai laimingas, būdamas kartu už mūsų gražią šventę. Laura, Povilui, Povilas, Laurai. O aš jaučiuosi liktas amūras. Sustrelite į vieną širdelę, sustrelite į kitą širdelę. Povilai ir Laura, būkit sveiki laimingi ir vienas kitų turtingi. Ir paskutinysis. Šį vakarą linkėjimas skrieja Tautvidui, kuris šiandien švenčia savai 32 gimtadienį. Tautvidai, linkime sveikatos, džiaugsmo laimės, svajonių išsipildymo ir pačių nuostabiausių metų. 32 gimtadienio proga Tautvidai linkėjimai nuo Redos. Oi, Tautvidai, tai ką, būk laimingas, gerasi žmogau.

0: Meilės istorijos.
1: Jaučiu, kad vis labiau ir labiau tavęs pasilgstu ir šis atrodo pasilgimas. Kiekvieną kartą vis stipresnis, nenugalimas, nepaliaujamas, toks gražus. Visą laiką galvoju, kodėl mano gyvenime taip susidėlioja viskas, kad myliu ir suprantu, kad mylėti negaliu. Kad noriu ir kad ta mano meilė tokia nepaprasta, nes viskas, kas aplinkui, yra neapčiuopiama. Viskas kažkaip ima mane, nuneša į pasako, o tai irgi yra iliuzijos. O juk toje pasakoje taip gera būti tokiai nerūpestingai, kuri leidžiasi savo supuojama debesų supuoklėse ir skaičiuodama žvaigždės vis galvoja apie tai, kas šalia, kodėl šalia. Senokai beskaičiavus žvaigždės ir ne todėl, kad aš esu nelaiminga. Gal tiesiog aš vis dažniau matau, kad mano žvilgsnis kažkur tai nukrypęs į kelio horizontus. O kai man mylimas žmogus yra saulė, kai man mylimas žmogus yra dangus, oras, kuriuo noriu kvepuoti, kažkaip pasigestu ir tų gražių rugpjūčio mėnesį krentančių žvaigždžių. Visą laiką galvoju apie tave. Karts nuo karto jaučiu, kaip tolsta, mūsų net nebuvę kartu, susilieja keliai. Tada leidžiu savo kvėpti oro ir įsivaizduoti, bet jeigu visi žmonės šitaip mylėtų, kaip kad myliu aš, gal pasaulyje būtų kur kas jaukiau, gal jame būtų kur kas paprasčiau. Galbūt visur būtų gėris, galbūt visur būtų šiluma, nes meilė. Visa tai, ko galbūt ir trūksta šiandien šiame pasaulyje. Nežinau, širdis myli, lūpas kalba, meilės kalba, o mano akis visą laiką ieško tik tavęs. Ieško tik tavęs.